Հնչեց Սերգեյ Ռախմանինովի համար 3 կոնցերտ Դաշնամուրի և նվագախմբի համար, կատարեցին Սերգեյ Բաբայանը և Կլիվլենդի երաժշտական ինստիտուտի նվագախումբը, դիրիժոր Կարլ Տոպիլով։

Վոլֆգանգ Ամադեուս Մոցարտ, Լարային Կվարտետ համար 23, Պրուսիան, Ֆա մաժոր, կատարում է Իտալյանո Կվարտետը։

Հնչեց Վոլֆգանգ Ամադեուս Մոցարտի համար 23 լարային կվարտետը Պրուսիան Ֆա մաժոր, կատարեց Իտալիանո կվարտետը։ Ֆերանց Լիստ, Նզովկ, դաշնամուրի և լարայինների համար, կատարում են Խորխե Բոլետը, դաշնամուր և Լոնդոնի Սիմֆոնիկ նվագախումբը, դիրիժոր Իվան Ֆիշեր։

հնչեց Ֆերենց Լիստի «Նզովք» ստեղծագործությունը Դաշնամուրի և Լարայինների համար, կատարեցին Խորխե Բոլետը Դաշնամուր և Լոնդոնի Սիմֆոնիկ նվագախումբը, դիրիժոր Իվան Ֆիշեր։

0: նրանց համար, ովքեր փնտրում են։
1: Դմիտրի Շոստակովիչ, Սիմֆոնիա համար 15, Լյա մաժոր, օպուս 141, կատարում է Ֆիլադելֆիայի նվագախումբը, դիրիժոր Յուջին Օրմանդի։

0: հնչեց Դմիտրի Շոստակովիչի համարտասնհինգ սիմֆոնիան, լյա մաժոր, օպուս 141, կատարեց Ֆիլադելֆիայի նվագախումբը, դիրիժոր Յուջին Օրմանդի։
1: Պոեզիայի ակնթարթներ։

Երբ սերնի աշխարհս եկավ, եկավ իմ սիրտս մնակեցավ, հապա իմ սրտեսի դուրս հերկրե հերկիր թափեցավ, եկավ ի գլուխս ելավ, ի ըղեղս ելավ թարեցավ, աչիցս արտասուք ուզեց, նա արյունի վար վատեցավ. Ես աչք ու դու լուս հոգի, առանց լուս աչքն խավարի, ես ձուկ ու դու ջուր հոգի, առանց ջուր ձուկն մեռանի, երբս ձուկնի ջրեն հանեն և ի այլ ջուր ձգեն նա ապրի, երբ զիսի քենեզ ատեն, քնս մեռնել նայլ ճար չի լինի. Նահապետ Քուչյակ.

լուսնինըման պայցար երես բոլորած, ես մնացի կարոտ համպուրիտ համար, վարսերդ ոսկի թելի նման ոլորած, ես մնացի կարոտ ետ տալու համար, ունքերդ կապել է կամար կրակով, աչքերդ վարել է պայցար ճրակով, ապսոս, որ ծածկել ես բարակ լաչակով, ես մնացի կարոտ տեսնելու համար, մեջքիտ նազլու բարակ աղեք լավ պադան, վախեմ թե գիր կած է նաշի մարդնադան, քյամարել ես կապել տունը տավադան, ես մնացի կարոտ գրկելու համար, բերանդ կարմիր գինի, լեզուդ համեղ նուշ, դու մինակ կու խմես ու կանես անուշ, նաղաշն թողել ես ծարավ ու բեուշ, ես մնացի կարոտ խմելու համար, նաղաշ Հովնաթան.

0: dasa kan yeraj shtutyun vor arastatsnume dzer nerashkhare.
1: Edgar Hovhannisyan, Concert Barocco, Gjuthaki yev Lorraine Navagakhmbi hamar. Կատարում է Հայաստանի ռադիոյի և հեռուստատեսության սիմֆոնիկ նվագախումբը, մենակատար Վիկտոր Խաչատրյան, ջութակ, դիրիժոր Ռաֆայել Մանգասարյան։

Hentschitz, Edgar Hovhannisyan-ի բարոկկո կոնցերտը ջութակի եւ լարային նվագախմբի համար կատարեց Հայաստանի ռադիոյի եւ հեռուստատեսության սիմֆոնիկ նվագախումբը, մենակատար Վիկտոր Խաչատրյան, ջութակ, դիրիժոր Ռաֆայել Մանգասարյան։

0: դասական երաժշտություն, որը խաղաղեցնում է ձեր հոգին։
1: Ալեքսանդր Դարգումիշսկի, 5 ռոմանս, կատարում են Արաքս Դավթյանը, սոպրանո, և Վլադիմիր Յուրիկին Կլևկեն, դաշնամուր։

Հնչեցին Ալեքսանդր Դարգոմիշսկու 5 ռոմանսները, Արաքս Դավթյանի սոպրանո և Վլադիմիր Յուրիգին Գլևգեի կատարմամբ դաշնամուր։ Կհնչեն Աստոր Պիացոլայի ստեղծագործությունները, կատարում է Կադանս անսամբլը հետևյալ կազմով, Արմեն Բաբախանյան դաշնամուր, Հակոբ Ջեղացպանյան կիթառ, Վարազդատ Խաչումյան ջութակ, Գևորգ Գասպարյան ակորդիոն բանդոնեոն և Խաչատուր Սավզյան կոնտրաբաս։

Հնչեցին Աստոր Պիացոլայի ստեղծագործությունները, կատարեց կադանս անսամբլը հետևյալ կազմով. Արմեն Բաբախանյան, դաշնամուր, Հակոբ Ջեղացպանյան, կիթառ, Վարազդատ Խաչումյան, ջութակ, Գևոր Գասպարյան, ակորդիոն, բանդոնեոն, Խաչատուր Սավզյան, կոնտրաբաս.

0: Նրանց համար, ովքեր փնտրում են։ Վեմ ռադիո, FM 91.1
1: Յոհան Սեբաստիան Բախ, նվագախմբային սյուիթ համար 1, դո մաժոր, կատարում է Մայնցի կամերային նվագախումբը դիրիժոր Գյունտեր Կեր։

Հնչեց Յոհան Սեբաստիան Բախի համար 1 նվագախմբային սյուիտը դո մաժոր, մայնցի կամերային նվագախմբի կատարմամբ դիրիժոր Գյունտեր Կեեր։

0: Երեմիայի մարգարեությունը, գլուխ 33-րդ, 14-22 համարներ։ Ահա օրեր են գալու, ասում է Տերը, և ես հաստատ կատարելու եմ իմ բարի խոսքերը, որ հայտնեցի Իսրայելի տան մասին և Հուդայի տան մասին։ Այն օրերում և այն ժամանակ Դավթի համար մի արդար շարավիղ պիտի ծնեմ, որ նիրավունք ու արդարություն պիտի պաշտպանի երկրի վրա։ Այն օրերում Հուդայի երկիրը պիտի փրկվի, և Երուսաղեմը հույսով պիտի ապրի։ Այս է այն անունը, որով նա պիտի կոչվի, Տերն է մեր արդարությունը։ Տերն այսպես է ասում. Դավթի սրնդից Իսրայելի տան գահին նստող մարդ չպիտի պակասի, և ղևտացի քահանաներից իմ առաջ ամեն օր ողջակես մատուցող, զոհաբերություն անող և խունկ ծխող մարդ չպիտի պակասի։ Տերն իր խոստն ուղեց Երեմիա մարգարեին ասելով. Այսպես է ասում Տերը. Եթե կարողանաք խափանել ցերեկվա իմ ուխտը և գիշերվա իմ ուխտը այնպես, որ ցերեկն ու գիշերը իրեն ժամանակին չլինեն, ապա կխափանվի նաև իմ ուխտը, որ կնքել եմ իմ ծառա Դավթի հետ, նաև իմ պաշտոնյաների, ղևտացի քահանաների հետ, թե չի ունենանա որդի, որ թագավորի նրա գահի վրա, ինչպես որ անթվելի են երկնքի աստղերը և անչափելի ծովի ավազը, այդպես էլ պիտի բազմացնեմ իմ ծառա Դավթի սերունդը և ղևտացիներին, իմ պաշտոնյաներին։ Եսայու մարգարեությունը, գլուխ 18-րդ, համար 7։ Այն ժամանակ զորությունների տիրոջ ննձաներ պիտի մատուցվեն տանջված ու խոնար ժողվրդի կողմից։ Այդ օրերից հետո և հավիտենական ժամանակներում մեծ ժողովրդի կողմից, մի ազգից, որ ոտնատակ է տրվել, բայց հույսով է մնացել և ապրում է իր աշխարում, գետի այն կողմում, այն տեղում, ուր կոչվեց զորությունների տիրոջ անունը Սիոն լեռան վրա։ Պողոս Առաքյալի թուղթը Եբրայեցիներին, գլուխ 10-րդ, 32-36 համարներ։ Արդ, հիշեցեք առաջին օրերը, երբ դեր հազիվ լուսավորված բազում տկնությունների և չարչարանքների համբերեցիք, մերթ նախատինքների և նեղությունների մեջ խայտառակվելով, մերթ այդպիսի բաներ կրողների վիճակին մասնակից լինելով, քանզի և բանտարկվածներին կարեկից եղակ, և ձեր ունեցվածքի հապշտակումը ուրախությամբ ընդունեցիք, քանի որ գիտեիք, թե ձեզ համար լավագույն հարստություն ունեք երկնքում, ուր այն միշտ մնում է։ Արդ, մի կորցրեք ձեր վստահությունը, որի մեջ մեծ վարձատրության հատուցում կա, ձեզ համբերություն է պետք, որպեսզի Աստծո կամքը կատարելով հասնեք նրա խոստմանը։ Հիսուս Քրիստոսի Սուրբ Ավետարան ըստ Ղուկասի, գլուխ 10-րդ, 21-24 համարներ։ Նույն ժամին Հիսուս ցնծաց Սուրբ Հոգով և ասաց. «Գողություն քեզ, Հայր, Տեր երկնքի և երկրի, որ ծածկեցիր այս բանը իմաստուններից ու գիտուններից և հայտնեցիր մանուկներին, այո, Հայր, որովհետև այսպես հաճելի եղավ քեզ. Ամեն ինչ ինձ տրվեց իմ հորից, և ոչ ոք չգիտե, թե ով է որդին, եթե ոչ Հայրը, և թե ով է Հայրը, եթե ոչ որդին, և նա, ում կկամենա որդին հայտնել»։ Եվ դառնալով աշակերտներին, առանձին ասաց. «Երանի այն աչքերին, որ կտեսնեն այն, ինչ դուք տեսնում եք»։ ասում եմ ձեզ, որ բազում մարգարեներ ու թագավորներ կամեցան տեսնել այն, ինչ դուք տեսնում եք, բայց չտեսան, և լսել, ինչ դուք լսում եք, բայց չլսեցին։
1: Գրիգորիս աղվանից կաթողիկոս։ Գրիգորիս աղվանից կաթողիկոսը մեկն է Սուրբ Գրիգոր Լուսավորչի ավակ որդու Սուրբ Վրթանեսի երկվորյակ որդիներից։ Նաև նրա եղբայր Հուսիկը ծնվել են Կեսարիայում շուրջ 295 թվականին։ Ավանդությունն ասում է, որ նրանք ուխտի զավակներ են, քանի որ Սուրբ Վրթանեսը երկար ժամանակ զավակ չի ունեցել և աղոթքներով է ստացել իր այս որդիներին։ Երբ Տրթատի հրավերով Սուրբ Վրթանեսը Կեսարիայից գալիս է Հայաստան, իր հետ բերում է իր պատանի որդիներին, ովքեր կրթվում և դաստիարակվում են հայոց արքունիքում։ Գրիգորիսն այնուհետև հոգևոր ծառայության է անցնում իր ճգնակենցաղ հորեղբոր Արիստակեսի մոտ և նրանից կուսակրոն քահանա ձեռնադրվում։ Այնուհետև դեռևս շուրջ 25 տարեկան երիտասարդ լինելով ձեռնադրվում է եպիսկոպոս աղվանքի և վիրքի համար և ուղարկվում Կովկաս, այսպիսով դառնալով աղվանքի եկեղեցու հայրապետը։ Այստեղ շարունակում է իր պապի Սուրբ Գրիգոր Լուսավորչի գործը քրիստոնեության քարոզությունը, քանի որ դեռ բոլորը չէ, որ հրաժարվել էին հեթանոսությունից։ Տարիներ անց Սուրբ Գրիգորիսն անցնում է ավելի հյուսիս, Մասկուտների երկիրը, քարոզելու Սուրբ Ավետարանը։ Մասկուտների թագավորի բանակը, որ բաղկացած էր Կովկասյան տարբեր ցեղերի ներկայացուցիչներից և սովոր էր իր ապրուստը հոգալ թալանի, սպանությունների և այլ անօրինությունների միջոցով, հայոց երկրից եկած քարոզչի խոսքերը չի կարողանում ընդունել և որոշում է նրան մեջտեղից վերացնել։ Սուրբ Գրիգորիսին սպանում են կապելով մի կատաղի ձիու պոչից և ձին բաց թողնելով Կասպից ծովի սահմանամերձ Վատնյան կոչվող դաշտում։ Սուրբ Գրիգորիսի նահատակությունը տեղի է ունեցել 337 թվականին, երբ նա շուրջ 40 տարեկան էր։ Նրա ընկերները վերցնում են նրա մարմինն ու բերում թաղում Արցախի Ամարազ գյուղի եկեղեցում։ Սուրբ Գրիգորիսի գերեզմանն առ այսօր պահպանվում է նույն վայրում, որը նրա նահատակությունից ի վեր ուխտատեղի է հայ ժողովրդի համար։ Սուրբ Գրիգորիսի հիշատակը նշվում է Տարին երկիցս, մեկը լուսավորչի որդիների և թորների շարքում, մյուսը մի քանի հայ ճգնավորների։ Այս վերջին հիշատակությունը կապված է Սուրբ Գրիգորիսի նշխարների հայտնաբերման հետ, որը տեղի է ունեցել 489 թվականին հայոց Վահան Մամիկոնյան մարսպանի օրոք։ Այդ ժամանակ աղվանքի թագավորը հայազգի բարեպաշտ վաճագանն էր, ով փափագում էր գտնել Սուրբ Գրիգորիսի նշխարները։ Նա հոգևորականների օգնությամբ փորել է տալիս Սուրբ Գրիգորիսի գերեզմանը և գտնելով նշխարները դրանք տեղավորում մի արկղի մեջ։ Սուրբ Գրիգորիսի գերեզմանում գտնում են նաև երկու ապակյա անոթ սրբերի նշխարներով։ Մեկում զետեղված էր Սուրբ Հովանես Մկրտչի հոր Զաքարիայի նշխարներից, մյուսում Սուրբ Պանտալեոնի։ Բաչագան թագավորը այս նշխարները վերցնելով պահում է թագավորական գանձարանում։ Անտոն և Կրոնիդես։ Թեև հայոց տոնացույցում Անտոնն ու Կրոնիդեսը հիշատակվում են Թաթուլ, Վարոս և Թումաս ճգնավորներից հետո, սակայն ապրել են նրանցից առաջ և փաստորեն հայ ճգնավորության հիմնադիրներն են։ Ժամանակակից եգիպտացի նշանավոր հայր Անտոնին, ուստի հարկ է նախ և առաջ խոսել նրանց մասին։ Սուրբ Գրիգոր Լուսավորիչը Կեսարիայում ձեռնադրություն ստանալուց հետո այնտեղից և փոքր հայքի Սեբաստիա քաղաքից իր հետ մեծ հայք է բերում բազմաթիվ հոգևորականներ և վանականներ։ Նրանց թվում էին և ազգության հավանաբար հույն Անտոն ու Կրոնիդես ճգնավորները։ Վերջիններս հաստատվում են լուսավորչի հիմնած Գլակա, այսինքն Սուրբ Կարապետի վանքում, իրենց շուրջ հավաքելով վանականների։ Այսպիսով հայոց երկրում առաջին վանական կենտրոնը դառնում է Սուրբ Կարապետի վանքը։ Անտոնն ու Կրոնիդեսն այստեղ ապրում են շուրջ 15 տարի, ապա առանձնանում շրջակա անտառներում շարունակելու իրենց ճգնավորական կենցաղը։ Իսկ Սուրբ Կարապետի վանքում առաջնորդ են կարգում իրենց աշակերտ Եպիփանին, ով հետո դառնում է ամբողջ տարոնի առաջնորդը։ Անտոնն ու Կրոնիդեսն այսպես ապրում են ևս 40 տարի և ապա 4-րդ դարի կեսերին իրենց հոգին խաղաղությամբ ավանդում տիրոջ ձեռքը։ Թաղվում են Սուրբ Կարապետի վանքի մոտ գտնվող մի փոքրիկ մատուռում։ Թաթուլ, Վարոս, Թումաս։ Այս երեքը հայազգի ճգնավորներ են, ապրած 5-րդ դարում։ Թաթուլն ու Վարոսը հարազատ եղբայրներ են և Սահակ Պարթևի ու Մեսրոպ Մաշտոցի աշակերտներից։ Վարդանանց պատերազմից հետո երկու եղբայրները հեռանում են Գաբեղեանգ գավառի լեռները, Վիշապաձոր կոչվող վայրը և միասին ապրում ճգնավորական խիստ կյանքով, սնվելով վայրի բանջարով ու մրգերով։ Որոշ ժամանակ անց եղբայրները որոշում են իրենց ճգնավորական կյանքը շարունակել, ապրելով իրարից առանձին, ուստի ավակ եղբայրը, Վարոսը, հեռանում է դիցամայրի քարայրը։ Իսկ Թաթուլի շուրջ որոշ ժամանակ անց հավաքվում են շատ եղբայրներ, նախանձելով նրա վարքին ու սրբությանը, և ստեղծվում է միաբանություն Թաթուլի առաջնորդությամբ։ Այդտեղ հիմնված վանքը կոչվում է Թաթուլի վանք։ Շուտով մարդիկ գտնում են նաև նրա ավակ եղբայր Վարոսին, և վերջինի շուրջ նույնպես միաբանություն է ստեղծվում, և այս նոր վանքն էլ կոչվում է Գյուտի վանք։ Երկու եղբայրներն էլ ապրում են մինչև խոր ծերություն։ Թաթուլը կյանքի վերջին տարիներին հեռանում է իր վանքից, դարձյալ միակեցության տրվելու, իսկ իր փոխարեն հաջորդ է կարգում իր աշակերտներից Թումասին, ով նրա գլխավոր օգնականն էր։ Թումասն այնքան խոնար, հնազանդ ու ճգնակենցաղ իմաստուն ու կատարյալ անձնավորություն էր, որ ինքն էլ է արժանացել իր ուսուցչի հետ հիշատակության։ Թաթուլը վախճանվում է իր մենարանում, ապա միաբանների կողմից բերվում իր վանքն ու պատվով թաղվում այնտեղ։ Պահպանվել է ճգնավորական ու վանական կյանքի վերաբերյալ խրատական մի գրություն, գրված Թաթուլի կողմից և հասցեագրված նրա աշակերտ Թումասին։ Յոթ խոտաճարակներ։ Յոթ խոտաճարակները 6-րդ դարում ապրած հայազգի ճգնավորներ ու նահատակներ են։ Սմբատ Բագրատունի իշխանի մարզպանության օրոք, երբ տարոնում իշխում էր Մուշեղ Մամիկոնյանը Գայլ Վահանի գործակցությամբ, Մշո Սուրբ Կարապետի վանքը մեծ ծաղկում է ապրում։ Այդ ժամանակ վանքի վանահայրը Թոդիկ կամ Թադիկ սրբակենցաղ անձնավորությունն էր, ում շուրջ հավաքվում է շուրջ 400 վանական։ Այս վանքի հրճակը տարածվում է հեռավոր վայրերում, և Հայաստանի բյուզանդահպատակ մասից 4, իսկ արևելյան մասից 3 անվանի ճգնավորներ նույնպես գալիս են Սուրբ Կարապետի վանք, տեսնելու այնտեղ տիրող կարգերը։ Այս 7 ճգնավորները, ովքեր խոտաճարակ են կոչվում, խոտճարակելու, այսինքն խոտով սնվելու պատճառով, առանձնանում են Սուրբ Կարապետին մոտակա անտառը իրենց ճգնողական կյանքը շարունակելու համար։ Այստեղ ապրում են շուրջ 20 տարի, ժամանակ առ ժամանակ վանք իջնելով, սուրբ հաղորդություն առնելու, ինչպես նաև հայր Թոդիկից առաջնորդություն ստանալու։ 604 թվականին Պարսիկ Խոսրով արքան հույների դեմ պատերազմ է սկսում, և նրա բանակի որոշ զորագնդեր անցնում են Հաշտյան և Տարոն գավառներով, ավերելով իրենց ճանապարհին հանդիպած ամեն ինչ։ Ուստի այս վտանգի առաջ Սուրբ Կարապետի միաբանները ծրվում են զանազան վայրեր, սակայն 7 խոտաճարակ ճգնավորները մնում են վանքում այն պահպանելու համար։ Պարսիկները գալով գլխատում են Սուրբ ճգնավորներին։ Պատմությունը պահպանել է նրանց անունները՝ Պողիկարպոս, Թեովնաս, Սիմեոն, Հովհաննես, Եպիփան, Դեմարիոս և Նարկիսոս։ Երբ պարսիկները հեռանում են, վանքի միաբանները գալով պատվով թաղում են նահատակներին Անտոն և Կրոնիդես ճգնավորների կողքին։

Նարեկ Աղոթամատյան. Բան 64-րդ. Նույն հսկողի կրկնակի հեծության նոր հավելված, նույն աղոթական աղերսի համար. Սրտի խորքից խոսք Աստուծո հետ. Արդ ամեն ինչի նկատմամբ և ամեն ինչում ուղիղ ես, Աստված. Իրավունքով դատում ես, արդարությամբ կշռում, ճշմարտությամբ չափում, օրհնությամբ հետևում, բարվոք ընթանում, ստուգություն սիրում, հստակություն կամենում, լուսավորություն համբուրում, փորձով հանդիմանում, ներողամտությամբ քննում, չունես նենգություն, ոչ էլ գոռոզություն, այլ համակ հեզություն, հանդարտություն և ողորմություն. Արդար գտնվեցիր, հորդ հանճարի անփոփոխելի վերին իմաստություն, անզեղչ գովեստով կրկնակի վկայվելով շնորով որդեգրվածներից, ըստ սրբության այն խոսքի, որ կյանքի ավետարանով քեզանից ստացանք. «Չողփացի, երբ կոծեցին, ոչ էլ կաքավեցի, երբ փող հնչեցրին»։ Ասացիր անորենիս, «Անորենություն մի գործիր, իսկ ես նույն չարիքի մեջ ամրապնդվեցի»։ Ասացիր մեղավորիս, «Եղջյուր մի բարձրացրու դեպի վեր, իսկ ես քեզ հակառակ գործեցի»։ Երբեք չզգացի խոտորվածս, որ քո ձեռքով են խոնարհվում ու բարձրանում խրող թպարտների արքայական եղջյուրները, ըստ Անբակումի, Դավթի և Զաքարիայի։ Օրհնություն կամեցար ինձ, ողորմած, իսկ ես անիծյալս մեծ տարագրությամբ խոտորվեցի դեպի ինձ արժանին, սիրեցի բարկություն և ոչ բարություն, շոշափեցի խավարը և ոչ լույսը, ինչպես գիրքն է ասում, կենթանի ձայնիդ գթած, անզգամորեն պատասխանեցի. Եսայու խոսքով ասացիր, թե որդն անմահ է, կրակն անշեչ, կշտամբանքն անվախճան, տեղը հավիտենական, օրինակը սոսկալի, և ես չհասկացա ու չմբռնեցի ըստ Սաղմոսողի, այլ մտքի մռայլ կուրությամբ ընթացա. Մարգարեի միջոցով ցույց տվեցիր, որ օրհնություն կստանա նա, ով օրենքներ է հաստատում, իսկ ես փութացի կրճատել դրանք. Դավթին իր խոսքերով կանգնեցրիր, իբրև հոգևոր վեմի վրա քո մատներով արձանագրված հիշատակարան, Տեր Հիսուս Քրիստոս, ինչպես ինքն է վկայում այդ մասին, թե «Պահեցի քո օրենքներն ամեն ժամ, հավիտյան», և նույն բառի անդրադարձմամբ կրկին հաստատում, «Հավիտյանս հավիտենից»։ Սրանց հետ և սրանց նման պանծալի խոսքերն ինձ խրախուսելու համար եղան, սակայն ես չկսկցեցի։

Ավելի անհավատ գտնվեցի, քան այն մեծատուն 5 եղբայրները, որոնք պատշաճ օրինակ են մեր անողորմ եւ հղփացած զգայարանների։ Մնացի իբրև դարբնի սալ, անշարժ, համար, քարսիրտ, բելիարի նման, եւ չապաշխարեցի։ Բայց դու վերստին ներգործիր լքվածիս մեջ քո կրկնապատիկ ողորմությամբ։ Բարի, ահավոր, մարդասեր, խնամակալ, կենթանի, սուրբ, լուսավոր եւ անվախճան թագավոր։ Պանծալի խաչիդ խորրթի զորությամբ հիմարացած երիկամներիս եւ անպտուղ լքված սրտիս մեղքերով կարծրացած ամբերի անդաստանի մեջ, որպեսի ամենակալիտ կամքի գթությունից ստանալով օժանդակության նպաստ, որոտա եւ բխի հոգիս, վշտագին աչքերիս ընծայելով ոռոգող արտասուքի վտակներ, ինձ փրկելու եւ մաքրելու, իսկ քեզ համար հաճելի եւ ընդունելի լինելու, ամենապարքև Տեր ամենքի, փառավորված Թավիտենից, ամեն։

Սուրբ Գրիգոր Լուսավորչին նվիրված շարական «Հրաշափառ», կատարում է Սևանի Վազգենյան դպրանոցի լուսավորիչ երգչախումբը, խմբավար Արթուր Պետրոսյան։

Հնչեց Սուրբ Գրիգոր Լուսավորչին նվիրված հրաշափառ շարականը, կատարեց Սևանի Վազգենյան դպրանոցի լուսավորիչ երգչախումբը, խմբավար Արթուր Պետրոսյան։

Պյոտր Իլյիչ Չայկովսկի, Կոնցերտ համար 1, Դաշնամուրի և նվագախմբի համար, Սի բեմոլ մինոր, կատարում են Նյու Յորքի ֆիլհարմոնիկ նվագախումբը և Էմիլ Գիլելսը, դաշնամուր, դիրիժոր Զուբին Մետա։

0: Հնչեց Պյոտր Իլյիչ Չայկովսկու համար մեկ կոնցերտը Սի բեմոլ մինոր, դաշնամուրի և նվագախմբի համար, կատարեցին Նյու Յորքի ֆիլհարմոնիկ նվագախումբը և Էմիլ Գիլելսը, դաշնամուր, դիրիժոր Զուբին Մետա։
1: Վեմ և ջազ, FM 91.1

Բարև ձեզ, հարգելի ռադիո լսողներ։ Եթերում արվեստի երանգներ հաղորդաշարի հերթական թողարկումն է։ Երաժշտական գործիքների նվիրված շարքից այսօր անդրադառնալու ենք Պանֆլեյտա, կամ ինչպես հույներն են այն անվանում, Սիրինքս նվագարանին։

Դիցաբանական նյութերը, որմնանկարները, հնագիտական ուսումնասիրությունները, պատմագիտական աշխատություններն ու անտիկ գրականությունը փաստում են, որ պամֆլետան աշխարհի ամենահին երաժշտական գործիքներից է, սակայն հստակ հայտնի չեն դրա ստեղծման վայրն ու տարեթիվը։ Նախաքրիստոնեական շրջանի պամֆլետաներ հայտնաբերվել են աշխարհի բոլոր ծայրերում, յուրաքանչյուրը տվյալ տարածաշրջանին բնորոշ առանձնահատկություններով։ Չինաստանում, օրինակ, պամֆլետան անվանել են պայսիաո։ Այս տեսակի ամենահին նմուշները հայտնաբերվել են 20-րդ դարում մարկիզ Յի-ի նշանավոր դամբարանը Պեղելիս, որտեղ մոտ 7000 այլ արտեֆակտներից զատ կար նաև երկու պայսիաո։ Ասում են, որ չին փիլիսոփա Կոնֆուցիոսն առաջին անգամ գործիքի թախծոտ հնչերանգը լսելուց հետո ընկել է խոր դեպրեսիայի մեջ։

Գործիքի ընդունված պանֆլետա անվանումը ծագել է հունական դիցաբանության մեջ անտառների և արոտավայրերի աստված պանի անունից։ Ավանդազրույցի համաձայն, վերջինս այծե մարդ էր, ծնվել էր այծի կճղակներով, մորուքով, իսկ ամբողջ մարմինը մազածածկ էր։ Ծնվելուն պես նա սկսել է այծի պես թրջկոտել ու բարձր ծիծաղել։ Մայրը սարսափել է իր այլանդակ որդու տեսքից ու վարքից և լքել նրան։ Սակայն աստվածների սուրհանդակը Հերմեսը երեխային փաթաթել է նապաստակի մորթու մեջ ու տարել աստվածների նստավայր Օլիմպոս։ Զվարթ բնավորությամբ ու անսովոր տեսքով մանուկը զվարճացրել ու մեծ ուրախություն է պարգևել աստվածներին, մասնավորապես գինեգործության և ոգեշնչման աստված Դիոնիսոսին։ Այստեղ էլ նրան անվանել են Պան, հոգ տարել վերջինիս մասին և ուսուցանել ինչպես աստվածների որդի։ Երիտասարդ տարիքում Պանը դարձել է հին հունական Արկադիա նահանգի գլխավոր աստվածը և նրա հիասքանչ լեռնահովիտներում ու անտառակներում ուրախ կյանք վարել չքնախ նիմփաների միջավայրում։ Նույն Արկադիա նահանգում էր ապրում նաև Սիրինքսը, անտառային նիմփան։ Մի անգամ, երբ գեղեցկուհին վերադառնում էր իր հերթական որսից, հանդիպում է Պանին։ Այծի մարդը չափազանց հրապուրվում է Սիրինքսով, ընկնում նրա հետևից և ամենուրեք հետապնդում։ Վազելով անտարի խորքը, սարսափար նիմփան օգնության է կանչում իր հորը, Լադոն գետի նույնանուն աստվածությանը։ Եվ գետապ հասնելուն պես, Սիրինքսի նիմփա քույրերն ու հայրը նրան ջրի մոտ աճող եղեգեն դարձնում։ Պանը տեսնում է կատարվածը և հայացքը հարած եղեգներին տխուր նստում մոտակա խոտերին։ Հանկարծ նա նկատում է, երբ քամին անցնում է եղեկների վրայով, նուրբ մեղեդի է սուլում, ասես Սիրինքսը երգում է։ Պանը կտրում է 7 եղեկ, շարում դրանք տարբեր երկարությամբ և ստեղծում երաժշտական յուրօրինակ գործիք, անվանելով այն Սիրինքս։ Հետայդու Պանին այլևս չէին տեսնում առանց իր սիրելի նվագարանի։ Այդ պատճառով էլ գործիքն անվանել են պանֆլեյտա։ Ասում են, Պանը Սիրինքսի իր նվագով կարողանում էր հանգստացնել փոթորկող ծովը և ապահովել նավերի անվտանգ ընթացքը։

Հունաստանում գործիքը մինչորս անվանում են սիրինքս։ Իդեպ, նույն բառից է առաջացել նաև հայկական սրինք բառը։ Վերջինս գործածվել է դերևս Աստվածաշնչի հայերեն վաղ թարգմանություններում։ Եթե հին հունական մշակույթում ավլոսը համարում էին ավանդական նվագարան, ապա սիրինքսը մշտապես եղել է հովվերքական պարզ գործիք, որը խորհրդանշում էր անդոր ու երջանկություն։ Հին հույն փիլիսոփա Պլատոնը Քրիստոսից առաջ 360 թվականին իր հայտնի պետություն աշխատության մեջ կոչ էր անում քաղաքներում հրաժարվել բոլոր բարդ երաժշտական գործիքների գործածումից և բավարարվել միայն քնարով ու կիֆարայով, իսկ արոտավայրերում հովիվները թող նվագեն սիրինքս, գրում էր Պլատոնը։

Քրիստոսի առաջ 166 թվականին, երբ Հռոմեական Հանրապետությունը զավթել էր Հունաստանը, իտալացիները յուրացրել են հունական մշակույթի մի շարք արժեքներ, այդ թվում Սիրինքսը և այն վերանվանել Ավենիս։ Վերջինիս որմնանկարներ են հայտնաբերվել Վեզուվ հրաբխից 79 թվականին ոչնչացված Պոմպեի քաղաքի ավերակներում։ Պանֆլետան Իտալիայում գործածել են նաև հռոմեական կայսրության փլուզումից հետո։ Այն մեծ ժողովրդականություն է վայելել հատկապես Իտալիայի հյուսիսային Բրիենցա կոմունայում։ Տեղի բնակիչներին գործիկը հայտնի է Ֆիրլինդֆեո անվանումով, իսկ 1850-ական թվականներին Բրիենցայում ընտանեկան ուշագրավ ավանդույթ է ձևավորվել։ Հավաքվում էին գերդաստանի բոլոր անդամները միասին Ֆիրլինդֆեոն վագելու համար։ Շուտով նրանց միանում են նաև կոմունայի այլ երաժշտասերներ ու ստեղծում լիարժեք նվագախումբ։ Դա Իտալիայի բանահյուսական երաժշտության և պանֆլետայի ամենահին նվագախումբն է, որը գործում է ցայսօր։ Սկսած 1858 թվականից նվագախումբն ամեն տարի կազմակերպում է երաժշտական փառատոններ, մասնակցում մրցույթների, մեկնում համերգային շրջագայությունների։

երկրորդ համաշխարհային պատերազմից հետո 1946 թվականին նվագախումբն անվանում են La Brianzola, իսկ 58-ից երաժիշտներն սկսում են ելույթ ունենալ 17-րդ դարի բիկանցիների ազգային հագուստով։ Ինչպես La Brianzola-ի, այնպես էլ Pamphleta-ի հետագա պատմության համար, առավել նշանակալից էր նվագախմբի 2007 թվականի ելույթը Վատիկանի Սուրբ Պետրոս Բազիլիկում, Հռոմի Բենեդիկտոս 16-րդ պապի ներկայությամբ։ Այս համերգից հետո Pamphleta-ն կրկին մեծ հռչակ է վայելում ողջ Եվրոպայում։ Չի կարելի անտեսել նաև ռումինացիների դերը Pamphleta-ի տարածման գործում։ 20-րդ դարում Ռումինիայում ստեղծվել են բազմաթիվ խմբեր, որոնք կազմակերպում են Pamphleta-հարների ամենամյա փառատոներ ու մրցույթներ, համերգային շրջագայություններ, ամենուրեք տարածելով Սիրինքսի նրբագեղ ձայնը։ Իսկ մենք ձեզ այսօր հրաժեշտ ենք տալիս, մինչև հաջորդ թողարկում։

Վեմ ռադիոկայանի եթերում արվեստի երանգներ, հաղորդաշարներ։ Հաղորդման հեղինակ Տաթևիկ Տանանյան, հնչյունային ռեժիսոր և երաժշտական ձևավորող Ինես Խաչատրյան, խմբագիր Հասմիկ Գուլակյան, տեքստը կարդաց Սարգիս Նաջարյանը։ Հիշեցնենք, որ հաղորդումը կարելի է ունկնդրել նաև առցանց Վեմ ռադիոկայանի էլեկտրոնային կայք էջում։ Մեր հասցեն է 3w.vem.am

0: Նրանց համար, ովքեր փնտրում են։
1: Արամ Խաչատուրյան, կոնցերտ ջութակի և նվագախմբի համար, փոխադրված ֆլեյտայի և նվագախմբի համար, կատարում են Ջեյմս Գելուեյը և Սիմֆոնիկ նվագախումբը։

0: Հնչեց Արամ Խաչատուրյանի ջութակի և նվագախմբի կոնցերտը, փոխադրված ֆլեյտայի և նվագախմբի համար, կատարեցին Ջեյմս Գելուեյը և սիմֆոնիկ նվագախումբը։
1: FM 91.1
2: Ջակոմո Պուչինի, Կավարադոսի երկու արիան, Տոսկա օպերայից, կատարում են Լուչիանո Պավարոտին և ֆիլհարմոնիա նվագախումբը, դիրիժոր Լեոն Մագերա։

Հնչեցին Կավարադոսի երկու արիաները Ջակոմո Պուչինիի «Տոսկա» օպերայից, կատարեցին Լուչիանո Պավարոտին տենոր և ֆիլհարմոնիա նվագախումբը դիրիժոր Լեոն Մագերա։

Այսօր հոկտեմբերի 12-ին է ծնվել 20-րդ դարի լավագույն տենորներից իտալացի աշխարհահռչակ օպերային երգիչ Լուչիանո Պավարոտտին։ Վերդիի, Պուչինիի և այլ կոմպոզիտորների օպերաներում նրա կատարած դերերքերը համաշխարհային երգարվեստի անկրկնելի նմուշներ են։ Իր ողջ բեմական գործունեության ընթացքում Լուչիանո Պավարոտտին աչքի ընկել իր բարեգործական համերգներով։ Նրա կազմակերպած բարեգործական 3 տենոր, Պավարոտտին և ընկերները համերգներից ստացված հասույթը փոխանցվել է Խոսե Կարերասի բուժման համար, փախստականների և Կարմիր Խաչի հիմնադրամին։ 2004 թվականին Նյու Յորքի Մետրոպոլիտեն օպերային թատրոնում տեղի ունեցել Պավարոտտի վերջին ելույթը Կավարադոսի դերերքով։ Դահլիճը 11 րոպե ծափահարել է նրան։ Լուչիանո Պավարոտտին իր կատարողական արվեստով հեղաշրջում է կատարել օպերային արվեստում և դեռևս կենդանության օրոք դարձել լեգենդ։

նվիրում Հոլիվուդին, երգեր Լալո Շիֆրինի գործիքավորմամբ, կատարում են Խոսե Կարերասը, Պլաչիդո Դոմինգոն, Լուչիանո Պավարոտին, Լոս Անջելեսի երաժշտական կենտրոնի օպերային երգչախումբը և ֆիլհարմոնիկ նվագախումբը, դիրիժոր Զոբին Մետա։

Հնչեց նվիրում Հոլիվուդին երկերի շարքը Լալո Շիֆրինի գործիքավորմամբ, կատարեցին Խոսե Կարերասը, Պլաչիդո Դոմինգոն, Լուչիանո Պավարոտին, Լոս Անջելեսի երաժշտական կենտրոնի օպերային երգչախումբը և ֆիլհարմոնիկ նվագախումբը, դիրիժոր Զուբին Մետա։

0: նրանց համար, ովքեր փնտրում են։
1: Վոլֆգանգ Ամադեուս Մոցարտ, Լարային Կվարտետ համար 1, Սոլ մաժոր, կատարում է Իտալիանո Կվարտետը։

հնչեցին Ֆրանց Շուբերտի 3 էքսպրոմպտները, համար 1 դո մինոր օպուս 90, համար 3 սոլ բեմոլ մաժոր օպուս 90, համար 4 լյա բեմոլ մաժոր օպուս 90, կատարեց Միցուկո Ուչիդան։

0: Նրանց համար, ովքեր փնտրում են։
1: Յոհան Քրիստիան Բախ, Կվարտետ Սիբեմոլ Մաժոր, հոբոյի, ջութակի, ալտի և թավջութակի համար։ Կատարում են Հայնց Հոլիգերը, հոբոյ, Անտոնիո Սալվատորեն, ջութակ, Մասիմո Պարիսը, ալտ և Վիտո Պատերնոստերը, թավջութակ։

Հնչեց Յոհան Քրիստիան Բախի Սի բեմոլ մաժոր կվարտետը հոբոյի, ջութակի, ալտի և թավջութակի համար, կատարեցին Հայնց Հոլլիգերը հոբոյ, Անտոնիո Սալվատորեն ջութակ, Մասիմո Պարիսը ալտ և Վիտո Պատերնոստերը թավջութակ։

0: Հարգելի բարեկամներ, մեր մշտական ունկնդիրներից շատերն են երկար տարիներ ունկնդրել հոգևոր զրույցներ հաղորդաշարի հյուր, Վեմ ռադիոկայանի լավ բարեկամ, երջանկահիշատակ, Տեր տաճատ ավակ քահանա Դավիդյանի աստվածահաջող խոսքը և քարոզը։ Ձեզ ենք ներկայացնում Վեմ ռադիոկայանի ֆոնդում պահվող հոգևոր զրույցներ հաղորդաշարի Տեր տաճատ ավակ քահանա Դավիդյանի ձայնագրություններից։
1: Սիրելի ունկնդիրներ, Վեմ ռադիոկայանի եթերում են արժանապատիվ Տեր տաճատ ավակ քահանա Դավիթյանը եւ Արա Սարգսակյան Նալչաջյանը։ Այսօրվա մեր զրույցը ավետարանի մասին է։ Օրհնեցեք Տեր Հայր։
2: Աստված օրհնե Արայիկ։
1: Տեր Հայր, ընդհանրապես ամեն տարի Խաչվերացի 6-րդ կիրակի նախընթաց շաբաթը հայ առաքելական եկեղեցին տոնում է Սուրբ Ավետարանիչների՝ Մատթեոսի, Մարկոսի, Ղուկասի եւ Հովանեսի տոնը։ Այս 4 սուրբերի համատեղ հիշատակումը պայմանավորված է նրանց ավետարանիչ լինելու հանգամանքով։ Ավելի ստույգ, ավետարանը գրի առած լինելու հանգամանքով, որի մասին է եւ մեր այսօրվա զրույցը։ Կամենալով բացահայտել, թե մարդիկ որքան են տեղյակ ավետարանի մասին, մեր թղթակիցը նրանց հարցրել է, թե ով է ավետարանի հեղինակը և ինչի մասին է այն։
3: Իմ կարծիքով ավետարանի հեղինակ, որպես այդպիսի մյուս գրականությունները, չկան այդպիսի հեղինակ, որ գրել է սա, բայց դա ինչ-որ շնորհալի մարդիկ են, որոնք ունեցել են տրամաբանություն և շարադրված է այդպես, հետո ես կարծում եմ, որ դա ժամանակի ընթացքում ճշտված պիտի լինի, ես չեմ կարծում, որ ավետարանում լինեն իրարամերժ կարծիքներ, դա մի կարծիք է և կարծիքը շարադրված է այնպես, ոնց որ պետք է։
4: Ավետարանը հեղինակ չունի կոնկրետ, ժողովուրդն է ավետարանը ստեղծել, որպեսզի առաջնորդվի Աստծո պատվիրաններով, և Աստվածաշունչը Աստծո և նրա պատվիրանների, առաքյալների մասին է, երկնային կյանքի մասին։
5: Ավետարանի հեղինակները 4 հոգի։ Հովանես, Ղուկաս, Մարկոս, մոռացել եմ, քրիստոնեական կրոնի մասին է։
6: Ավետարանի հեղինակը պարզ է, որ Աստված է, բայց այսօր ցավոք մարդկության մեծ մասը չեն իմանում, որ հեղինակն Աստված է։ Նրանք պատկերացնում են, որ մարդիկ են գրել, այսինքն ավետարանիչները, ոչ, դա այդպես չէ, Աստված իր հոգիով թելադրել է ավետարանիչներին, ավետարանիչները ուղղակի գրի են առել դրանք, դա Աստծո հոգուց գրված խոսքեր են, ոչ թե մարդկային։
7: Ես չեմ ուսումնասիրել և չեմ կարող պատասխանել ձեր հարցին, եթե ռադիո հաղորդում լինի, իմանամ, կասեմ։
8: Ավետարանի հեղինակ ամենակարող Աստված է, որը գրված է Աստծո շնչում, տարբեր առաքյալների կողմից, տարբեր ժամանակներում նույնը։ Միայն ավետարանի մեջ է, որ գրված է հավիտենական կյանքի և մարդկային հրկության մասին։
1: Տեր Հայր, ինչպես տեսանք, հարցվողների մեծ մասը պատասխանում էր, որ Աստված է հեղինակը, այսինքն այս կամ այն կերպ շեշտում էր Աստծո միջամտության մասնակցության մասին ավետարանների ստեղծման գործում։ Կար նաև կարծիք, որ ժողովուրդն է հեղինակը, կար կարծիք նաև, որ ընդհանրապես հեղինակ չունի։ Ձեր վերաբերմունքը, ձեր գնահատական այս արտահայտված կարծիքներին, որքանով են դրանք համապատասխանում իրականությանը։
2: Անշուշտ իրականությունը այն է, որ ավետարանը գրված է ավետարանիչների կողմից, որոնք դրված են իրենց յուրահատուկ նկարակիրը իրենց գրված ավետարանների մեջ, սակայն եկեղեցին այդ 4 ավետարանները Աստվածաշունչ Մատթեոսի կանոնի մեջ դրված են, որտեղ նրանց մեջ տեսած են Աստուծո շունչը, Աստուծո խոսքը, այսինքն Աստված ներշնչած է ավետարանիչները և իրենք այդ ներշնչումը Աստծո հոգից ներշնչվելով իրենք ունեցան հայտնություն։ Այսինքն շատ կարևոր գետմն է, որ Աստված ինքս ինքը կհայտնի մարդկանց և իր հայտնության միջոցով օգտագործելով մարդիկ, միշտ պետք է գիտանք, որ Աստված մարդոց միջոցով է աշխատում, նույնիսկ մեր Տեր Հիսուս Քրիստոս, որ կատարյալ Աստված էր, նաև մարդ ալ էր, ուրեմն Աստված իր կամքը կհայտնի ներշնչված մարդոցմով։
1: Նպատակը որն է, ինչու է հայտնի։
2: Նպատակը հենց անշուշտ Աստվածաշունչ Մատթեոսի մեջ բոլոր քրկերը, որ կան, ունին յուրաքանչյուր հատուկ նպատակը, ավետարանին նպատակը հայտարարելն է ավիդիսը, և ավիդիսը նույնինքն մեր Տեր Հիսուս Քրիստոսն է։ Եթե գարտանք աստվածաշունչ մատյանը գտեսնենք, որ հերթական հայտնություն մգա։ Ադամից սկսյալ, Նոյից միջոցով, Աբրահամի, Մովսեսի եւ այդպես մարգարեների միջոցով մինչեւ որ ժողովուրդը պատրաստվի գադարյալ աստվածահայտնության, որը մեր Տեր Հիսուս Քրիստոս։
1: Այսինքն նկատի ունեք, որ հայտնության բնույթը զարգացողական է, հետս հետ է աստված նոր հայտնություններ է ավելացնում հների վրա։
2: Այո։ Ինչպես օրինակ համար մեր ուսումը, գսկսենք առաջին դասարանից մինչև համալսարանից վերջավորության, ամեն բան չի դրվի մեզի առաջին դասարանի մեջ, ուսուցիչները մեզ կպատրաստեն, նույնպես աստված մեզ կպատրաստի ամբողջ պատրաստությունը կկոչենք աստվածաշունչ մատյան, որ միություն մնե, բայց այդ աստվածաշունչ մատյանը վերջի վերջո իր գադրելակորձումը կգտնե ավետարանին մեջը։
1: Տեր հայր, հարցվողները մարդկային եւ աստվածային գործոնները ավել կամ պակաս չափով են շեշտում։ Հարցվողներից մեկին օրինակ ասաց, որ ոչ, այդպես չէ, որ ավետարանիշներ են հեղինակներ, աստվածը հեղինակը, ուղղակի ավետարանիշները ընդամենը գրի են առել, բայց հեղինակը աստված է։ Ինչպիսին է իրական հարաբերակցությունը աստվածային եւ մարդկային գործոնների։
2: Ասեմ, որ չեն կնարսել, որ այդ ավետարանիչները միայն քրչակիրներ էին, դպիրներ էին, կամ քարտուղարներ էին, չէ, իրենք մարդ մնացին եւ աստված օգտագործեց զիրենք, բայց այո, ճիշտ է, վերջի վերջո աստված է հեղինակը, բայց օգտագործեց մարդիկ իր հայտնություն տալու, այսինքն քրիստոնեության մեջը աստվածաշունչ մատյանը իրապես դարբեր է ուրիշ, ասենք, գրոնների քիրկերի մեջ, որոնք ասեն, թե աստված ուղագի երկինքից իջեցուց եւ մարդիկ միայն խովագ են, ոչ, աստված մեր անհատականությունը չի բնաչնջեր, այլ աստված մարդիկ կգործ իրենց նկարություններով, այսինքն աստվածաշունչը լի է, որ աստված ինչպես օգտագործեց դգար մարդիկը իր գամքը գադարել, օրինակ Հակոբ Նահաբեդը կամ Պետրոս Արաքյալը, բոլորն ալ մեղավոր, մեղանչական մարդիկ էին, սակայն աստուծո ներշնչումով եղան գործիկ աստուծո համար, այսինքն իրենք չգործունեցին իրենց նկարեքիրը, իրենց անհատականությունը։
1: Երևս դրանով է պայմանավորված այն, որ յուրաքանչյուր ավետարան ունի իր անհատական դրոշմը տվյալ հեղինակի, որպես գրողի։
2: Այո, այսինքն 4 ավետարանները այդպես լրիվ 4 հայլիներ չեն, որ նույն բանը գարդացել են, այլ ինչպես Հիսուս Քրիստոս դպավորեց 4 տարբեր մարդիկ, եւ մենք ունենանք ավելի այսպես լայն հասկացողություն մը Հիսուս Քրիստոսի մասին, 4 տարբեր անհատների, որոնց վրա Հիսուս աստեցություն գործեց եւ որոնց մեջը աստուծո հոգին աշխատեցավ։
1: Բացի այս 4 ավետարաններից նաեւ այլ ավետարաններ են հիշատակվում, ընդհանրապես օրինակ Մարիամի ավետարան, Պետրոսի ավետարան եւ այլն, որոնք կոչվում են պարականոն ավետարաններ եւ որոնք Սուրբ Գրքի մաս չեն կազմում, եկեղեցին մերժել է այդ գրքերը որպես անընդունելի եւ Սուրբ Հոգուս չնշնչված։ Ինչու հատկապես այս 4 գրքերն ենք ընդունում։
2: Այս 4 գրքերը գտնվենք Գարգմը հիմնական պատճառներով։ Նախ գրված են ուղագի օրեն առաքելական շրջանից, Զորակը, մի երկու կարևոր բարագանուն ավետարաններ կան, որ չնշեցիր, Հակոբոս Առաքյալի նախա ավետարանը եւ հետո Թովմասի ավետարանը, պաստորեն ասոնք շատ վերջերը գրվեցան, ուղագի առաքելական շրջանից չեն, եւ երկրորդ մի քիչ առասպելական են, եւ նաեւ ունին իրենց մեջ հերիդեգոսական խաղապարներ, և գրված են օրնագյամը պաստորին գնոստիկների կողմից, որոնք Հիսուսի մահից հետո թերևս 100 տարի գրվեցան, և մենք անենք գիտենք, օրնակ Թովմասի ավետարանը հենց այդպես է, բայց Թովմասի ավետարանը, որպեսի այդ հերիդիգոսները, նոստիկները իրենց տեսակետը առաջացնեն, օգտագործեցին Թովմասի անունը, բայց Թովմասի կողմից գրված չէ։
1: Թողնելով այդ ուրեմն եկեղեցու կողմից մերժված ավետարանները, միանգամից անդրադառնանք նրան, ինչ եկեղեցու կողմից ընդունված է, ինչպիսի հանգամանքներում եւ ինչ հերթականությամբ են ստեղծվել այս 4 ավետարանները՝ Մատթեոս, Մարկոս, Ղուկաս եւ Հովանես։
2: Հիմա երկրորդ տարուն մեջը Պապիաս մի քրողմը գուտա ավանդական դեսագետը։ Նախ ասեմ, որ ավետարանները շատ մոտ շրջանին գրված են, հավանաբար 65-ից մինչև համադեսական ավետարանները, այսինքն Մատթեոս, Մարկոս եւ Խուգասը, Հովհաննեսը քիչ հետո գրված են, ընդհանրապես գիտնականների կողմից ընդունված է, որ 65 թվականից մինչև 75 թվականը
1: առաջին դարում, այսինքն
2: այո, Հիսուսի մի սերունդ հետո, իր մահից եւ հարությունից մի սերունդ հետո, եւ նաեւ գաբեր կան նրանց մեջ, շատ հայտնի է, որ նախ ասեմ ավանդական դեսագետը այն է, որ Մատթեոս ավետարանը որպես թե առաջին ավետարանն է եւ գրված էր Մատթեոսի առաքյալի կողմից, եւ ինչպես գիտեք, Մատթեոս առաքյալը մաքսավոր էր, եւ անիկա գրվեցավ բարձաբես, որպեսի հրյաներին փաստե, թե Քրիստոս սպասված Մեսիան էր, եւ երկրորդ ավետարանիչը Մարկոսը այն էր, որ որպես թե Պետրոսի ջամպընկերն էր, Պետրոսի այսպես օգնականն էր, եւ նաեւ Պողոսի հետ մի ժամանակ մնալ աշխատեցավ որպես քարոզիչ, եւ գուտա Պետրոսի հիշատակները ամենագարջ եւ հագիրջ ավետարանն է։ Երրորդ ավետարանը գրվեցավ Խուգասու կողմից, եւ Խուգասն ալ Պողոս առաքյալի ընկերն էր, եւ Պողոս առաքյալի հետ առաքելություն առավ, եւ արդեն իսկ հիշվի, թե Պողոս առաքյալի նամակներին մեջ եւ կործ առաքելոցին մեջ մի քանի դեղ, որ գրվեցավ Խուգասու ավետարանիչի կողմից, իր օրակրությունից գա, այսինքն ասեմ, մենք այստեղ կացենք Պողոսը եւ ես, այսինքն ուրեմն գուտա Պողոսի դեսագետը, եւ ասեմ, որ Խուգասու ավետարանը գրվեցավ որպեսի համոզե ոչ հրյաներին, հետանոսներին, որ Հիսուսը դիեզերական Մեսիան է, որ Հիսուսը միայն հրյաների Մեսիան չէր, ոմանք կգարձեն, թե Խուգասու եւ Մատթեոսի միջև հագասություններ կան, բայց այդ ճիշտ չէ, լրացական են, այսինքն իրար կլրացնեն են, մեկ կողմից Մատթեոսը գուզեսել, որ Հիսուսը հին գտագարանի մարգարեությանց կատարելա գործումն է, եւ արդեն հին գտագարանին մեջ ըսված է, որ Մեսիան պիտի ըլլա լույս ամբողջ աշխարհին, եւ Խուգասու մեջ ցույց կուզե տալ, թե քրիստոնեությունը Հռոմի կայսրության դաբալման կողմնակիցը չէ, որ այսպես հեղափոխական մի վարտաբեդություն մը չէ, ընդհակառակը, որ քրիստոնեությունը նաև հետանոսների իղծերին գադարումն է։ Իսկ Հովհաննեսը շատ հետաքրքրական լրիվ տարբեր է մյուս առաջին երեք ավետարաններին, որոնք համատեսական կգոչվի, Հովհաննու ավետարանը գարձեք, թե ավելի մտերիմ թափանցում մնե Հիսուսի գյանքին և բանավանդ իր խոսքերին, այնտեղ մենք կունենանք ավելի գնանք ասել միստիկ մոտեցումը, տեսնենք հիմա ավելի աստվածապանական անդրադարձումը, թե Հիսուս ոչ միայն Մեսիանն է, այլ Հիսուս Աստուծո որդին է և Հիսուս Աստված է։ Օրինակ համար Եհովայական վկանները կմերժեն Հիսուսի Աստվածությունը, կամ շատ-շատ գսեն, որ Հիսուս Աստվածային էյակ մն է։ Բայց իրենք, օրինակ համար դժվարություն ունին Հովհաննու ավետարանին առաջին գլխուն, առաջին համարին, ուր որ գսես սկսպից գար բանը, այսինքն խոսքը կամ միտքը, և բանն էր Աստված, և բանը Աստուծո հետն էր, և բանն էր Աստված։ Հունարեն այդպես կսե, բանն էր Աստված, այսինքն, և այդ բանը, այդ խոսքը, այդ միստքը լոգոսն է հունարենով, որ Հիսուս Քրիստոսն էր, այսինքն Հիսուս Աստված է։ Եհովական վկանները իրենք իրենց թարգմանություն են նրած, և իրենք իրենց թարգմանության մեջ պետք ասեմ շեղած են ճշգրիտ թարգմանությունից, որպեսի համապատասխան է իրենց այսպես շեղված վարտաբեդության հետ, և այնտեղ կթարգմանեն և գսեն, թե Աստված մն էր, բայց այդ մնը չի կա հունարենի մեջ, իրենք տրած են անիգա, բայց Հովհաննու ավետարանը հենց այդպես է, որ մեզի ցույց կտա Հիսուս որպես Աստուծո որդին, որպես ոչ միայն աստվածային էյակ, այլ նույն ինքն Աստված։
1: Դեր, դուք ասացիք, որ ավետարանները ընդհանուր կարծիք կա, որ գրվել են 65 թվականից սկսած, Մինչև առաջին դարի վերջը Հովանու ավետարանով ավարտվել է այս 4 ավետարանների գրությունը։
2: Այո։
1: Սակայն մինչև այդ, մինչև ավետարանների գրելը, ավետարանների հեղինակելը, Քրիստոսի համբարձումից հետո այնտեղ տարիներ կան, 33-34 թվականներից մինչև 65 թվական, ինչի վրա են մարդիկ հիմնվում քրիստոնեական վարդապետությունը, ինչի վրա էր հիմնվում այդ շրջանում, երբ ավետարանները դեռ գրի առնված չէին։
2: Հիմա նախ եւ առաջ այս իրողության համար մենք պետք է ընդդառնանք հետեւյալ գեդերը։ Աստվածահայտնության մեջ կամ ավետարանների քրության մեջ գա 3-4 այսպիսի աստիճաններ։ Առաջին փուն իսկ աստվածահայտնության դեպքը, այսինքն անոր բուրկումն է Աստուծո պատմության մեջ, եւ այդ դեպքը հիմնաբես Քրիստոսի հարությունն էր։ Մինչև այդ աշակերտների համար Քրիստոսը գրնատ նկատվել որպես ուսուցիչ, ռապի, մարկարե եւ այլն, բայց գիտեք, Հիսուս Աստված նկատել անիկա բավական մեծ ցատկումն է հավատքի համար։ Ես ական Քրիստոսի հարությունով եւ իր համբարձումով առաքյալները այլևս համոզվեցան, որ անիկա Աստված էր։ Ուրեմն գա նախ եւ առաջ այդ թեպքը եւ ադոր համար Քրիստոսի ըրածները եւ խոսքերը կարեւոր դարձան։ Ուրեմն ինչ որ Հիսուս ասավ, ինչ որ Հիսուս ըրավ, չափազանց կարևոր է, որովհետև մարտացյալ Աստվածն է։ Ուրեմն իր խոսքը ոչ միայն իմաստուն խոսքեր են, մարդկային օրեն, այլ նաև Աստուծո ուղագի խոսքն է ժողովուրդին։ Մինչև այդ այդ Աստված խոսեցավ Մովսեսի միջոցով, Աստված խոսեցավ Եսայի միջոցով, հիմա Աստված ուղագի գխոսի իր ժողովուրդին։ Եվ ուրեմն ժողովուրդի, հատկապես առաքյալների եւ աշակերտների միտքին մեջ շատ կարեւոր եղավ, որ վերահիշեն Հիսուսի բոլոր խոսքերը։ Եվ արդեն իսկ ասիկա գլասուր փոկու առաջնորդությամբ Հովանու ավետարանի մեջ մեր Տերը գսե, ես պիտի ղրգեմ ձեզի մխիթարիչը, այսինքն Սուրբ Օքին, որ ձեզ պիտի առաջնորդե ամբողջ ճշմարտության մեջ։ Եվ շիտա գսեմ, 30 տարի իրական միջաչափ երկար ժամանակամիջոցը մը չէ, նույնպես առաքյալները, այն բաներ, որ ուղագի իրենց ասվեցավ, այն բաներ, որ ուղագի իրենց համար չափազանց կարևոր էին, ինչ համար ամիջապես քրիչարին պետք է հասկանաս, որ Քրիստոնյա եկեղեցու այդ առաջին թարու, այդ առաջին մի քանի տարիներին ընթացքին իրենք կգարձեին, թե Հիսուսի եկոտ քալստը ամիջական էր, որ բիդելար տարվետարի, ամիսի ամիս, շապատի շապատ, կամաց կամաց հասկացան, որ ոչ, եւ հիշեցին դիրոջ խոսքը, որ այդ օրը, այդ ժամը ոչ ոք գիտի։ Ուրեմն հասկացան, որ իրենք պետք է քրի դան այդ իրենց ավանդած բանավոր ավանդությունը։ Եվ այսպես, օրինակ համար, արդի Սուրբ Գրագետները կգարձեն, թե ամենահին ավետարանը թերևս Մարկոսն է, որտեղ ամենահագիրջ, ամենաբաց Հիսուսի խոսքերը քիչ կան նրա մեջը, բայց անոր կորձունեությունը գա, եւ մյուս երկու ավետարանները գոկտակորձեն Մարկոսը որպես ուրվագիծ։ Հետո շատ հավանական է, որ գային այսպես հավակածոներ Հիսուսի խոսքից, որոնք օգտվեցան, եւ անշուշտ Հիսուսի խոսքերը այնպիսի խոսքեր են, որ շատ հեշտ էր հիշել։ Օրինակ, ով պիտի մորնա անարակ որդին արագը, ով պիտի մորնա Փարի Սամարացին արագը,
1: անավանդ որ շարունակ գործատության մեջ էր եւ շարունակ մարդկանց շուրթերին
2: էր սրտերում։ Ուրիշ բանն որ կարեւոր է, որ գտեսնենք կործ կարաքելոցին մեջը հունարեն երկու բարեր կան՝ քերիգմա եւ դիդակե։ Գերիգմա ասել է հայտարարություն, դիդակե ասել է ուսուցմուն։ Եվ այդ հայտարարությունը կտեսնենք գրտնված բազում անգամ գործկարակելուցի մեջ առաքյալների քարոշտությամբ։ Պետրոսի քարոշտությունը հոգեկալսյան օրը, Բողոսի քարոշտությունը, կարծես թե նույն ուրվագիծը ունին, այսինքն մարգարեությունները, Հիսուսի քալուստը, Հիսուսի հարությունը, ասոնք կարծես թե այսպես ձիսագանացած մի քարոզմն էր։ Հետո դիդակեն գա, որ ուսուցումն էր, այսինքն եկեղեցու ուսուցումը նույնն էր, ուրեմն գար այսպես ընդունված, թեպետ մեր այսօրվա Նիգյան հավատամքը չի գար, սակայն գար եկեղեցվո թավանանքը, այսինքն ընդունված ուսուցման ծեվը, ինչպես ասեմ քեզի, այսօր մեր հայ եկեղեցու երդասարտած շարժումին մեջը մենք ունենք մեր հատուկ թավանանքս ենք, մենք ով ենք, մենք հայ քրիստոնյա ենք, մեր հայրենիքը որն է, քրիստոնյա Հայաստանն է, ու մենք հետևում Հիսուս Քրիստոսի ենք հետևում, մեր եկեղեցին որն է, հայ առաքելական Սուրբ եկեղեցին, եւ հայտնի է որ սկզբնական եկեղեցին, առաքելական եկեղեցին այդպիսի փանացևեր ուներ, որ կոծ էին բահում, բայց հետո ժամանակին ընթացքին էին ասում քրի պետք է արդենք, եւ ինչպես ասի ներկա Սուրբ գրակետները կգարձեն, թե Մարգոսը առաջ կրվեցավ, հետո Մատթիոսը եւ Ուգասը, գրեթե նույն Ադենը կրվեցավ, բարձրապես իրենց նպատակների համար, չմոռնանք որ առաջին քրիստոնյաները հրեա էին, բայց ժամանակին ընթացքին իրենք սկսան գասկածի, թե արդյոք իրապես Քրիստոսը Մեսիանն էր, եւ Մատթիոսը իր ավետարանը գրեց որպեսի համոզե այդպիսիներին, որ ճիշտ է Հիսուս Մեսիանն էր, զոր մարգարեները նախադեսան, նաև քրիստոնեությունը սկսած էր տարածվել հռոմեական կայսրության մեջ, եւ դեղ հալածանքները սկսած էին քրիստոնյաների դեմ, ոմանք ասեին, որ քրիստոնեություն ուրիշ բան չէ, եթե ոչ մի հրեական աղանդ մնե, եւ ուրեմն Ուգասը իր ավետարանը գրեց որպես չադակովություն, պաշտպանություն,

0: Maner, Inke, Müs Avedaranere, Kitnalov, Uzets, Einder, Iravedaranen, Meche, Ait Aveli, Mederim, Hosakzutuner, Yevishadagner, Zor, Uner, Yepurink, Artenis, Hor, Darikin, Hasadzer, as in Gernar Tereves, Utsun, Utsuning, Darigan, Linel, Megabilzer, Einch, Pespidi Gernar, Hishel, Chekidek, Yes Tereves, Aveli, Lavgi, Hishem, Te Inzi, Inch Badahadze, Daslihin, Daslevets, Darigan, Iskanti, Inch Gishem, Inch Gera Yerek. Ait Pesekidek, Yes. Իմ քահանաս գիհիշեմ, որ Դարիգոտ մարդ մներ ես 15 դարիգանի, եւ ինձ լավ գիհիշեմ այսօր, շատ լավ գիհիշեմ իր խոսքերը, ուրեմն Հովհանես Արաքյալը լրացուցիչ գուզե դալ Հիսուսին։
1: Հասկանալի է Տեր այս առաջին երեքն էին եւ Հովհանես Արաքյալի գրած ավետարանը որպես լրացում այդ ամենի, եւ առաջին երեքը կոչվում են համատես ավետարաններ։ Ինչ է համատեսությունը։
0: Հետաքրքրական է, ինչ է, եթե այդ համատես ավետարանները գարտաս, ուրվագիծը նույնն է։ Տարբերություններ կան, բայց գիտեք, եթե Հովհանու ավետարանը չլիներ, մենք պիտի ամբողջ Հիսուսի գործունեությունը մի դարվա մեջ տնենք։ Միայն Հովհանու ավետարանն է, որ գիշերը Հիսուս կերտա Երուսաղեմ 3 զադիկ օրեր եւ իր գործունեությունը 3 տարի դարավ։ Եվ մենք գրնանք առնել 3 ավետարանները՝ Մատթեոս, Մարկոս, Ղուկաս, եւ գրնանք 3 սյունակների մեջ տնել եւ փակտադել նույն խոսքը մի քիչ տարբեր ձևերով 3 ավետարաններին մեջ կտրվին։ Երբեմն նույն արագը մի քիչ մը տարբեր արդահայտվելով, բայց 3 ավետարանները նույն աննման են մեծամաս։ Օրինակ Մարկոսի ավետարանը 90%-ով կգտնվի Մատթեոսի եւ Ղուկասու մեջ։ Կան տարբերություններ, կան Մատթեոսի յուրահատուկ մասը, կա Ղուկասու յուրահատուկ մասը,
1: որը պայմանավորված է յուրաքանչյուրի գրության նպատակով, առանձնահատուկ նպատակով,
0: բայց մեծ մասը համընթաց է ավետարաններին մեջ, այսինքն գրնաս 3 ավետարանները 3 սյուներին մեջ տնել եւ փախտադել իրարու հետ, եւ արդեն իշտ գա այսպիսի քիրքեր համատեսական սինոպսիս ավետարանների։
1: Ավետարանները 4-ն են, որը ընդհանուր կազմում է 1 ավետարան, որ կոչվում է ավետարան մեր Տեր Հիսուս Քրիստոսի։
0: Այո, ավետարանը 1 է,
1: այսինքն այն ավետիսը, որը Աստված տալիս է մարդկությանը, եւ այս մասին բազմաթիվ անգամներ առիթ է եղել մեր հաղորդաշարի ընթացքում խոսելու։ Հիմա խնդիրը հետեւյալն է Տեր Հայր։ Ուրեմն ավետարանիշները հերթով շարադրեցին իրենց ավետարանները, այդ 4 ավետարանները։ Ովքեր էին այդ ավետարանիշները, եթե կարելի համառոտ կերպով 1-2 խոսքով ներկայացրեք նրանցից յուրաքանչյուրին։
0: Մի քիչ էսի առաջ, դե Մատթեոսը Արաքյալ էր եւ Մաքսավոր էր, եւ գիտեք, եկեղեցին իրենց տված են զանազան խորհրդանշանները։ Օրինակ Մատթեոսը խորհրդանշանը, որ առնված է Թանյելի քրկից, որ մարդ է, որտեւ իր ավետարանը գսկսի առաջին գլխուն մեջ Քրիստոսի մարդկային ծննդապանությունով, այսինքն իր ազգապանությունով։ Ուրեմն Մատթեոսը հրեա էր ասկով, Բապիասը ասած է, որ իր ավետարանը եբրայերենով գրված է, բայց շատ հավանական է, որ սկզբնական ավետարանը ասորերեն կամ արամերեն լեզվով էր։ Ինքը բաղեստինցի էր եւ ուրեմն Հիսուսի անմիջական շրջանագին մեջն էր։ Երկրորդ Մարկոսը, ինչպես էսի Պետրոսի հետ գործակից էր, եւ Մարկոսի նշանը այրյուծն է, որտեղ ավետարանը կսկսի սկիզբն ավետարանն Հիսուսի Քրիստոսի, եւ այսպես գուտա Հովհանու Մկրտիչին քարոշչությունը անաբադին մեջ, ցայն փարփարո անաբադին մեջ, եւ այդպես այրյուծիպես կբարձրագոչե Հովհանեսը անաբադին մեջ։
1: Կոչվում է նաև զորության ավետարան։
0: Այո։
1: Դերևս այդ պատճառով է առյուծ այնց
0: խորհրդանիշը։ Եվ Մարկոսն է, պետք է իմ հետաքրքրական է, ավանդության համաձայն վերջին ընթրիկը դեղի ունեցավ Մարկոսի դան մեջ, այսպեսի զորավոր ավանդություն մագա, Հովհանես Մարկոս էր իր անունը, սակայն պետք է իմ, որ առաջին անգամ զինք կտեսնենք Անդիոքի մեջ, ուր որ բավական հրյաններ փոխադրված են եւ զորավոր հրյական քաղուտ մգար, եւ ինչպես էսի ինքը Բողոսի հետ ընկերակցավ, իր ազգականը Պարնապասն էր, եւ առաջին առաքելական ճամփորդության վրա Բողոսի հետ էր, Փանմը պատահեցավ այդ ճամփորդության մեջ։ Երևի անհամաձայն եղան։ Եվ Մարգոսը ցկեց Բողոսը, չենք գիտեր ինչ,

0: Selv hvor jeg men kristianere anhamat sein gland peitsa sel chete zirar chen sirer yev nun dva dagin chen zarayer hedo pedrosin haretsav yev pedros zinki ishe ir namagneri meche is khugasa hedakrkrakan e khugasin avedarana shat lav hunaren mne haytni e vor usialer yev shat avanagan e vor inka hrya cher yev inka ntagraga huiner yev gogochvi pjishk ուրեմն ուներ լավ ուսում, հետո նաև ավանդության համաձայն նկարի չալ էր, և որպես թե ինքը նկարա ձեր Սուրբ Աստվածածնա նկարը, որ մի քանի օրինակներ կան, և ինքը ընկերակցավ Բողոս Առաքյալին հետ, պետք է ասեմ Խուգասը նաև քրեց Քորձկ Առաքելոցը, իրեն համար ավետարանը և Քորձկը նույն քիրքն են, և իր նշանը Եզդն է, որտև ավետարանը կսկսի Զաքարիայի, այսինքն Հովանի մգրչին հորը զոհապերությունը դաջարին մեջը, ուր որ դեսիլք ունեցավ և ինքը զավակ պիտի ունենա, որ ունանը պիտի ըլլա Հովանես և պիտի ըլլար նախաբ Գարաբեդը Հիսուս Քրիստոսին։ Եվ Խուգասը ուրեմն Բողոսի հետ ընկերակցավ և վերջին անգամ իր մասին գիտենք, որ Հռոմին մեջ էր Բողոսին հետը, Բողոսի նահատակությունից առաջ։ Հա, ասեմ, որ Մատթիոսնալ, որպես թե եղավ Առաքյալը Եթովբիո, այդ ավանդությունը գա, որ Մատթիաս ավետարանիչը հետո Եթովբիա գնաց և Եթովբիո եկեղեցվո երկրին Առաքյալը եղավ, Մարգոսը գնաց Ալեքսանդրիա, ուր որ ինքը հիմնարկեց եկեղեցին Ալեքսանդրիո մեջ, այսինքն Եգիպտոսի մեջ, իսկ Ուգասնալ գիտենք, որ Հռոմ գնաց և նաև ավանդություն մգա, որ ինքը Իսպանիա դարավ ավետարանը, իսկ վերջինը Հովանեսը անչուշտ ինչպես ասի Քրիստոսի սիրելի Առաքյալն էր, և մենք գիտենք զորավոր ավանդությամբ և նաև հայտնության քրկի վկայությամբ, որ Հովանես Առաքյալը իր վերջին դարիները Եփեսոս անցուց Եփեսոսի եպիսկոպոսներ, հետո պանդարգվեցավ Պատմոս գղզին վար, որ Հռոդոս գղզին մոտն է, և մինչև հիմա կարելի է այցելել այդ իր հոնդեղ խուցը, ուր որ ապրեցավ, և Հովանես Առաքյալը ոչ միայն այս ավետարանը գրեց, այլ երեք նամակներ գրեց, որ ունենք շատ սիրուն նամակներ են, և նաև հայտնության քիրքը իրեն կվերագրվի, ուր որ ինքը տեսիլք կունենա վերջին հաղթանակը Քրիստոսի։
1: Շնորհակալություն Տեր Հայր, թույլ տվեք սրանով եզրափակել մեր այսօրվա զրույցը մեր Տեր Հիսուս Քրիստոսի Սուրբ Ավետարանի մասին։ Սիրելի ունկնդիրներ, իմ զրուցակիցներ, արժանապատիվ Տեր Տաճատ ավագ քահանա Դավիթյանը, օրհնեցեք Տեր Հայր։
0: Աստված օրհնի։
2: Հոգևոր զրույցներ հաղորդաշարի հերթական հաղորդումը վարեց Արաս Սարգսակ Նալչաջյանը։
3: Դավթի սաղմոսների գիրքը, գլուխ 141-րդ, Դավթի իմաստությունը, աղոտք, երբ նա քարայրում էր։
4: Իմ ձայնով ես տիրոջը կանչեցի, իմ ձայնով տիրոջ նաղաչեցի, տիրոջ դիմաց պիտի սփռեմ աղոտքն իմ, և նրա առջև նեղությունս պիտի պատմեմ։ Երբ շունչս պակասեց իմ ներսում, դուտ էր իմացար շավիղներն իմ, այն ճանապարին, որով գնում էի, ծածուկ որոգ այդ լարվեց իմ դեմ, նայում էի աջ ու տեսնում, որ ոչ ոք ինձ չի ճանաչում, փախչելն ինձ համար անհնար դարձավ, և չկար մեկը, որ փնտրեր ինձ։ Քեզ կանչեցի Տեր ու ասացի, դու ես իմ հույսը և իմ բաժինը ողջերի երկրում, ուշ դարձրու Տեր իմ աղոթքին, քանզի ես թաղված եմ թշվառության մեջ, ազատիր ինձ իմ հալածիչներից, քանզի նրանք ինձանից հզոր եղան, Տեր, բանտից հանիր ինձ, որ գոհություն մատուցեմ քո անվանը, արդարները պիտի սպասեն, մինչև որ հատուցման արժանացնես ինձ։

0: նրանց համար, ովքեր փնտրում են։
1: Գեորգ Ֆիլիպ Թելեման, կոնցերտ Ֆա մաժոր, երեք ջութակի և լարեինների համար, կատարում է Կոլեգիում Մուզիկում 90 անսամբլը, դիրիժոր Սայմոն Ստենդեջ։

հնչեց Գեորգ Ֆիլիպ Թելեմանի «Ֆա մաժոր» կոնցերտը երեք ջութակի և լարեինների համար, կատարեց Կոլեգիում Մուզիկում 90 անսամբլը, դիրիժոր Սայմոն Ստենդեջ։

0: FM yine sürmek yevmek.
1: Johannes Brahms, Tema եւ վարիացիաներ, կատարում է Emanuel Ax-ը, Դաշնամուր.

0: Նրանց համար, ովքեր փնտրում են։
1: Ֆերտ գրոֆե, Մեծ կանյոն սյուիթ, կատարում է Իսթմեն Ռոչեստեր նվագախումբը, դիրիժոր Հովարդ Հենսոն։

հնչեց Լյուդվիգ վան Բեթհովենի համար 27 դաշնամուրային սոնատը, մի մինոր, օպուս 90, կատարեց Սվյատոսլավ Ռիխտերը։

0: Նրանց համար, ովքեր փնտրում են։
1: Անտոնիո Վիվալդի, կոնցերտ երկու հոբոյի, ֆագոտի, երկու գալարափողի, ջութակի և նվագախմբի համար, ֆա մաժոր, կատարում են Սուրբ Մարտին ակադեմիա նվագախումբը և նվագախմբի մենակատարները, դիրիժոր Նևիլ Մարիներ։

Հնչեց Անտոնիո Վիվալդի ֆա մաժոր կոնցերտը, երկու հոբոյի, ֆագոտի, երկու գալարափողի, ջութակի և նվագախմբի համար։ Կատարեցին Սուրբ Մարտին Ակադեմիա նվագախումբը և նվագախմբի մենակատարները՝ դիրիժոր Նևիլ Մարիներ։

0: FM yine sürmek yevmek.
1: Օրվա խորհուրդը ըստ հայ առաքելական Սուրբ Եկեղեցու օրացույցի ընթերցումներ եկեղեցու հայրերի գործ.

Վարդան արևելցու դրվատանքի ու գովեստի խոսքը ուղված մեր լուսավորչի որդիներին ու թոռներին։ Իմ սրտի բաղձանքը բորբոքվում, սակայն անարժան լինելս հետ է պահում։ Հույսը ստիպում և սուրբերի սերը շտապեցնում է, սակայն հոգուց տկարությունը թույլ չի տալիս համարձակվել։ Սերը մեծ է, ամեն բանից առավել Աստծո երկյուղն է գովելի։ Բազում են պատճառները լռության, և շատ են արգելող կասկածները, քանզի նվազել է ժամանակը և ցամաքել է շատերի սերը։ Սակայն ինձ բարի է թվում աշխարհիկ հոգսերով զբաղվելու փոխարեն զբաղվել խոսքի քննությամբ և ձեռնարկել սուրբերի պատիվն ու փառքը ներկայացնելու։ Քանի որ Տերը, որ քննում է սրտերն ու երիկամունքները, ճանաչում է մարդկանց խորհուրդները և գիտի յուրաքանչյուր միտք։ Իմ առջև դրված է սուրբերին գովությամբ պատվելու գործը, որպեսզի Աստված փառավորվի։ Սա քահանայական տոն է, այդ պատճառով էլ պատվելի է։ Մեր ազգի են այս պատվողները, և առավել երախտավոր են այս սուրբ հովիվները, հոգևոր հայրերը, բարեփարձնողները, պատված քահանաները, ճշմարիտ դաստիարակները, քանի որ ծնեցին և մեծագույն սիրով սնեցին հոգևոր զավակներ և կենդանի հույսով հաստատեցին նրանց։ Արդ ինչ հատուցենք մեր հոգևոր հայրերի մեծագույն երախտիկների փոխարեն, կամ ինչ տանք իտրիտուր նրանց հոգևոր գործերի ու չարչարանքների։ Քանզի եթե պատվեր ստացանք պատվել բոլոր սուրբերին, ապա որքան առավել պիտի պատվենք մեր ազգի առաջնորդներին ու մեզ հոգևոր շնորներով ծնողներին, որքան պիտի շնորհակալ լինենք մեր հոգևոր հայրերին տոնասիրությամբ, որպեսզի ապերախտների և անշնորհակալների հետ չդատվենք։ Քանզի հավատով և սիրով հոժարելը հաճելի է Աստծուն ու նրա սուրբերին։ Եվ արդ եկեք այժմ, սիրելիներ, մտքի աչքերով տեսնենք սուրբերի նահատակությունը։ Թերևս կարողանանք փոքրի շատ է ընծայաբեր լինել մեր սուրբ լուսավորիչներին ու հոգևոր ծնողներին։ Մեզ այսօրվա տոնին կոչողները և մեր ժողովվելու պատճառը ոչ թե մեր բարեփար հայրերից մեկը կամ երկուսն են, այլ վեհ ու պատվելի բազում անձինք, գրեթե բոլորը մեր լուսավորության սկիզբն են և առաջնորդապետերը թորգոմյան ամբողջ ազգի։ Արիստակես և Վրթանես, Հուսիկ և Գրիգորիս, նրանց հետ նաև մեծն Դանիելը սքանչելի երևաց, սրբությամբ միանալով սուրբերի սրբագույն սիրուն, և այս երանելիները, որոնց հիշատակը տոնախմբում ենք, որոքվելով անճառելի վտակի առատաբուխ աղբյուրից, մեր մտքի ծարավ անդաստանները որոքեցին աստվածային շնորների պարգևներով, եկեղեցու ջահեր ու քրիստոնյաների ուրախություն, տիրոջ տաճարի հիմնադիրներ, ժողովրդի ուղղափառությամբ դաստիարակողներ, Աստուծո և մարդկանց միջև խաղաղության միջնորդներ եղան։ Հաղթվեցի և խոստովանում եմ իմ պարտությունը ձեր շնորհի առջև, ով սուրբ հայրեր և ճշմարիտ հայրապետներ, բարեփար հոր երանելի որդիներ, մեծ քահանայապետ Արիստակես, սուրբ վարքով հորդ ժառանգորդ, մանավանդ կուսությամբդ առավել քան նա վարդապետության խոսքով հոգևոր սուսեր երևացիր։ Նա իբրև սուրբ Գրիգորի փոխանորդ, Նիկիայի ժողովում էր հավատո հանգանակի ընդունման ժամանակ, ապա վերադարձավ սուրբ ժողովից և մեծ հանդիսությամբ սուրբ հոգու շնորներով զորացած եկավ հասավ հայոց աշխարհ։ Նրա համբավը տարածվեց երկրի բոլոր կողմերում, ուր և գնում էր նա, ողջագուրում էին նրան ասելով, այս այն մարդն է, որ եզների զույգը ծովի ալիքների վրայով անցկացրեց և ջրերի վրա ակոս ձգեց։ Նաև
Փրկչի նման իշխանությամբ ու զորությամբ սաստում էր հողմերին ու ծովին, և հնազանդվում էին իրեն, նաև պիղծ այսերին հրամայում էր և ելնում էին, բժշկում էր բոլոր հիվանդությունները, նաև անասունների, սուրբ հոգու զորությամբ, որ իր մեջ էր, նրա մոտ էին բերում բոլոր հիվանդներին ու ախտաժետներին, և նա բժշկում էր բոլորին մեր Տեր Հիսուս Քրիստոսի անվամբ։ Տեսնելով կատարվող սքանչելիքները, բազմությունները փառք էին տալիս Հիսուսին ասելով. «Ինչ որ լսեցինք, այն էլ տեսանք»։ Այսպիսի մեծ ասքանչ հրաշքներով և չքնաղագեղ ճոխությամբ եկավ մեր երանելի Սուրբ Գրիգորիս լուսավորչի իր հոր և մեծ արքա Տրտատիոսի մոտ, իր հետ բերելով մեծ ժողովում հաստատված հավատի կանոնական գիրը, և մատուցեց իր հորը մեծ թագավորի առջև։ Նրանք մեծ ուրախությամբ ընդունեցին այն, մեր Սուրբ լուսավորիչը փոքրինչ հավելեց և հաստատեց այն հայաստանյայց եկեղեցում, Տիրոջից հայցելով, որ մինչև նրա երկրորդ գալուստը այն հաստատուն մնա իր վիճակում։ Ապա Սուրբ Գրիգորը Սուրբ Կարապետ տաճարում երանելի Արիստակեսին իրեն փոխանորդ ձեռնադրեց։ Սա իր հորից, մեծն Գրիգորից հետո, հայրապետական աթոռին մնաց 8 տարի, բարվոք վերակացությամբ և ճշմարիտ վարդապետությամբ հանդիմանելով չարերին և հանցավորներին, և ամբարիշտ բռնակալին սաստիկ հանդիմանելու պատճառով սպանվեց, և ցնծությամբ հասավ Քրիստոսի մոտ, ում փափագում էր մանկությունից ասելով. «Տեր, ոչ ոքի այնպես չսիրեցի, ինչպես քեզ»։ Այսպես փոխվեց աշխարից երանելի Արիստակեսը, ճշմարիտ քահանայապետն ու բանական հոտի քաջ հովիվը, առաքելաբար ճգնելով և նրանց աթորակից դառնալով, մեծ սգի մեջ թողնելով իր վիճակը, որոնց համար աղոթում է միշտ Տիրոջը. «Մի անտեսիր քո ձեռքի գործը, հավիտյան փառավորյալ թագավոր»։ Նրանից հետո նրա երեց եղբայրը, երանելի Վրթանեսը, ոչ միայն մարմնի մերձավորությամբ կցորդ, այլ նաև հոգևոր առաքինություններով հավասար եղավ նրան, և պանծալի պատվով հաջորդեց նրա քահանայապետական աթոռին, բազմազան շնորների ընդունող եղավ և Տիրոջ կողմից մեծամեծ պարգևների արժանացավ մարդկանց փրկության համար։ Նա լուսավորում էր կույրերին, քայլեցնում էր կաղերին, առողջացնում էր անդամալույցներին և բժշկում էր բոլոր ցավերը մեր Տեր Հիսուս Քրիստոսի անունով, որով Տիրոջ անունն էր բարձրանում ու փառավորվում նրան փառաբանողների մեջ։ Նաև ճշմարտությամբ միշտ քարոզում էր ուղղափառ վարդապետությունը, բոլորին խրատելով բարի գործերի և առաքինասեր վարքի մեջ մնալ։ Որքան սքանչելիքներ գործեցին այս երանելիները և կատարեցին բժշկություններ, որոնք չգրվեցին մեր ազգի ծուլության ու անփութության պատճառով։ Երանելի և մեծ քահանայապետ Վրթանեսը 2 անգամ իր հուժար ջանքերով նորոգեց թորգմական տան արքունական աթոռը, միշտ հորդորելով բարեպաշտության հավատով և ճշմարտության գիտությամբ իրավամբ և արդարությամբ հաջոյանալ Աստծուն, որպեսզի այժմյան թագավորության փոխարեն հավիտենական ժառանգեն։ Եվ ինքը, երանելի Վրթանեսը, հանապազ առաջադիմում էր ամենայն բարի գործերի մեջ, բոլորին օրինակ դարձնելով իր անձը, քաջ էր և արի հովվության գործերում, մարդասերեր և ողորմած, բարետես և քաղցրահայաց, հեզաբարո և ներողամիտ, աղքատասեր և դարմանող, անոխակալ և անհիշաչար, որբերի մասին հոգացող և այրիներին խնամող, ողջախոհ և սրբասեր, անաչար և իրավարար, բարեմիտներին հորդորում էր բարի գործերում, չարերին դարձնում մոլորության ճանապարներից, ոմանց քաղցրությամբ, ոմանց հանդիմանությամբ, ոմանց խստությամբ և ոմանց փափկությամբ,
ոմանց խնդրելով և ոմանց մխիթարելով, և այսպես յուրականչուրի համար բացում էր ապաշխարության դուրը։ Մարմնի մեջ անմարմին և Քրիստոսի կենդանի վկա, երկրի վրա հրեշտակ և երկնքում ճշմարտապես մարդ էր երևում, ճգնությամբ միշտ սպանում էր երկրավոր անդամները ըստ արաքյալի, ճշմարիտ կենցաղավարությամբ և ուղիղ վարդապետությամբ իրենից հետո եկածների համար վերակացության բարի օրինակ և բոլորի համար բարի նպատակ էր լինում մարդկանց փափագելի և Աստծուն հաճելի։ Նա խաղաղ կյանքով ապրեց աշխարում և բարի պատվով ննջեց իբարս Աստծո և փառքով պսակվեց երկնքում միանալով հայրապետ հայրերին և քահանաներին։ Նա եղավ քաջ հովիվ, որ միշտ դնում էր իր անձը իր հոտի համար, եղավ ճգնավորների հետ ճգնող, վկաների հետ ամեն օր աշխարի համար մեռնող, որի համար աշխարը խաչ էր ելել, իսկ ինքը աշխարի։ Նա միշտ փափագում էր ելնել այս մարմնից և Աստծո հետ լինել, բաղձանքով լի սիրով հանապած պաղատում էր մեծ ընդավթի հետ, թե երբ պիտի գամ Երևան մեծ Աստծուդ, շուտ հրաժեշտ փնտրելով այս աղտալից կյանքից, այսպես ապրելով այս աշխարում, բարձրացավ վերին Սիոն և Աստծո մոտ մեր բարեխոսնը միշտ։ Ապա նրան հաջորդում է նրա բարեփար որդին սրբության շարավիղն ու հույսի ժառանգը, սրբազան հայրապետ Հուսիկը, հորաթորի փոխանորդն ու նրա առաքինության նախնձախնդիրը։ Նա մեծ եղյայի նման տիրոջ նախնձախնդրությունն էր կրում իր հոգում, մեծ կարապետի ու մկրտչի Հովաննեսի պես փրկչի փառքի վրեժ խնդիր էր, Աստծո որդու ճշմարիտ վկա բանական հոտի հոգևոր հովիվ։ Արդար և մարդասեր տիրոջ նման իր անձը դնում գորովագութ սիրով հոգում էր իր հոտի փրկության համար, գթացաբար գոչում էր բարեգութ և ողորմած Աստծուն. «Մի մերժիր մեզ քո ողորմությունից, մի ցրիր քո ուխտը և մի հեռացրու քո ողորմությունը, մի մատնիր մեզի սպար քո սորպանվան համար, այլ փրկիր մեզ որսողի որոգայտներից քո սիրելի Գրիգորի, քո ընտրյալ Արիստակեսի և քո Սուրբ Վրդանեսի համար. Հիշիր Տեր Գրիգորին և նրա հեզությունը, թե ինչպես ուխտ դրեց իր Աստծու հետ, թե եթե ելնեմ խորվիրապից և թունավոր գազանների միջից, եթե տեսնեմ արևի լույսն ու շրջեմ երկրի վրա, քուն չեմ տա աչքերիս և նինչ արտևանունքներիս, մինչև չընդունեմ այս ազգի փրկության ավետիսը, Տեր Աստված երկրի և երկնի, մինչև այս չլինի մի տուր, որ բերկրի քո ծառան։ Արդ բարերարդ էր, հիշիր քո ծառայի ուխտը և նեղված հոգիների պաղատանքը անտես մի արա, փառք քո անվանը, որ փառավորյալ ես հավիտյան։ Մեր անձերը նեղված են Տեր, և մեր հոգիներն առավել ձանձրացել են հանդգնությամբ մեզ վրա հարձակվող անորենների պատճառով։ Քեզ ենք կանչում Քրիստոս փրկիչ մեր, լսիր քեզ ուսացողներից աղոտքի ձայնը և փրկիր մեզ հալածողներից, քանզի ամեն ժամ փառք ենք վերառաքում քեզ, Հորը և Սուրբ Հոգուն հավիտյանս, ամեն։ Այսպիսի գորովագութ սիրով աղոթում էր մեր քաջ հովվապետն ու մեզ հոգևոր երկունքով երանելի ծնողը, երանելի Հուսիկը իր բանական հոտի համար, այսպիսի արտասվագոչ պաղատանքներ էր մատուցում բարեգութ Աստծուն իր բանական խաշների համար։ Այսպիսի սիրալ իր գթով գոչում էր ամենագութ տիրոջը արագահաս օգնականության համար, շարժելով դեպի գութ ու ողորմություն նրան, ով երբեք չի դադարում գթալուց։ Այսպիսի թաղցող սրտով հեղում էր իր անձը Աստծո առջև և հորդարատ արտասուքով որոքում երկիրը։ Երանելին, որ կամենում էր, որ բոլորը փրկվեն և ճշմարտության գիտությանը հասնեն, գնում էր թագավորի մոտ
Եվ աստվածային պատվիրաններով ջանում նրան ուղղության բերել և դարձնել իր ապերասան բարքից, հիշեցնելով նրան տիրոջ մարդասիրություն ու նախնիների երախտիկները, նրանց ջանքերն ու չարչարանքները։ Ասում էր, «Ով թագավոր, ինչու ես անմտանում հանդգնելով մեղքեր գործել»։ Եկեղեցին գնված է Քրիստոսի պատվական արյամբ և ազատված է թշնամու ծարայությունից։ Ինչու ես կրկին ջանում այն մտցնել չարի ծարայության մեջ, չլսեցիր Քրիստոսից, որն ասում է, «Ով խփվի այս վեմին կփշրվի, և ում վրա ընկնի այն կճզմի նրան»։ Սուրբ եկեղեցու քարերը շաղախված ու ներկված են Քրիստոսի կողից հոսած աղբյուրից։ Ստրահարկերը հիմնվել և հաստատվել են առաքյալներով, մարգարեներով, հայրապետներով և ավարտվել են վկաների մարտիրոսությամբ։ Հրեշտակների բնակարան և մարդկանց քավարան են կարգված դրանք։ Աստվածության աթոռն է սրա մեջ կառուցված, ու աստվածության բնակարան է այն խոստովանված։ Նորածնյալներին Աստծո որդիներ է դարձնում, ամուսթացածներին ողջախոհությամբ զարդարում, ննջեցյալներին սուրբերին հավասարեցնում և երկնքի արքայության մեջ հանգստացնում։ Ինչու ես այն դևերի բնակարան դարձնում, ինչու ես Աստծո տաճարը, կուրքերի բագին, փրկության հարկը, կորստյան տեղ, տունը պղծության վայր դարձնում, ինչ օգուտ ստացան նրանք, ովքեր այդպես անմտացան։ Ո՞ր են առաջին թագավորները, չարագույն և ապերասան, որ դևերի պաշտոնյաներ էին։ Միթե ծխի պես չցնդեցին և չեղան ինչպես փոշի, որին տարավ մրժիկը։ Երանի թե միայն այս լիներ, նրանք սպասում են հավիտենական տանջանքներին ու անանց հրին։ Իմացիր, ով թագավոր, որ ոչ ոք չի կարող դնել ուրիշ հիմք, քան դրված այն հիմքը, որ Հիսուս Քրիստոսն է, և հայրենի ցանկապատը քանդողին կխայթի թունալից օձը, և մի զարհուրեք նրանցից, ովքեր մարմինն են սպանում և հոգիների վրա իշխանություն չունեն, այլ նրանից, որ կարող են երկուսնել կորստյան մատնել գեհենում։ Ես կամենում և Աստծուց հայցում եմ, որ ժառանգես նաև երկնային արքայությունն ու անանց փառքը։ Հիշիր հավատի վեմեր Գրիգորին և Տրթատին, իմ հորն ու քո հորը, որոնք քանդեցին մեհյաններն ու նրանց տեղում եկեղեցիներ շինեցին ու խաչ կանգնեցրին, իսկ դու բարձրյալ Աստծո տաճարները դևերի բնակարան ես դարձնում։ Ինչպիսի տանջանքների ես արժանի, որ գեհենը քեզ պիտի այրի, քանի որ կրկնակի է ապերասանությունդ, ուրանում և մեղանչում ես սրբությունների դեմ։ Աղաչում եմ քեզ, լսիր ինձ, քանի դեռ ժամանակը մեր ձեռքին է, քանի դեռ փրկության հույս կա և բաց է ապաշխարության դուրը։ Այժմ արտասուքով ընկիր տիրոջ առաջ և ապաշխարությամբ աղաչիր նրան։ Դավթի պես ասա, մեղատ էր, և կլսես պատասխան, թե Տերը թողեց քո մեղքերը։ Արտասվիր Պետրոսի հետ և վերստին կընդունես տիրոջ մարդասիրության շնորը։ Պողոսի հետ խոստովանիր անգիտությունդ, մաքսավորի հետ քավություն խնդրիր, ավազակի հետ բարձրաձայն գոչիր, հիշիր ինձ Տեր քո արքայության մեջ, և կլսես պատասխան, Աստվածատունք դրախտը ժառանգելուտ մասին։ Բազում մեղավորներին օրինակ և հուսահատվածներին վստահություն գեղիր, որ քեզ նայելով ապաշխարության զղջման գան և հույս ունենան թողություն գտնել։ Մանասեի հետ գոչիր, արժանի չեմ երկինք նայելու իմ բազում անօրինությունների պատճառով, քանի որ արցաններ կանգնեցրի և շատացրի իմ հոգուցասումը, որով կքավվես մեղքերիցդ, փրկության կհանդիպես և ողորմություն կգտնես։ Ահա քեզ ամեն ինչ ասացի, եթե լսես, կապրես տիրապես։ Սակայն սուրբի խոսքերը չազդեցին թագավորի վրա։
այլ նրա սիրտը կարծրացավ, խցեց ականջները և իմաստուն դեղատուից դեղ չարավ, այլ հրամայեց ուժգին ծեծել նրան մինչև վախճանվելը։ Այսպիսի մարտիրոսական վախճան ունեցավ Հուսիկը, առաքելաբար ավարտելով իր ընթացքը, պահելով հավատը և բարի անուն թողնելով աշխարին։ Իսկ Հուսիկի եղբայրը լուսապայլ Գրիգորիսը 15 տարեկանում դարձավ աղվանից աշխարհի եպիսկոպոս, ծերունական հանճարով և սրբասեր վարքով Աստծո փառքի ընտիր անոթ եղավ, երանելի Պողոսի նման բարբարոս ազգերին կենաց խոսքը քարոզեց, արիաբար մարտի մեջ մտավ Բանսարկոյի բռնության դեմ, իրեն իբրև բոլորապտուղ անուշահոտ պատարակ մատուցեց տիրոջը։ Երբ հասավ այն երկիրը, ջերմեռանդ սիրով ճշմարիտ վարդապետությունը քարոզեց նրանց ասելով. «Ով մարդիկ, դարձեք դեպի ձեր Տեր Աստված և ճանաչեցեք ձեր արարչին ու ստեղծողին, զուրմի վատնեցեք ձեր բանականության շնորհն ու իմաստության հանճարը անմիտ անասուններին հավասարվելով, այլ իմացեք, որ ձեր Տերը երկնքում է, որը կարող է բոլորին կերակրել իր զորության խոսքով. Նրա հրամանից է կախված արարված ամբողջ բնությունը, նա ասում է արեգակին և այն չի ծակում, անձրևը հրի է փոխարկում, որ իր ձեռքին ունի ամենայն կենդանի արարածների շունչը,

աղվաններին, հորդորելով նրանց և հավատիո ճշմարտության գիտությանը կոչելով։ Սակայն վայի արժանի անորեն մարդիկ չարչարանքներ հնարեցին Սուրբի համար, և գտան, նրան կապեցին ձիու պոչից և քարշ տվեցին այնքան, մինչև բսկտվեց նրա մարմինը։ Իսկ ինչ էր անում երանելի քահանայապետը չարչարանքների ժամանակ։ Իսկապես նմանվելով իր տիրոջն ու քաչովին, աղոթում էր իր հոտի համար, նրանց հոգու փրկությունը հայցելով տիրոջից, և ըղձում էր, որ իր մահը նրանց փրկության պատճառ լինի։ Մինչև իր շունչը սպարվելը այս էր խնդրում Տեր Աստծուց, որպեսզի իր մահվամբ նրանք փրկվեն, ինչպես որ եղավ։ Սուրբ քահանայապետի խնդրվածքները կատարվեցին, քանի որ հետո նրանք ճշմարտության գիտությանը դարձան, և իրենց Սուրբ Հովվապետի նշխարները մեծ փափագով խնդրեցին ու գտնելով փառավորապես պատվեցին, քանզի այդ ազգից բարեպաշտ և Աստծուց երկյուղած թագավոր ելավ, և Աստծուց խնդրելով Ամարաս գյուղում գտավ դրանք, և ամեն տարի մեծասքանչ հանդիսությամբ տոնախմբում էր նրա հիշատակը։ Ամեն բան այսպես եղավ Սուրբի աղոթքներով, և իրեն փառավորողի փառավոր մահվամբ փառավորվեց Աստված հավիտենական փառավորվածը։ Ամեն։ Եվ արդ այս չորսը Սուրբ Գրիգորից մեր լուսավորչից են սերում, նրա ցանկալի բողբոջներն են ոչ միայն մարմնով, այլ նաև հոգևոր շնորներով, սրբությունը սիրողներ, Աստծո փառքի քարոզիչներ, խաղաղության միջնորդ և Աստծուն մարդկանց հետ հաշտեցնող վարդապետներ ու դաստիրակներ, երկրում մարդկանց բնակակից, իսկ երկնքում հրեշտակներին դասակից, եկեղեցին նավի նավապետներ ու տիրոջ ժողովրդի պատրաստողներ եղան։ Եվ արդ, ուրիշ ինչ ասեմ, խոսքի զորությունը տկար է, տնչալի տունգեր և թորգոմա տանը կերակրող արմավենիներ, առաքելական շնոր ու մարգարեական պատիվ ունեցողներ, եկեղեցություներ, Քրիստոսի հոտին բարիք բաշխողներ, Սուրբ Արիստակես և Վրթանես, հույս Հուսիկ և Սուրբ Գրիգորիս, Քարադեմ հրաշալի կարգ, ըստ հրաշատես Եզեկիելի, Աստվածության հրի փառքի աթոռներ, որոնց վրա հանգչում է Աստված, հավիտյանս փառավորվողը ամեն բանում։ Նրանց հետ նաև Դանիել Ասորի հայրը, պատկառելի ծերունին, հայրերի մեջ երանելին, որը մեր Սուրբ Լուսավորչի աշակերտն էր և ապրեց մինչև խորձերություն, ազգությամբ Ասորի էր, սրբության վարքով հավասար նրանց։ Նա ճգնավորական կյանքով անապատում էր ապրում, հաճելի լինելով Աստծուն, և Աստված նրա միջոցով մեծ քնչելիքներ և զարմանալի հրաշքներ էր գործում։ Երբ ձմռանը կամենում էր լեռնային վայրերով ճանապարհ գնալ, կամ մարմնով հափշտակվում էր և դրվում այնտեղ, ուր կամենում էր գնալ, կամ էլ ճանապարից անհետանում էր ձիոնը և գետինը ցամաքում էր Սուրբի պատվին։ Սուրբ Հուսիկ հայրապետի նահատակությունից հետո նա դեռևս կենդանի էր և անմարմնի վարքով մարմնի մեջ ապրելով ճգնում էր անապատում։ Նրա ճգնության և առաքինասեր վարքի հրճակը հասել էր թագավորին, և նա կամեցավ, որ Հուսիկի փոխարեն նրան նստեցնեն հայրապետական աթոռին։ Եվ քանի որ Դանիելը խիստ հանդիմանեց թագավորին, հիշեցնելով նրան Աստված գործերը, թագավորը զայրացավ և առանց պատկառելու նրա հրեշտակական վարքից և տեսքից հրամայեց խեղդամահ անել երանելիին։ Եվ արդ, այս հինգի տոնը ըստ պատշաճի միասին կարգվեց, և նրանք տոնախմբությամբ պատվում են մեր կողմից։ Նրանք մեր իրենց հիշատակը տոնողներիս հինգ զգայությունների մաքրման համար միշտ բարեխոսում են Աստծո մոտ։ Եվ նրանք, ովքեր սիրով և հույսով տոնում են Սուրբերի նահատակության հիշատակը, առանց չարչարանքների պսակակից են լինում Սուրբերին, քանի որ տոնախմբությունը

սիրուց է ծնվում, իսկ սերը արժանի է դարձնում Աստծուն, որովհետև Աստված սեր է, և ով մնում է սիրո մեջ, Աստծո մեջ է բնակվում, և Աստված նրա մեջ։ Եվ արդ, դուք, ով Աստվածային գլուխներ, ոչ մեկ կամ երկու, այլ հինգ միասին պատվողներ, սիրով ընդունեք աղքատ մտքիս սակավ հյուսվածքը, և բարեխոսեցեք արտեր մեզ համար, պարգևելու մեզ առատվողորմություն նրան ճար և անսպար բարիքի, որը դուք եք վայելում, որպեսզի ամենառատ սեղանի ձեր փշրանքներին արժանի լինենք, թերևս սաստիկ սովից հնար լինի փրկվել։ Նաև ամենողորմ տիրոջից հայցեք մեր աշխարհին խաղաղություն, եկեղեցուն հաստատություն, նրա սպասավորներին մաքրություն և անարած սրբություն, սիրո կապ և անկեղծ միաբանություն, բանական հոտի վերակացուներին ուղիղ վարք և քարոշչություն, ժողովրդին հավատ և խաղաղություն։ Եվ մենք ձեր հոգևոր սեղանից ուրախացած փառավորենք ամենասուրբ երրորդությանը, Հորը, Որդուն և Սուրբ Հոգուն, այժմ և միշտ և հավիտյանս հավիտենից, ամեն։

Նարեկ Աղոթամատյան. Բան 64-րդ. Նույն հսկողի կրկնակի հեծության նոր հավելված, նույն աղոթական աղերսի համար. Սրտի խորքից խոսք Աստուծո հետ. Արդ ամեն ինչի նկատմամբ և ամեն ինչում ուղիղ ես, Աստված. Իրավունքով դատում ես, արդարությամբ կշռում, ճշմարտությամբ չափում, օրհնությամբ հետևում, բարվոք ընթանում, ստուգություն սիրում, հստակություն կամենում, լուսավորություն համբուրում, փորձով հանդիմանում, ներողամտությամբ քննում, չունես նենգություն, ոչ էլ գոռոզություն, այլ համակ հեզություն, հանդարտություն և ողորմություն։ Արդար գտնվեցիր, հորդ հանճարի անփոփոխելի վերին իմաստություն։ Անզեղջ գովեստով կրկնակի վկայվելով շնորով որդեգրվածներից, ըստ սրբության այն խոսքի, որ կյանքի ավետարանով քեզանից ստացանք, չողփացի, երբ կոծեցին, ոչ էլ կաքավեցի, երբ փող հնչեցրին։ Ասացիր անորենիս, անորենություն մի գործիր, իսկ ես նույն չարիքի մեջ ամրապնդվեցի։ Ասացիր մեղավորիս, եղջյուր մի բարձրացրու դեպի վեր, իսկ ես քեզ հակառակ գործեցի, երբեք չզգացի խոտորվածս, որ քո ձեռքով են խոնարհվում ու բարձրանում խրող թպարտների արքայական եղջյուրները ըստ Անբակումի, Դավթի և Զաքարիայի։ Օրհնություն կամեցար ինձ, ողորմած, իսկ ես անիծյալս մեծ տարագրությամբ խոտորվեցի դեպի ինձ արժանին, սիրեցի բարկություն և ոչ բարություն, շոշափեցի խավարը և ոչ լույսը, ինչպես գիրքն է ասում, կենթանի ձայնիդ գթած, անզգամորեն պատասխանեցի։ Եսայու խոսքով ասացիր, թե որդն անմահ է, կրակն անշեչ, կշտամբանքն անվախճան, տեղը հավիտենական, օրինակը սոսկալի, և ես չհասկացա ու չմբռնեցի ըստ Սաղմոսողի, այլ մտքի մռայլ կուրությամբ ընթացա։ Մարգարեի միջոցով ցույց տվեցիր, որ օրհնություն կստանա նա, ով օրենքներ է հաստատում, իսկ ես փութացի կրճատել դրանք։ Դավթին իր խոսքերով կանգնեցրիր, իբրև հոգևոր վեմի վրա քո մատներով արձանագրված հիշատակարան, Տեր Հիսուս Քրիստոս, ինչպես ինքն է վկայում այդ մասին, թե «Պահեցի քո օրենքներն ամեն ժամ, Հավիտյան», և նույն բառի անդրադարձմամբ կրկին հաստատում, «Հավիտյանս Հավիտենից»։ Սրանց հետ և սրանց նման պանծալի խոսքերն ինձ խրախուսելու համար եղան, սակայն ես չկսկծացի, աճապարեցի բահաղի տոնին և ոչ Աստուծո։ Երկմտությամբ կրկին կաղացի երկու ճամփաների վրա, նահանջելով բարի գործերից ըստ Եղիայի հանդիմանական խոսքի։ Ունեմ Մովսեսին իր օրենքներով մեռելներից եկած, մարգարեների գրքերը հոգուս մեջ գրված, առաքյալների մատյանները մտքիս մատներին շարված, բոլորի տիրոջդ ավետյաց կտակով, գերեզմանից հարություն առած անթիվ ննջեցյալներով, սակայն ավելի անհավատ գտնվեցի, քան այն մեծատուն հինգ եղբայրները, որոնք պատշաճ օրինակ են մեր անողորմ և հղփացած զգայարանների, մնացի իբրև դարբնի սալ, անշարժ, համար, քարսիրտ, բելյարի նման, և չապաշխարեցի։ Բայց դու վերստին ներգործիր լքվածիս մեջ քո կրկնապատիկ ողորմությամբ, բարի, ահավոր, մարդասեր, խնամակալ, կենթանի, սուրբ, լուսավոր և անվախճան թագավոր։ Պանծալի խաչիդ խորհրդի զորությամբ հիմարացած երիկամներիս և անպտուղ լքված սրտիս մեղքերով կարծրացած ամբերի անդաստանի մեջ, որպեսի ամենակալիտ կամքի գթությունից ստանալով օժանդակության նպաստ, որոտա և բխի հոգիս, վշտագին աչքերիս ընծայելով ոռոգող արտասուքի վտակներ, ինձ փրկելու և մաքրելու, իսկ քեզ համար հաճելի և ընդունելի լինելու, ամենապարքև Տեր ամենքի, փառավորվածդ Հավիտենից, ամեն։

0: նրանց համար, ովքեր փնտրում են։
1: Յոզեֆ Հայդն, կոնցերտ շեփորի և նվագախմբի համար, մի բեմոլ մաժոր, կատարում են Մորիս Անդրեն և Լոնդոնի ֆիլհարմոնիկ նվագախումբը, դիրիժոր Եզուս Լոպես Կոբոս։

հնչեց Յոզեֆ Հայդնի մի բեմոլ մաժոր կոնցերտը Շեփորի և նվագախմբի համար, կատարեցին Մորիս Անդրեն և Լոնդոնի ֆիլհարմոնիկ նվագախումբը, դիրիժոր Եզուս Լոպես Կոբոս։

Այսօր հոկտեմբերի 12-ին է ծնվել 20-րդ դարի լավագույն տենորներից իտալացի աշխարհահռչակ օպերային երգիչ Լուչիանո Պավարոտտին։ Վերդիի, Պուչինիի և այլ կոմպոզիտորների օպերաներում նրա կատարած դերերքերը համաշխարհային երգարվեստի անկրկնելի նմուշներ են։ Իր ողջ բեմական գործունեության ընթացքում Լուչիանո Պավարոտտին աչքի ընկել իր բարեգործական համերգներով։ Նրա կազմակերպած բարեգործական 3 տենոր, Պավարոտտին և ընկերները համերգներից ստացված հասույթը փոխանցվել է Խոսե Կարերասի բուժման համար, փախստականների և Կարմիր Խաչի հիմնադրամին։ 2004 թվականին Նյու Յորքի Մետրոպոլիտեն օպերային թատրոնում տեղի ունեցել Պավարոտտի վերջին ելույթը Կավարադոսի դերերքով։ Դահլիճը 11 րոպե ծափահարել է նրան։ Լուչիանո Պավարոտտին իր կատարողական արվեստով հեղաշրջում է կատարել օպերային արվեստում և դեռևս կենդանության օրոք դարձել լեգենդ։

0: FM 92.5.
1: Ян Սիբելիուս, կոնցերտ ջութակի և նվագախմբի համար, օպուս 47, երրորդ մաս, կատարում են Չո Լյանգլինը, ջութակ, և ֆիլհարմոնիա նվագախումբը, դիրիժոր Էսա-Պեկկա Սալոնեն։

0: Հնչեց Յան Սիբելիուսի կոնցերտը ջութակի և նվագախմբի համար, օպուս 47, երրորդ մաս։ Կատարեցին Չոլ Յանգլինը և ֆիլհարմոնիա նվագախումբը, դիրիժոր Էսսա-Պեկկա Սալոնեն։
1: Լյուդվիգ վան Բեթհովեն, Մեծ ֆուգա լարային կվարտետի համար, Սիբեմոլ մաժոր, օպուս 133։ Կատարում է Բորոդին կվարտետը հետևյալ կազմով. Միխայել Կապելման, առաջին ջութակ, Անդրեյ Աբրամենկով, երկրորդ ջութակ, Դմիտրի Շեբալին, ալտ, Վալենտին Բերլինսկի, թավջութակ։

0: հնչեց Լյուդվիգ վան Բեթհովենի մեծ ֆուգան լարային կվարտետի համար, սի բեմոլ մաժոր, օպուս 133. Կատարեց Բորոդին կվարտետը հետևյալ կազմով. Միխայել Կապելման, առաջին ջութակ, Անդրեյ Աբրամենկով, երկրորդ ջութակ, Դմիտրի Շեբալին, ալթ, Վալենտին Բերլինսկի, թավ ջութակ.
1: Ֆրանց Շուբերտ, Էքսպրոմտ համար 2, լյա բեմոլ մաժոր, դաշնամուրի համար, կատարում է Մարիա Ջոաո Պիրեսը։

Հնչեց Ֆրանց Շուբերտի համար երկու էքսպրոմտը լա բեմոլ մաժոր դաշնամուրի համար, կատարեց Մարիա Ջոաո Պիրեսը։

0: FM 91.1.
1: Ralph Vaughan Williams Concerto Grosso լարայինների համար կատարում է Սուրբ Մարտինի Ակադեմիա նվագախումբը, դիրիժոր Նևիլ Մարիներ։

0: Հնչեց Ռալֆ Վուան Ուիլյամսի կոնչերտո գրոսոն լարայինների համար, կատարեց Սուրբ Մարտինի ակադեմիան նվագախումբը, դիրիժոր Նևիլ Մարիներ։
1: Պոեզիայի ակնթարթներ Վիլյամ Շեքսպիր, Սոնետ Ինչպես երկեմ հավուր պատշաճի արժանիքը քո, երբ ամբաժանենք, և դու իմ սրտի մասն ես լավագույն, չեմ դառնա արդյոք ես իմ սեփական ներբողների զոհ, և քեզ գովելով չեմ երկնի արդյոք ինքնագովություն, հենց այդ պատճառով քեզանից հեռու պիտի լինեմ ես, և սրտերը մեր թող այսպես լինեն իրարից բաժան, որ անջատումով միշտ կարողանամ գովերքել ես քեզ և այն պարգևել, ինչին իրավամբ քո սիրտն է արժան։ Բաժանում, որքան ահավոր ցավեր դու ունես քո մեջ, եթե չես տալիս մեզ հեռանալու ցանկությունն անգին, որ ժամանակին խնդացնենք սիրո մտքերով անվերջ, երբ խաբում է նա թե իր մտքերին, թե ժամանակին։ Դու ցույց ես տալիս, թե մեկը ինչպես դառնում է երկու, և երկու դարձած, ինչպես են նրանք երկում մեկ-մեկով։

0: նրանց համար, ովքեր փնտրում են։
1: Յոզեֆ Հայդն, կոնցերտինո դո մաժոր համար 11 և կոնցերտինո դո մաժոր համար 12 կլավեսինի և լարայինների համար, կատարում է Ամստերդամի հնագույն երաժշտության անսամբլը, մենակատար և դիրիժոր Թոն Քոպման։

Հնչեցին Յոզեֆ Հայդնի դոմաժոր կոնցերտինոն համար 11 և դոմաժոր կոնցերտինոն համար 12 կլավեսինի և լարայինների համար, կատարեց Ամստերդամի հնագույն երաժշտության անսամբլը, մենակատար և դիրիժոր Թոն Կոպման։

0: Նրանց համար, ովքեր փնտրում են։
1: Անտոնիո Վիվալդի, Կոնցերտ Ջութակի և Լարայինների համար, Օպուս 6, համար 6, Ռե մինոր, կատարում է սոլիստի Իտալիանի նվագախումբը, մենակատար Կարլո Լազարի։

0: հնչեց Անտոնիո Վիվալդիի կոնցերտը Ջութակի և Լարայինների համար, օպուս 6 համար 6 ռե մինոր, կատարեց սոլիստի իտալյանի նվագախումբը, մենակատար Կարլո Լազարի։
1: Էդվարդ Գրիգ, 4 պիես քնարական պիեսներ դաշնամուրային ժողովածուի 5-րդ տետրից։ Թզուկների քայլերքը, Նոկտյուրն, Սկերցո և Զանգերի խողանջը, կատարում է Միխայել Պլետնյովը, դաշնամուր։

0: Հնչեցին թզուկների քայլերքը, Նոկտյուրն, Սկերցո և Զանգերի ղողանջը պիեսները, Էդվարդ Գրիգի քնարական պիեսներ Դաշնամուրային ժողովածուի 5-րդ տետրից, կատարեց Միխայել Պլետնյովը։
1: Յոհան Շտրաուս, Վալսեր, կատարում են Փարիզի մեծ նվագախումբը և երգչախումբը, մենակատար Ռենե Դորիա, սոպրանո, դիրիժոր Ժեզուս Էչևերի։

Հնչեցին Յոհան Շտրաուսի վալսերը Փարիզի մեծ նվագախմբի և երգչախմբի կատարմամբ, մենակատար Ռենե Դորիա, սոպրանո, դիրիժոր Ժեզուս Էչևերիմ։

0: նրանց համար, ովքեր փնտրում են։
1: Վոլֆգանգ Ամադեուս Մոցարտ, կոնցերտ գալարափողի և նվագախմբի համար, համար 4, մի բեմոլ մաժոր, կատարում է Սանտ Մարտինի երաժշտական ակադեմիա նվագախումբը, մենակատար Փիթեր Դամ, դիրիժոր Նևիլ Մարիներ։

Հնչեց Վոլֆգանգ Ամադեուս Մոցարտի համար 4 կոնցերտը գալարափողի և նվագախմբի համար մի բեմոլ մաժոր, կատարեց Սանտ Մարտինի երաժշտական ակադեմիա նվագախումբը, մենակատար Փիթեր Դամ, դիրիժոր Նևիլ Մարիներ։

0: Նրանց համար, ովքեր փնտրում են։
1: Օրվա խորհուրդը ըստ հայ առաքելական Սուրբ Եկեղեցու օրացույցի։ Ընթերցումներ եկեղեցու հայրերի գործերից։

Վարդան Արևելցու դրվատանքի ու գովեստի խոսքը ուղված մեր լուսավորչի որդիներին ու թոռներին։ Իմ սրտի բաղձանքը բորբոքվում, սակայն անարժան լինելս հետ է պահում։ Հույսը ստիպում և սուրբերի սերը շտապեցնում է, սակայն հոգուց տկարությունը թույլ չի տալիս համարձակվել։ Սերը մեծ է, ամեն բանից առավել Աստծո երկյուղն է գովելի։ Բազում են պատճառները լռության, և շատ են արգելող կասկածները, քանզի նվազել է ժամանակը և ցամաքել է շատերի սերը։ Սակայն ինձ բարի է թվում աշխարհիկ հոգսերով զբաղվելու փոխարեն զբաղվել խոսքի քննությամբ և ձեռնարկել սուրբերի պատիվն ու փառքը ներկայացնելու։ Քանի որ Տերը, որ քննում է սրտերն ու երիկամունքները, ճանաչում է մարդկանց խորհուրդները և գիտի յուրաքանչյուր միտք։ Իմ առջև դրված է սուրբերին գովությամբ պատվելու գործը, որպեսզի Աստված փառավորվի։ Սա քահանայական տոն է, այդ պատճառով էլ պատվելի է։ Մեր ազգի են այս պատվողները, և առավել երախտավոր են այս սուրբ հովիվները, հոգևոր հայրերը, բարեփարձնողները, պատված քահանաները, ճշմարիտ դաստիարակները, քանի որ ծնեցին և մեծագույն սիրով սնեցին հոգևոր զավակներ և կենդանի հույսով հաստատեցին նրանց։ Արդ ինչ հատուցենք մեր հոգևոր հայրերի մեծագույն երախտիկների փոխարեն, կամ ինչ տանք իտրիտուր նրանց հոգևոր գործերի ու չարչարանքների։ Քանզի եթե պատվեր ստացանք պատվել բոլոր սուրբերին, ապա որքան առավել պիտի պատվենք մեր ազգի առաջնորդներին ու մեզ հոգևոր շնորներով ծնողներին, որքան պիտի շնորհակալ լինենք մեր հոգևոր հայրերին տոնասիրությամբ, որպեսզի ապերախտների և անշնորհակալների հետ չդատվենք։ Քանզի հավատով և սիրով հոժարելը հաճելի է Աստծուն ու նրա սուրբերին։ Եվ արդ եկեք այժմ, սիրելիներ, մտքի աչքերով տեսնենք սուրբերի նահատակությունը։ Թերևս կարողանանք փոքրի շատ է ընծայաբեր լինել մեր սուրբ լուսավորիչներին ու հոգևոր ծնողներին։ Մեզ այսօրվա տոնին կոչողները և մեր ժողովվելու պատճառը ոչ թե մեր բարեփար հայրերից մեկը կամ երկուսն են, այլ վեհ ու պատվելի բազում անձինք, գրեթե բոլորը մեր լուսավորության սկիզբն են և առաջնորդապետերը թորգոմյան ամբողջ ազգի։ Արիստակես և Վրթանես, Հուսիկ և Գրիգորիս, նրանց հետ նաև մեծն Դանիելը, սքանչելի երևաց, սրբությամբ միանալով սուրբերի սրբագույն սիրուն, և այս երանելիները, որոնց հիշատակը տոնախմբում ենք, ворոքվելով անճարելի վտակի առատաբուխ աղբյուրից, մեր մտքի ծարավ անդաստանները ворոքեցին աստվածային շնորհների պարգևներով, եկեղեցու ջահեր ու քրիստոնյաների ուրախություն, տիրոջ տաճարի հիմնադիրներ, ժողովրդի ուղղափառությամբ դաստիարակողներ, Աստուծո և մարդկանց միջև խաղաղության միջնորդներ եղան։ Հաղթվեցի և խոստովանում եմ իմ պարտությունը ձեր շնորհի առջև, ով սուրբ հայրեր և ճշմարիտ հայրապետներ, բարեփար հոր երանելի որդիներ, մեծ քահանայապետ Արիստակես, սուրբ վարքով հորդ ժառանգորդ, մանավանդ կուսությամբդ առավել քան նա վարդապետության խոսքով հոգևոր սուսեր երևացիր։ Նա իբրև սուրբ Գրիգորի փոխանորդ, Նիկիայի ժողովում էր հավատո հանգանակի ընդունման ժամանակ, ապա վերադարձավ սուրբ ժողովից և մեծ հանդիսությամբ, սուրբ հոգու շնորհներով զորացած, եկավ հասավ հայոց աշխարհ։ Նրա համբավը տարածվեց երկրի բոլոր կողմերում, ուր և գնում էր նա, ողջագուրում էին նրան ասելով, այս այն մարդն է, որ եզների զույգը ծովի ալիքների վրայով անցկացրեց և ջրերի վրա ակոս ձգեց։ Նաև
Փրկչի նման իշխանությամբ ու զորությամբ սաստում էր հողմերին ու ծովին, և հնազանդվում էին իրեն, նաև պիղծ այսերին հրամայում էր և ելնում էին, բժշկում էր բոլոր հիվանդությունները, նաև անասունների, սուրբ հոգու զորությամբ, որ իր մեջ էր, նրա մոտ էին բերում բոլոր հիվանդներին ու ախտաժետներին, և նա բժշկում էր բոլորին մեր Տեր Հիսուս Քրիստոսի անվամբ։ Տեսնելով կատարվող սքանչելիքները, բազմությունները փառք էին տալիս Հիսուսին ասելով, «Ինչ որ լսեցինք, այն էլ տեսանք»։ Այսպիսի մեծասքանչ հրաշքներով և չքնաղագեղ ճոխությամբ եկավ մեր երանելի Սուրբ Գրիգորիս լուսավորչի իր հոր և մեծ արքա Տրդատիոսի մոտ, իր հետ բերելով մեծ ժողովում հաստատված հավատի կանոնական գիրը, և մատուցեց իր հորը մեծ թագավորի առջև։ Նրանք մեծ ուրախությամբ ընդունեցին այն, մեր Սուրբ լուսավորիչը փոքրինչ հավելեց և հաստատեց այն հայաստանյայց եկեղեցում, Տիրոջից հայցելով, որ մինչև նրա երկրորդ գալուստը այն հաստատուն մնա իր վիճակում։ Ապա Սուրբ Գրիգորը Սուրբ Կարապետ տաճարում երանելի Արիստակեսին իրեն փոխանորդ ձեռնադրեց։ Սա իր հորից մեծ Գրիգորից հետո հայրապետական աթոռին մնաց 8 տարի, բարվոք վերակացությամբ և ճշմարիտ վարդապետությամբ հանդիմանելով չարերին և հանցավորներին, և ամբարիշտ բռնակալին սաստիկ հանդիմանելու պատճառով սպանվեց, և ցնծությամբ հասավ Քրիստոսի մոտ, ում փափագում էր մանկությունից ասելով, «Տեր, ոչ ոքի այնպես չսիրեցի, ինչպես քեզ»։ Այսպես փոխվեց աշխարից երանելի Արիստակեսը, ճշմարիտ քահանայապետն ու բանական հոտի քաջ հովիվը, առաքելաբար ճգնելով և նրանց աթորակից դառնալով, մեծ սգի մեջ թողնելով իր վիճակը, որոնց համար աղոթում է միշտ Տիրոջը, «Մի անտեսիր քո ձեռքի գործը, հավիտյան փառավորյալ թագավոր»։ Նրանից հետո նրա երեց եղբայրը, երանելի Վրթանեսը, ոչ միայն մարմնի մերձավորությամբ կցորդ, այլ նաև հոգևոր առաքինություններով հավասար եղավ նրան, և պանծալի պատվով հաջորդեց նրա քահանայապետական աթոռին, բազմազան շնորների ընդունող եղավ և Տիրոջ կողմից մեծամեծ պարգևների արժանացավ մարդկանց փրկության համար։ Նա լուսավորում էր կույրերին, քայլեցնում էր կաղերին, առողջացնում էր անդամալույցներին և բժշկում էր բոլոր ցավերը մեր Տեր Հիսուս Քրիստոսի անունով, որով Տիրոջ անունն էր բարձրանում ու փառավորվում նրան փառաբանողների մեջ։ Նաև ճշմարտությամբ միշտ քարոզում էր ուղղափառ վարդապետությունը, բոլորին խրատելով բարի գործերի և առաքինասեր վարքի մեջ մնալ։ Որքան սքանչելիքներ գործեցին այս երանելիները և կատարեցին բժշկություններ, որոնք չգրվեցին մեր ազգի ծլության ու անփութության պատճառով։ Երանելի և մեծ քահանայապետ Վրթանեսը երկու անգամ իր հուժար ջանքերով նորոգեց թորգմական տան արքունական աթոռը, միշտ հորդորելով բարեպաշտության հավատով և ճշմարտության գիտությամբ իրավամբ և արդարությամբ հաջոյանալ Աստծուն, որպեսզի այժմյան թագավորության փոխարեն հավիտենական ժառանգեն։ Եվ ինքը, երանելի Վրթանեսը, հանապազ առաջադիմում էր ամենայն բարի գործերի մեջ, բոլորին օրինակ դարձնելով իր անձը, քաջ էր և արի հովվության գործերում, մարդասերեր և ողորմած, բարետես և քաղցրահայաց, հեզաբարո և ներողամիտ, աղքատասեր և դարմանող, անոխակալ և անհիշաչար, որբերի մասին հոգացող և այրիներին խնամող, ողջախոհ և սրբասեր, անաչար և իրավարար, բարեմիտներին հորդորում էր բարի գործերում, չարերին դարձնում մոլորության ճանապարներից, ոմանց քաղցրությամբ, ոմանց հանդիմանությամբ, ոմանց խստությամբ և ոմանց փափկությամբ,
ոմանց խնդրելով և ոմանց մխիթարելով, և այսպես յուրականչուրի համար բացում էր ապաշխարության դուրը։ Մարմնի մեջ անմարմին և Քրիստոսի կենդանի վկա, երկրի վրա հրեշտակ և երկնքում ճշմարտապես մարդ էր երևում, ճգնությամբ միշտ սպանում էր երկրավոր անդամները ըստ առաքյալի, ճշմարիտ կենցաղավարությամբ և ուղիղ վարդապետությամբ իրենից հետո եկածների համար վերակացության բարի օրինակ և բոլորի համար բարի նպատակ էր լինում մարդկանց փափագելի և Աստծուն հաճելի։ Նա խաղաղ կյանքով ապրեց աշխարում և բարի պատվով ննջեց իբարս Աստծո և փառքով պսակվեց երկնքում միանալով հայրապետ հայրերին և քահանաներին։ Նա եղավ քաչ հովիվ, որ միշտ դնում էր իր անձը իր հոտի համար, եղավ ճգնավորների հետ ճգնող, վկաների հետ ամեն օր աշխարի համար մեռնող, որի համար աշխարը խաչ էր ելել, իսկ ինքը աշխարի։ Նա միշտ փափագում էր ելնել այս մարմնից և Աստծո հետ լինել, բաղձանքով լի սիրով հանապած պաղատում էր մեծ ընդավթի հետ, թե երբ պիտի գամ երևամ մեծ Աստծուտ, շուտ հրաժեշտ փնտրելով այս աղտալից կյանքից, այսպես ապրելով այս աշխարում, բարձրացավ վերին Սիոն և Աստծո մոտ մեր բարեխոսնը միշտ։ Ապա նրան հաջորդում է նրա բարեփար որդին սրբության շարավիղն ու հույսի ժառանգը, սրբազան հայրապետ Հուսիկը, հորաթորի փոխանորդն ու նրա առաքինության նախնձախնդիրը։ Նա մեծ եղյայի նման տիրոջ նախնձախնդրությունն էր կրում իր հոգում, մեծ կարապետի ու մկրտչի Հովաննեսի պես փրկչի փառքի վրեժ խնդիր էր, Աստծո որդու ճշմարիտ վկա բանական հոտի հոգևոր հովիվ։ Արդար և մարդասեր տիրոջ նման իր անձը դնում գորովագութ սիրով հոգում էր իր հոտի փրկության համար, գթացաբար գոչում էր բարեգութ և ողորմած Աստծուն. «Մի մերժիր մեզ քո ողորմությունից, մի ցրիր քո ուխտը և մի հեռացրու քո ողորմությունը, մի մատնիր մեզ իսպար քո սուրբանվան համար, այլ փրկիր մեզ որսողի որոգայթներից քո սիրելի Գրիգորի, քո ընտրյալ Արիստակեսի և քո սուրբ Վրդանեսի համար. Հիշիր Տեր Գրիգորին և նրա հեզությունը, թե ինչպես ուխտ դրեց իր Աստծու հետ, թե եթե ելնեմ խորվիրապից և թունավոր գազանների միջից, եթե տեսնեմ արևի լույսն ու շորջեմ երկրի վրա, քուն չեմ տա աչքերիս և նինչ արտևանունքներիս, մինչև չընդունեմ այս ազգի փրկության ավետիսը, Տեր Աստված երկրի և երկնի, մինչև այս չլինի մի տուր, որ բերկրի քո ծառան, արդ բարերարդ էր, հիշիր քո ծառայի ուխտը և նեղված հոգիների պաղատանքը անտես մի արա, փառք քո անվանը, որ փառավորյալ ես հավիտյան, մեր անձերը նեղված են Տեր, և մեր հոգիներն առավել ձանձրացել են հանդգնությամբ մեզ վրա հարձակվող անորենների պատճառով, քեզ ենք կանչում Քրիստոս փրկիչ մեր, լսիր քեզ ուսացողներից աղոտքի ձայնը և փրկիր մեզ հալածողներից, քանզի ամեն ժամ փառք ենք վերառաքում քեզ, Հորը և Սուրբ Հոգուն հավիտյանս, ամեն։ Այսպիսի գորովագուտ սիրով աղոթում էր մեր քաչով վապետն ու մեզ հոգևոր երկունքով երանելի ծնողը, երանելի Հուսիկը իր բանական հոտի համար, այսպիսի արտասվագոչ պաղատանքներ էր մատուցում բարեգութ Աստծուն իր բանական խաշների համար։ Այսպիսի սիրալի իր գթով գոչում էր ամենագութ տիրոջը արագահաս օգնականության համար, շարժելով դեպի գութ ու ողորմություն նրան, ով երբեք չի դադարում գթալուց։ Այսպիսի թաղցող սրտով հեղում էր իր անձը Աստծո առջև և հորդարատ արտասուքով որոքում երկիրը։ Երանելին, որ կամենում էր, որ բոլորը փրկվեն և ճշմարտության գիտությանը հասնեն, գնում էր թագավորի մոտ,
Եվ աստվածային պատվիրաններով ջանում նրան ուղղության բերել և դարձնել իր ապերասան բարքից, հիշեցնելով նրան տիրոջ մարդասիրություն ու նախնիների երախտիկները, նրանց ջանքերն ու չարչարանքները։ Ասում էր, «Ով թագավոր, ինչու ես անմտանում հանդգնելով մեղքեր գործել»։ Եկեղեցին գնված է Քրիստոսի պատվական արյամբ և ազատված է թշնամու ծարայությունից։ Ինչու ես կրկին ջանում այն մտցնել չարի ծարայության մեջ, չլսեցիր Քրիստոսից, որն ասում է, «Ով խփվի այս վեմին կփշրվի, և ում վրա ընկնի այն կճզմի նրան»։ Սուրբ եկեղեցու քարերը շաղախված ու ներկված են Քրիստոսի կողից հոսած աղբյուրից։ Ստրահարկերը հիմնվել և հաստատվել են առաքյալներով, մարգարեներով, հայրապետներով և ավարտվել են վկաների մարտիրոսությամբ։ Հրեշտակների բնակարան և մարդկանց քավարան են կարգված դրանք։ Աստվածության աթոռն է սրա մեջ կառուցված, ու աստվածության բնակարան է այն խոստովանված։ Նորածնյալներին Աստծո որդիներ է դարձնում, ամուսթացածներին ողջախոհությամբ զարդարում, ննջեցյալներին սուրբերին հավասարեցնում և երկնքի արքայության մեջ հանգստացնում։ Ինչու ես այն դևերի բնակարան դարձնում, ինչու ես Աստծո տաճարը կուրքերի բագին, փրկության հարկը, կորստյան տեղ, տունը պղծության վայր դարձնում, ինչ օգուտ ստացան նրանք, ովքեր այդպես անմտացան։ Ուր են առաջին թագավորները, չարագույն և ապերասան, որ դևերի պաշտոնյաներ էին։ Միթե ծխի պես չցնդեցին և չեղան ինչպես փոշի, որին տարավ մրժիկը։ Երանի թե միայն այս լիներ, նրանք սպասում են հավիտենական տանջանքներին ու անանց հրին։ Իմացիր, ով թագավոր, որ ոչ ոք չի կարող դնել ուրիշ հիմք, քան դրված այն հիմքը, որ Հիսուս Քրիստոսն է, և հայրենի ցանկապատը քանդողին կխայթի թունալից օձը, և մի զարհուրեք նրանցից, ովքեր մարմինն են սպանում և հոգիների վրա իշխանություն չունեն, այլ նրանից, որ կարող են երկուսնել կորստյան մատնել գեհենում։ Ես կամենում և Աստծուց հայցում եմ, որ ժառանգես նաև երկնային արքայությունն ու անանց փառքը։ Հիշիր հավատի վեմեր Գրիգորին և Տրթատին, իմ հորն ու քո հորը, որոնք քանդեցին մեհյաններն ու նրանց տեղում եկեղեցիներ շինեցին ու խաչ կանգնեցին, իսկ դու բարձրյալ Աստծո տաճարները դևերի բնակարան ես դարձնում։ Ինչպիսի տանջանքների ես արժանի, որ գեհենը քեզ պիտի այրի, քանի որ կրկնակի է ապերասանությունդ, ուրանում և մեղանչում ես սրբությունների դեմ։ Աղաչում եմ քեզ, լսիր ինձ, քանի դեռ ժամանակը մեր ձեռքին է, քանի դեռ փրկության հույս կա և բաց է ապաշխարության դուրը։ Այժմ արտասուքով ընկիր տիրոջ առաջ և ապաշխարությամբ աղաչիր նրան։ Դավթի պես ասա մեղատ էր, և կլսես պատասխան, թե Տերը թողեց քո մեղքերը։ Արտասվիր Պետրոսի հետ, և վերստին կընդունես տիրոջ մարդասիրության շնորը։ Պողոսի հետ խոստովանիր անգիտությունդ, Մաքսավորի հետ քավություն խնդրիր, ավազակի հետ բարձրաձայն գոչիր, հիշիր ինձ Տեր քո արքայության մեջ, և կլսես պատասխան, Աստվածատունք դրախտը ժառանգելուտ մասին։ Բազում մեղավորներին օրինակ և հուսահատվածներին վստահություն գեղիր, որ քեզ նայելով ապաշխարության զղջման գան և հույս ունենան թողություն գտնել։ Մանասեի հետ գոչիր, արժանի չեմ երկինք նայելու իմ բազում անօրինությունների պատճառով, քանի որ արցաններ կանգնեցրի և շատացրի իմ հոգուցասումը, որով կքավվես մեղքերիցդ, փրկության կհանդիպես և ողորմություն կգտնես։ Ահա քեզ ամեն ինչ ասացի, եթե լսես, կապրես տիրապես։ Սակայն սուրբի խոսքերը չազդեցին թագավորի վրա։
այլ նրա սիրտը կարծրացավ, խցեց ականջները և իմաստուն դեղատույից դեղ չարավ, այլ հրամայեց ուժգին ծեծել նրան մինչև վախճանվելը։ Այսպիսի մարտիրոսական վախճան ունեցավ Հուսիկը, առաքելաբար ավարտելով իր ընթացքը, պահելով հավատը և բարի անուն թողնելով աշխարին։ Իսկ Հուսիկի եղբայրը լուսապայլ Գրիգորիսը 15 տարեկանում դարձավ աղվանից աշխարհի եպիսկոպոս, ծերունական հանճարով և սրբասեր վարքով Աստծո փառքի ընտիր անոթ եղավ, երանելի Պողոսի նման բարբարոս ազգերին կենաց խոսքը քարոզեց, արիաբար մարտի մեջ մտավ Բանսարկոյի բռնության դեմ, իրեն իբրև բոլորապտուղ անուշահոտ պատարակ մատուցեց տիրոջը։ Երբ հասավ այն երկիրը, ջերմեռանդ սիրով ճշմարիտ վարդապետությունը քարոզեց նրանց ասելով. «Ով մարդիկ, դարձեք դեպի ձեր Տեր Աստված և ճանաչեցեք ձեր արարչին ու ստեղծողին, զուրմի վատնեցեք ձեր բանականության շնորհն ու իմաստության հանճարը անմիտ անասուններին հավասարվելով, այլ իմացեք, որ ձեր Տերը երկնքում է, որը կարող է բոլորին կերակրել իր զորության խոսքով. Նրա հրամանից է կախված արարված ամբողջ բնությունը, նա ասում է արեգակին և այն չի ծակում, անձրևը հրի է փոխարկում, որն իր ձեռքին ունի ամենայն կենդանի արարածների շունչը, փակում է և չկա մեկը, որ բանա, բացում է և չկա մեկը, որ փակի, որ փակեց ծովը ավազով և ինչպես կամենում փոխում է ամեն բան. Արդ իմ հայրեր, եղբայրներ և Քրիստոսի հավատի որդիներ, լսեք տիրոջ պատվիրանների հրամանները, որպեսի բարի լինի ձեզ և ողորմություն գտնեք մարդասեր փրկչից։ Այս և սրանից ավելին էր ուսուցանում Սուրբ Գրիգորիսը աղվաններին, հորդորելով նրանց և հավատի ու ճշմարտության գիտությանը կոչելով։ Սակայն վայի արժանի անորեն մարդիկ չարչարանքներ հնարեցին Սուրբի համար և գտան, նրան կապեցին ձիու պոչից և քարշ տվեցին այնքան, մինչև բսկտվեց նրա մարմինը։ Իսկ ինչ էր անում երանելի քահանայապետը չարչարանքների ժամանակ։ Իսկապես նմանվելով իր տիրոջն ու քաչովին, աղոթում էր իր հոտի համար, նրանց հոգու փրկությունը հայցելով տիրոջից, և ըղձում էր, որ իր մահը նրանց փրկության պատճառ լինի։ Մինչև իր շունչը սպառվելը այս էր խնդրում Տեր Աստծուց, որպեսզի իր մահվամբ նրանք փրկվեն, ինչպես որ եղավ։ Սուրբ քահանայապետի խնդրվածքները կատարվեցին, քանի որ հետո նրանք ճշմարտության գիտությանը դարձան, և իրենց Սուրբ Հովվապետի նշխարները մեծ փափագով խնդրեցին ու գտնելով փառավորապես պատվեցին, քանզի այդ ազգից բարեպաշտ և Աստծուց երկյուղած թագավոր ելավ, և Աստծուց խնդրելով ամարաս գյուղում գտավ դրանք, և ամեն տարի մեծ ասքանչ հանդիսությամբ տոնախմբում էր նրա հիշատակը։ Ամեն բան այսպես եղավ Սուրբի աղոթքներով, և իրեն փառավորողի փառավոր մահվան փառավորվեց Աստված հավիտենական փառավորվածը, ամեն։ Եվ արդ այս չորսը Սուրբ Գրիգորից մեր լուսավորչից են սերում, նրա ցանկալի բողբոջներն են ոչ միայն մարմնով, այլ

տնչալի տունկեր և թորգոմա տանը կերակրող արմավենիներ, առաքելական շնոր ու մարգարեական պատիվ ունեցողներ, եկեղեցություններ, Քրիստոսի հոտին բարիք բաշխողներ, Սուրբ Արիստակես և Վրթանես, Հույս Հուսիկ և Սուրբ Գրիգորիս, Քարադեմ հրաշալի կարգ, ըստ հրաշատես Եզեկիելի, Աստվածության հրի փառքիաթորներ, որոնց վրա հանգչում է Աստված, Հավիտյանս փառավորվողը ամեն բանում. Նրանց հետ նաև Դանիել ասորի հայրը, պատկառելի ծերունին, հայրերի մեջ երանելին, որը մեր Սուրբ Լուսավորչի աշակերտն էր և ապրեց մինչև խորձերություն, ազգությամբ ասորի էր, սրբության վարքով հավասար նրանց, նա ճգնավորական կյանքով անապատում էր ապրում, հաճելի լինելով Աստծուն, և Աստված նրա միջոցով մեծ քնչելիքներ և զարմանալի հրաշքներ էր գործում. Երբ ձմռանը կամենում էր լեռնային վայրերով ճանապարհ գնալ, կամ մարմնով հափշտակվում էր և դրվում այնտեղ, ուր կամենում էր գնալ, կամ էլ ճանապարից անհետանում էր ձիոնը և գետինը ցամաքում էր Սուրբի պատվին. Սուրբ Հուսիկ հայրապետի նահատակությունից հետո նա դեռևս կենդանի էր և անմարմնի վարքով, մարմնի մեջ ապրելով ճգնում էր անապատում. Նրա ճգնության և առաքինասեր վարքի հրճակը հասել էր թագավորին, և նա կամեցավ, որ Հուսիկի փոխարեն նրան նստեցնեն հայրապետական աթոռին։ Եվ քանի որ Դանիելը խիստ հանդիմանեց թագավորին, հիշեցնելով նրան Աստված գործերը, թագավորը զայրացավ և առանց պատկառելու նրա հրեշտակական վարքից և տեսքից հրամայեց խեղդամահ անել երանելիին։ Եվ արդ, այս հինգի տոնը ըստ պատշաճի միասին կարգվեց, և նրանք տոնախմբությամբ պատվում են մեր կողմից։ Նրանք մեր իրենց հիշատակը տոնողներիս հինգ զգայությունների մաքրման համար միշտ բարեխոսում են Աստծո մոտ։ Եվ նրանք, ովքեր սիրով և հույսով տոնում են Սուրբերի նահատակության հիշատակը, առանց չարչարանքների պսակակից են լինում Սուրբերին, քանի որ տոնախմբությունը սիրուց է ծնվում, իսկ սերը արժանի է դարձնում Աստծուն, որովհետև Աստված սեր է, և ով մնում է սիրո մեջ, Աստծո մեջ է բնակվում և Աստված նրա մեջ։ Եվ արդ, դուք, ով Աստվածային գլուխներ, ոչ մեկ կամ երկու, այլ հինգ միասին պատվողներ, սիրով ընդունեք աղքատ մտքիս սակավ հյուսվածքը, և բարեխոսեցեք արտեր մեզ համար, պարգևելու մեզ առատվողորմություն նրան ճար և անսպար բարիքի, որը դուք եք վայելում, որպեսզի ամենառած սեղանի ձեր փշրանքներին արժանի լինենք, թերևս սաստիկ սովից հնար լինի փրկվել։ Նաև ամենողորմ տիրոջից հայցեք մեր աշխարհին խաղաղություն, եկեղեցուն հաստատություն, նրա սպասավորներին մաքրություն և անարած սրբություն, սիրո կապ և անկեղծ միաբանություն, բանական հոտի վերակացուներին ուղիղ վարք և քարոշչություն, ժողովրդին հավատ և խաղաղություն։ Եվ մենք ձեր հոգևոր սեղանից ուրախացած փառավորենք ամենասուրբ երրորդությանը, Հորը, Որդուն և Սուրբ Հոգուն, այժմ և միշտ և Հավիտյանս հավիտենից, ամեն։

Նարեկ Աղոթամատյան Բան 64-րդ Նույն հսկողի կրկնակի հեծության նոր հավելված, նույն աղոթական աղերսի համար։ Սրտի խորքից խոսք աստ

ստուցո հետ։ Արդ ամեն ինչի նկատմամբ և ամեն ինչում ուղիղ ես, աստված, իրավունքով դատում ես, արդարությամբ կշռում, ճշմարտությամբ չափում, օրհնությամբ հետևում, բարվոք ընթանում, ստուգություն սիրում, հստակություն կամենում, լուսավորություն համբուրում, փորձով հանդիմանում, ներողամտությամբ քննում, չունես նենգություն, ոչ էլ գոռոզություն, այլ համակ հեզություն, հանդարտություն և ողորմություն։ Արդար գտնվեցիր, հորդ հանճարի անփոփոխելի վերին իմաստություն։ Անզեղջ գովեստով կրկնակի վկայվելով շնորով որդեգրվածներից, ըստ սրբության այն խոսքի, որ կյանքի ավետարանով քեզանից ստացանք, չողփացի, երբ կոծեցին, ոչ էլ կաքավեցի, երբ փող հնչեցրին։ Ասացիր անորենիս, անորենություն մի գործիր, իսկ ես նույն չարիքի մեջ ամրապնդվեցի։ Ասացիր մեղավորիս, եղջյուր մի բարձրացրու դեպի վեր, իսկ ես քեզ հակառակ գործեցի, երբեք չզգացի խոտորվածս, որ քո ձեռքով են խոնարհվում ու բարձրանում խրող թպարտների արքայական եղջյուրները ըստ Անբակումի, Դավթի և Զաքարիայի։ Օրհնություն կամեցար ինձ, ողորմած, իսկ ես անիծյալս մեծ տարագրությամբ խոտորվեցի դեպի ինձ արժանին, սիրեցի բարկություն և ոչ բարություն, շոշափեցի խավարը և ոչ լույսը, ինչպես գիրքն է ասում, կենթանի ձայնիդ գթած, անզգամորեն պատասխանեցի։ Եսայու խոսքով ասացիր, թե որդն անմահ է, կրակն անշեչ, կշտամբանքն անվախճան, տեղը հավիտենական, օրինակը սոսկալի, և ես չհասկացա ու չմբռնեցի ըստ Սաղմոսողի, այլ մտքի մռայլ կուրությամբ ընթացա։ Մարգարեի միջոցով ցույց տվեցիր, որ օրհնություն կստանա նա, ով օրենքներ է հաստատում, իսկ ես փութացի կրճատել դրանք։ Դավթին իր խոսքերով կանգնեցրիր, իբրև հոգևոր վեմի վրա քո մատներով արձանագրված հիշատակարան, Տեր Հիսուս Քրիստոս, ինչպես ինքն է վկայում այդ մասին, թե «Պահեցի քո օրենքներն ամեն ժամ, Հավիտյան», և նույն բառի անդրադարձմամբ կրկին հաստատում, «Հավիտյանս Հավիտենից»։ Սրանց հետ և սրանց նման պանծալի խոսքերն ինձ խրախուսելու համար եղան, սակայն ես չկսկծացի, աճապարեցի բահաղի տոնին և ոչ Աստուծո։ Երկմտությամբ կրկին կաղացի երկու ճամփաների վրա, նահանջելով բարի գործերից ըստ Եղիայի հանդիմանական խոսքի։ Ունեմ Մովսեսին իր օրենքներով մեռելներից եկած, մարգարեների գրքերը հոգուս մեջ գրված, առաքյալների մատյանները մտքիս մատներին շարված, բոլորի տիրոջդ ավետյաց կտակով, գերեզմանից հարություն առած անթիվ ննջեցյալներով, սակայն ավելի անհավատ գտնվեցի, քան այն մեծատուն հինգ եղբայրները, որոնք պատշաճ օրինակ են մեր անողորմ և հղփացած զգայարանների, մնացի իբրև դարբնի սալ, անշարժ, համար, քարսիրտ, բելյարի նման, և չապաշխարեցի։ Բայց դու վերստին ներգործիր լքվածիս մեջ քո կրկնապատիկ ողորմությամբ, բարի, ահավոր, մարդասեր, խնամակալ, կենթանի, սուրբ, լուսավոր և անվախճան թագավոր, պանծալի խաչիդ խորհրդի զորությամբ, հիմարացած երիկամներիս և անպտուղ լքված սրտիս մեղքերով կարծրացած ամբերի անդաստանի մեջ, որպեսի ամենակալիտ կամքի գթությունից ստանալով օժանդակության նպաստ, որոտա և բխի հոգիս, վշտագին աչքերիս ընծայելով ոռոգող արտասուքի վտակներ, ինձ փրկելու և մաքրելու, իսկ քեզ համար հաճելի և ընդունելի լինելու, ամենապարքև Տեր ամենքի, փառավորվածդ Հավիտենից, ամեն։

0: Նրանց համար, ովքեր փնտրում են։
1: Վոլֆգանգ Ամադեուս Մոցարտ, տրիո, դաշնամուրի, կլարնետի և թավջութակի համար, Կեգելշտադտ, կատարում են Էմանուել Աքսը, դաշնամուր, Ռիչարդ Ստոլցմանը, կլարնետ և Յոյոման, թավջութակ։

հնչեց Վոլֆգանգ Ամադեուս Մոցարտի տրիոն դաշնամուրի, կլարնետի և թավջութակի համար, Կեգելշտադ, կատարեցին Էմանուել Աքսը դաշնամուր, Ռիչարդ Ստոլցմանը կլարնետ և Յոյոման

0: Եթերում հեքիաթի ժամն է։
1: Իտալական ժողովրդական հեքիաթ կախարդական մատանին։
2: Ժամանակով Իտալիայի գյուղերից մեկում փոքրիկ տնակում մի երիտասարդ էր ապրում մոր հետ։ Օրերից մի օր նա որոշեց գնալ աշխարհով ման գալ, երջանկություն փնտրել։ Հասավ մի քաղաք, սկսեց թափառել փողոցներով։ Փողոցներից մեկում տեսավ, որ մի ծեր կին շնչահեղձ հազիվհազ երկու ջրով լի դույլ էր տանում տուն։ Երիտասարդը օգնեց նրան, տարավ դույլերը մինչև նրա տունը։ Այդ տունը լիքն էր կատուներով և շներով։ «Ինչպես քեզ փոխատուցեմ բարությանդ համար», ասաց կինը։
3: «Ինձ ոչինչ պետք չէ»,
2: ասաց տղան։
3: «Ես ուղղակի օգնեցի ձեզ»։
2: «Սպասիր», ասաց կինը, մտավ տուն և վերադարձավ մի մատանի ձեռքին։ «Այս մատանին կախարդական է. Եթե որևէ բան ուզես, պտտի այն մատիտ վրա և ուզածդ կկատարվի. Բայց չկործնես այն, քեզ երկու օգնական կտամ, շուն ու կատու, նրանք միշտ քեզ կծառայեն»։ Տղան շնորհակալություն ասեց կնոջը, թեև չհավատաց ասացներին, և ճանապարհ ընկավ, շունն ու կատուն էլ վազեցին ետևից։ Երեկոյան հասան մի խիտ անտառ։ Տղան շատ սոված էր, երևում էր, որ կատուն և շունը նույնպես սոված են, ամբողջ օրը ոչինչ չէին գերել։ Տղան հիշեց ձեր կնոջ նվերը և որոշեց փորձել մատանին, պտտեց այն մատի վրա և ուտելիք ցանկացավ։ Այդ պահին հայտնվեցին ուտելիքով լի սեղան և երեք աթոր։ Երեքով նստեցին և մի լավ կերան խմեցին։ Հիմա տղան արդեն հավատում էր մատանու կախարդական ուժին։ Նա սկսեց երազել ոսկու, թանկագինձիերի ու կարքերի, հարուստ ամրոցների և հողերի մասին։ «Ինչ ասես, որ մտքովը չէր անցնում»։ Բայց շուտ սթափվեց, հիշելով բազմաթիվ դեպքեր, երբ մարդիկ գլուխը կորցնում էին անսպասելի հայտնված հարստությունից։
3: «Այսօր այսքանը բավական է, իսկ վաղը կերևա»։
2: Մտածեց նա ու քնեց, իսկ շունն ու կատուն ամբողջ գիշեր հսկում էին նրա քունը։ Առավոտյան տղան արթնացավ, հիշեց հրաշագործ մատանու մասին, ուզեց ուտելիք ցանկանալ, բայց շուրջը համով հատապտուղներ էին աճում, ուզեց խմելու բան ցանկանալ, բայց տեսավ զուլալ ջրով մի աղբյուր, ուզեց ձի ցանկանալ, բայց այնքան հաճելի էր ոտքով անտառում քայլելը, այդպես էլ ոչինչ չցանկացավ։ Շուտով նրանք հասան մի մեծ պալատի։ Պալատի պատուհանից մի գեղեցկուհի էր նայում։ Երիտասարդին տեսնելով նա ժպտաց։ Տղան նայեց գեղեցկուհուն և սիրուց ամեն ինչ մոռացավ։
3: «Ահա և եկավ մատանուց բան խնդրելու ժամանակը»։
2: Մտածեց նա և ցանկացավ, որ այդ պալատի դիմաց մի ուրիշ պալատ հայտնվի, դրանից ավելի շքեղ, և որ այդ պալատում սրտի ուզած բանը լինի։ Աչքը չթարթած տղան հայտնվեց շքեղ պալատում, շունն ու կատուն էլ այնտեղ էին։ Տղան մոտեցավ պատուհանին, դուրս նայեց, դիմացի պատուհանից նրան էր նայում գեղեցկուհին և ժպտում էր։ Տղան որոշեց ժամանակ չկորցնել և աղջկա ձեռքը խնդրել։ Աղջիկն անմիջապես համաձայնվեց, ծնողներն էլ դեմ չէին։ Մի քանի օրից հարսանի քարեցին և աղջիկը տեղափոխվեց երիտասարդի պալատը։ Մի օր աղջիկն սկսեց հարցուփորձ անել, թե ինչպես եղավ, որ պալատը սնկի պես աճեց մի վայրկյանում։ Տղան էլ մտածեց, քանի որ իր կինն է, ազնիվ պիտի պատմի ամեն ինչ, և պատմեց հրաշալի մատանու մասին։ Նույն գիշերը, երբ ամուսինը քնած էր, կինը ծածուկ հանեց մատանին նրա մատից, ծառաներին հրամայեց հեռանալ պալատից, ինքն էլ վերադարձավ հոր տունը, մատանին դրեց մատին, պտտեց և ցանկացավ, որ ամուսնու պալատը հայտնվի մեծ սարի գագաթին։ Առավոտյան տղան արթնացավ, կնոջը չգտավ, նայեց պատուհանից, չորս բոլորը անդունդ էր, գետինը չէր երևում։ Ուզեց մատանին պտտի, մատանին էլ էր անհայտացել։ Կանչեց ծառաներին, միայն շունն ու կատուն վազեցին մոտը, և նա հիշեց, որ կնոջը պատմել է մատանու մասին, և հասկացավ, որ կնոջ պատճառով է հայտնվել սարի գագաթին։ Ինչ աներ, ում օգնության կանչեր, ուտելիքի պաշարները կհերիքեին մի քանի օր, իսկ հետո… Այդ ժամանակ կատուն և շունը մոտեցան նրան և խոսեցին մարդկային լեզվով.
3: «Մի վստացիր, մենք կկարողանանք իջնել սարից, կգնանք և այդ խաբեբայից կխլենք մատանին, ու կբերենք քեզ»։
2: Կատուն և շունը ճանապարհ ընկան, մի կերպ իրար օգնելով նրանք իջան սարից, ճանապարհին վարար գետ կար, շունը կատվին նստեցրեց մեջքին և միասին նրանք հասան մյուս ափ։ Խաբեբա կնոջ պալատ հասան ուշ գիշերին, երբ բոլորն արդեն քնած էին։ Կատուն ասաց շանը.
3: «Դու այստեղ հսկիր, իսկ ես մտնեմ պալատ, տեսնեմ ինչ կարելի է անել»։
2: Նա ծածուկ հասավ այն սենյակի դռանը, որտեղ քնած էր կինը, բայց դուռը փակ էր։ Կատուն չգիտեր ինչ անի։ Այդ պահին մի մուկ վազեց մոտովը։ Կատուն բռնեց մկանը, դա մի մեծ ճարպոտ մուկ էր։
3: «Բաց թող ինձ»։
2: Աղաչեց մուկը։
3: «Լավ»։
2: Ասաց կատուն։
3: «Միայն այս դորը կրծի, ծակ բաց արա, որ ես կարողանամ անցնել սենյակը»։
2: Մուկն անմիջապես անցավ աշխատանքի, նա կրծեց այնքան, որ մաշեց ատամները ու կարողացավ միայն մի փոքր ծակ բացել, որով ինքն էլ անցնել չէր կարող։
3: «Դու մխնիկներ ունես»։
2: Հարցրեց կատուն։
3: «Իհարկե, մի յոթ ուտը կա»։ «Դե ուրեմն մեկին բեր, եղ չփորձես սլկել, միևնույնը կգտնեմ ու կուտեմ»։
2: Մուկն իր ձագուկներից մեկին բերեց։
3: «Լսեր»։
2: Ասաց կատուն։
3: «Եթե ուզում ես մորդ կյանքը փրկել, մտիր այս սենյակը, մախչակալին քնած կնոջ մատից խանիր մատանին ու շուտ բեր ինձ»։
2: Մկնիկ նիսկույն վազեց, բայց շուտով վերադարձավ և ասաց, որ կնոջ մատին մատանի չկա։
3: «Ուրեմն մատանին նրա բերանումն է, գնա պոչիկով խոտոտ տոր կնոջ քիթը, նա կփրշտա, մատանին էլ բերանից կընկնի, դու արագ այն բեր այստեղ, դե գնա»։
2: Մուկը նորից ներս վազեց և շուտով վերադարձավ մատանին ատամներում, կատուն վերցրեց մատանին ու վազեց շան մոտ, նրանք արագ հասան գետին։
3: «Դե անցկացրու ինձ, արագ»։
2: Ասաց կատուն։
3: «Մատանին տուր ինձ, կանցկացնեմ այն հոմիշտ քո մոտ չլինելու»։
2: Ասաց շունը։ Կատուն չէր ուզում մատանին տալ և նրանք կռվեցին։ Կռվի ժամանակ կատուն պատահաբար վայր գցեց մատանին ուղիղ գետի մեջ։ Մի մեծ ձուկ էր լողում մոտերքում, տեսավ փայլուն մատանին, թռավ և կուլ տվեց։ Բայց շունը հասավ, բռնեց ձկանը և ատամներով սեղմած հանեց ափ։ Ուրախացան շունն ու կատուն, շունը արագ անցկացրեց կատվին և նրանք միասին մագլցեցին սարը, ճանապարհին անընդհատ վիճելով, թե ով է ավելի շատ ջանք գործադրել մատանին վերադարձնելու համար։ Հասան տղայի մոտ, շունը ձուկը տվեց տղային, տղան հանեց նրա փորի միջից մատանին, շունն ու կատուն իրար ընդհատելով սկսեցին պատմել, թե ով ինչ է արել մատանին բերելու համար։ Բայց տղան շոյեց երկուսին էլ և ասաց.
4: «Թանկագիններս, ես երկուսիդ էլ շատ եմ սիրում և երկուսիդ էլ շնորհակալ եմ, որ փրկեցիք ինձ»։
2: Հետո նա մատանին մատը դրեց, պտտեց ու ցանկացավ, որ իր պալատը հայտնվի առաջվա տեղը, իսկ Խաբեբա կնոջ պալատը բոլոր տնեցիների հետ միասին թռնի այդ նույն սարի գագաթը։ Նույն պահին պալատները փոխվեցին տեղերով, տղան մորը բերեց իր մոտ, նրանք շան ու կատվի հետ երջանիկ ապրեցին մեծ պալատում, շունն ու կատուն երբեմն կռվում էին, տղան էլ ժամանակ առ ժամանակ օգտվում էր մատանու ծառայությունից, բայց ոչ հաճախ։ Նա գիտեր, որ առանց ջանք թափելու ապրելը սխալ է, մարդ պետք է տանջվի որևէ բան ստանալու համար, իսկ Խաբեբակին այդպես էլ մնաց սարի գագաթին իր պալատում և մինչև հիմա էլ այնտեղը, եթե դեռ սովից չի մահացել։
0: Եթերում հեքիաթի ժամն էր, կարդացին Նաիդա Ներսիսյանը և Սարգիս Նաջարյանը։

0: Նրանց համար, ովքեր փնտրում են։
1: Վինչենցո Բելլինի, կոնցերտ հոբոյի և նվագախմբի համար, մի բեմոլ մաժոր, կատարում են Ֆրանչեսկո Քուարանտան և Զալցբուրգի կամերային նվագախումբը, դիրիժոր Ալբերտո Վերոնեսի։

0: Hinchets Vincenzo Bellini mi bemol major concerto hoboi yev navagakhmbi hamar Katarecin Francesco Quarantan yev Salzburgi kamerayin navagakhumba dirijor Alberto Veronesi.
1: George Gershwin, հատվածներ Պորգի եւ Բես օպերայից, փոխադրումը Ջութակի եւ Դաշնամուրի համար Յաշա Հայֆեցի, կատարում են Կարեն Շահգալդյանը Ջութակ եւ Եկատերինա Լեդենյովան, Դաշնամուրի համար։

0: Հնչեցին հատվածներ Ջորջ Գերշվինի «Պորգի և Բես» օպերայից։ Փոխադրումը Ջութակի և Դաշնամուրի համար Յաշա Հայֆեցի։ Կատարում են Կարեն Շահգալդյանը, Ջութակ և Եկատերինա Լեդինյովան, Դաշնամուր։
1: Վոլֆգանգ Ամադեուս Մոցարտ, Ռոնդո լյա մաժոր, Դաշնամուրի և նվագախմբի համար։ Կատարում են Ալֆրեդ Բրենդելը, Դաշնամուր, և Սանտ Մարտին Ակադեմիա նվագախումբը, դիրիժոր Նևիլ Մարիներ։

0: հնչեց Վոլֆգանգ Ամադեուս Մոցարտի «Լյա մաժոր» ռոնդոն դաշնամուրի և նվագախմբի համար, կատարեցին Ալֆրեդ Բրենդելը դաշնամուր և Սանտ Մարտին Ակադեմիա նվագախումբը դիրիժոր Նևիլ Մարիներ։
1: FM 91.1
0: Ֆրեդերիկ Շոպեն, Բարկարոլլա, Ֆա դիեզ մաժոր, կատարում է Սվյատոսլավ Ռիխտերը։

0: Încet, Frederic șopeni Barcarollan, fa dies major, cătăreț Sviatoslav Richtera.
1: FM 91.1.
0: Antonio Vivaldi, Concert Fa Major, Opus 10, Hamar 1, կատարում են Ջեյմս Գելուեյը, ֆլեյտա և կամերային նվագախումբը։

0: Հնչեց Նիկոլո Պագանինի անընդհատ շարժումը, փոխադրումը լիի, կատարեց Զախար Բրոն նվագախումբը, դիրիժոր Զախար Բրոն։
1: Յոհան Սեբաստիան Բախ, արիա, փոխադրումը Թավջութակի և Դաշնամուրի համար Միշա Մայսկու, կատարում են Միշա Մայսկին, Թավջութակ, և Դարիա Հովորան, Դաշնամուր։

հնչեց Յոհան Սեբաստիան Բախի արիան, փոխադրումը Թավջութակի և Դաշնամուրի համար Միշա Մայսկու, կատարեցին Միշա Մայսկին Թավջութակ և Դարիա Հովորան Դաշնամուր։

0: Նրանց համար, ովքեր փնտրում են։
1: Օրվա խորհուրդը ըստ հայ առաքելական Սուրբ Եկեղեցու օրացույցի

0: Երեմիայի մարգարեությունը, գլուխ 33-րդ, 14-22 համարներ։ Ահա օրեր են գալու, ասում է Տերը, և ես հաստատ կատարելու եմ իմ բարի խոսքերը, որ հայտնեցի Իսրայելի տան մասին և Հուդայի տան մասին։ Այն օրերում և այն ժամանակ Դավթի համար մի արդար շարավիղ պիտի ծնեմ, որ նիրավունք ու արդարություն պիտի պաշտպանի երկրի վրա։ Այն օրերում Հուդայի երկիրը պիտի փրկվի, և Երուսաղեմը հույսով պիտի ապրի։ Այս է այն անունը, որով նա պիտի կոչվի, Տերն է մեր արդարությունը։ Տերն այսպես է ասում. Դավթի սրնդից Իսրայելի տան գահին նստող մարդ չպիտի պակասի, և ղեֆտացի քահանաներից իմ առաջ ամեն օր ողջակես մատուցող, զոհաբերություն անող և խունկ ծխող մարդ չպիտի պակասի։ Տերն իր խոստն ուղեց Երեմիա մարգարեին ասելով. Այսպես է ասում Տերը. Եթե կարողանաք խափանել ցերեկվա իմ ուխտը և գիշերվա իմ ուխտը այնպես, որ ցերեկն ու գիշերը իրեն ժամանակին չլինեն, ապա կխափանվի նաև իմ ուխտը, որ կնքել եմ իմ ծառա Դավթի հետ, նաև իմ պաշտոնյաների, ղեֆտացի քահանաների հետ, թե չի ունենանա որդի, որ թագավորի նրա գահի վրա, ինչպես որ անթվելի են երկնքի աստղերը և անչափելի ծովի ավազը, այդպես էլ պիտի բազմացնեմ իմ ծառա Դավթի սերունդը և ղեֆտացիներին, իմ պաշտոնյաներին։ Եսայու մարգարեությունը, գլուխ 18-րդ, համար 7։ Այն ժամանակ զորությունների տիրոջ ննձաներ պիտի մատուցվեն տանջված ու խոնար ժողվրդի կողմից։ Այդ օրերից հետո և հավիտենական ժամանակներում մեծ ժողովրդի կողմից, մի ազգից, որ ոտնատակ է տրվել, բայց հույսով է մնացել և ապրում է իր աշխարում, գետի այն կողմում, այն տեղում, ուր կոչվեց զորությունների տիրոջ անունը Սիոն լեռան վրա։ Պողոս Առաքյալի թուղթը Եբրայեցիներին, գլուխ 10-րդ, 32-36 համարներ։ Արդ, հիշեցեք առաջին օրերը, երբ դեր հազիվ լուսավորված բազում տքնությունների և չարչարանքների համբերեցիք, մերթ նախատինքների և նեղությունների մեջ խայտառակվելով, մերթ այդպիսի բաներ կրողների վիճակին մասնակից լինելով, քանզի և բանտարկվածներին կարեկից եղակ, և ձեր ունեցվածքի հապշտակումը ուրախությամբ ընդունեցիք, քանի որ գիտեիք, թե ձեզ համար լավագույն հարստություն ունեք երկնքում, ուր այն միշտ մնում է։ Արդ, մի կորցրեք ձեր վստահությունը, որի մեջ մեծ վարձատրության հատուցում կա, ձեզ համբերություն է պետք, որպեսզի Աստծո կամքը կատարելով հասնեք նրա խոստմանը։ Հիսուս Քրիստոսի Սուրբ Ավետարան ըստ Ղուկասի, գլուխ 10-րդ, 21-24 համարներ։ Նույն ժամին Հիսուս ցնծաց Սուրբ Հոգով և ասաց. «Գողություն քեզ, Հայր, Տեր երկնքի և երկրի, որ ծածկեցիր այս բան իմաստուններից ու գիտուններից և հայտնեցիր մանուկներին, այո, Հայր, որովհետև այսպես հաճելի եղավ քեզ. Ամեն ինչ ինձ տրվեց իմ հորից, և ոչ ոք չգիտե, թե ով է որդին, եթե ոչ Հայրը, և թե ով է Հայրը, եթե ոչ որդին, և նա, ում կկամենա որդին հայտնել»։ Եվ դառնալով աշակերտներին, առանձին ասաց. «Երանի այն աչքերին, որ կտեսնեն այն, ինչ դուք տեսնում եք»։ ասում եմ ձեզ, որ բազում մարգարեներ ու թագավորներ կամեցան տեսնել այն, ինչ դուք տեսնում եք, բայց չտեսան, և լսել, ինչ դուք լսում եք, բայց չլսեցին։
1: Գրիգորիս աղվանից կաթողիկոս։ Գրիգորիս աղվանից կաթողիկոսը մեկն է Սուրբ Գրիգոր Լուսավորչի ավակ որդու Սուրբ Վրթանեսի երկվորյակ որդիներից։ Նաև նրա եղբայր Հուսիկը ծնվել են Կեսարիայում շուրջ 295 թվականին։ Ավանդությունն ասում է, որ նրանք ուխտի զավակներ են, քանի որ Սուրբ Վրթանեսը երկար ժամանակ զավակ չի ունեցել և աղոթքներով է ստացել իր այս որդիներին։ Երբ Տրթատի հրավերով Սուրբ Վրթանեսը Կեսարիայից գալիս է Հայաստան, իր հետ բերում է իր պատանի որդիներին, ովքեր կրթվում և դաստիարակվում են հայոց արքունիքում։ Գրիգորիսն այնուհետև հոգևոր ծառայության է անցնում իր ճգնակենցաղ հորեղբոր Արիստակեսի մոտ և նրանից կուսակրոն քահանա ձեռնադրվում։ Այնուհետև դեռևս շուրջ 25 տարեկան երիտասարդ լինելով ձեռնադրվում է եպիսկոպոս աղվանքի և վիրքի համար և ուղարկվում Կովկաս, այսպիսով դառնալով աղվանքի եկեղեցու հայրապետը։ Այստեղ շարունակում է իր պապի Սուրբ Գրիգոր Լուսավորչի գործը քրիստոնեության քարոզությունը, քանի որ դեռ բոլորը չէ, որ հրաժարվել էին հեթանոսությունից։ Տարիներ անց Սուրբ Գրիգորիսն անցնում է ավելի հյուսիս, Մասկուտների երկիրը, քարոզելու Սուրբ Ավետարանը։ Մասկուտների թագավորի բանակը, որ բաղկացած էր Կովկասյան տարբեր ցեղերի ներկայացուցիչներից և սովոր էր իր ապրուստը հոգալ թալանի, սպանությունների և այլ անօրինությունների միջոցով, հայոց երկրից եկած քարոզչի խոսքերը չի կարողանում ընդունել և որոշում է նրան մեջտեղից վերացնել։ Սուրբ Գրիգորիսին սպանում են կապելով մի կատաղի ձիու պոչից և ձին բաց թողնելով Կասպից ծովի սահմանամերձ Վատնյան կոչվող դաշտում։ Սուրբ Գրիգորիսի նահատակությունը տեղի է ունեցել 337 թվականին, երբ նա շուրջ 40 տարեկան էր։ Նրա ընկերները վերցնում են նրա մարմինն ու բերում թաղում Արցախի Ամարազ գյուղի եկեղեցում։ Սուրբ Գրիգորիսի գերեզմանն առ այսօր պահպանվում է նույն վայրում, որը նրա նահատակությունից ի վեր ուխտատեղի է հայ ժողովրդի համար։ Սուրբ Գրիգորիսի հիշատակը նշվում է Տարին երկիցս, մեկը լուսավորչի որդիների և թորների շարքում, մյուսը մի քանի հայ ճգնավորների։ Այս վերջին հիշատակությունը կապված է Սուրբ Գրիգորիսի նշխարների հայտնաբերման հետ, որը տեղի է ունեցել 489 թվականին հայոց Վահան Մամիկոնյան Մարսպանի օրոք։ Այդ ժամանակ աղվանքի թագավորը հայազգի բարեպաշտ վաճագանն էր, ով փափագում էր գտնել Սուրբ Գրիգորիսի նշխարները։ Նա հոգևորականների օգնությամբ փորել է տալիս Սուրբ Գրիգորիսի գերեզմանը և գտնելով նշխարները դրանք տեղավորում մի արկղի մեջ։ Սուրբ Գրիգորիսի գերեզմանում գտնում են նաև երկու ապակյա անոթ սրբերի նշխարներով։ Մեկում զետեղված էր Սուրբ Հովանես Մկրտչի հոր Զաքարիայի նշխարներից, մյուսում Սուրբ Պանտալեոնի։ Բաչագան թագավորը այս նշխարները վերցնելով պահում է թագավորական գանձարանում։ Անտոն և Կրոնիդես։ Թեև հայոց տոնացույցում Անտոնն ու Կրոնիդեսը հիշատակվում են Թաթուլ, Վարոս և Թումաս ճգնավորներից հետո, սակայն ապրել են նրանցից առաջ և փաստորեն հայ ճգնավորության հիմնադիրներն են։ Ժամանակակից եգիպտացի նշանավոր հայր Անտոնին, ուստի հարկ է նախ և առաջ խոսել նրանց մասին։ Սուրբ Գրիգոր Լուսավորիչը Կեսարիայում ձեռնադրություն ստանալուց հետո այնտեղից և փոքր հայքի Սեբաստիա քաղաքից իր հետ մեծ հայք է բերում բազմաթիվ հոգևորականներ և վանականներ։ Նրանց թվում էին և ազգությամբ հավանաբար հույն Անտոն ու Կրոնիդես ճգնավորները։ Վերջիններս հաստատվում են լուսավորչի հիմնած Գլակա, այսինքն Սուրբ Կարապետի վանքում, իրենց շուրջ հավաքելով վանականների։ Այսպիսով հայոց երկրում առաջին վանական կենտրոնը դառնում է Սուրբ Կարապետի վանքը։ Անտոնն ու Կրոնիդեսն այստեղ ապրում են շուրջ 15 տարի, ապա առանձնանում շրջակա անտառներում շարունակելու իրենց ճգնավորական կենցաղը։ Իսկ Սուրբ Կարապետի վանքում առաջնորդ են կարգում իրենց աշակերտ Եպիփանին, ով հետո դառնում է ամբողջ տարոնի առաջնորդը։ Անտոնն ու Կրոնիդեսն այսպես ապրում են ևս 40 տարի և ապա 4-րդ դարի կեսերին, իրենց հոգին խաղաղությամբ ավանդում տիրոջ ձեռքը։ Թաղվում են Սուրբ Կարապետի վանքի մոտ գտնվող մի փոքրիկ մատուռում։ Թաթուլ, Վարոս, Թումաս։ Այս երեքը հայազգի ճգնավորներ են, ապրած 5-րդ դարում։ Թաթուլն ու Վարոսը հարազատ եղբայրներ են և Սահակ Պարթևի ու Մեսրոպ Մաշտոցի աշակերտներից։ Վարդանանց պատերազմից հետո երկու եղբայրները հեռանում են Գաբեղեանգ գավառի լեռները, Վիշապաձոր կոչվող վայրը և միասին ապրում ճգնավորական խիստ կյանքով, սնվելով վայրի բանջարով ու մրգերով։ Որոշ ժամանակ անց եղբայրները որոշում են իրենց ճգնավորական կյանքը շարունակել ապրելով իրարից առանձին, ուստի ավակ եղբայրը, Վարոսը, հեռանում է դիցամայրի քարայրը։ Իսկ Թաթուլի շուրջ որոշ ժամանակ անց հավաքվում են շատ եղբայրներ նախանձելով նրա վարքին ու սրբությանը, և ստեղծվում է միաբանություն Թաթուլի առաջնորդությամբ։ Այդտեղ հիմնված վանքը կոչվում է Թաթուլի վանք։ Շուտով մարդիկ գտնում են նաև նրա ավակ եղբայր Վարոսին, և վերջինի շուրջ նույնպես միաբանություն է ստեղծվում, և այս նոր վանքն էլ կոչվում է Գյուտի վանք։ Երկու եղբայրներն էլ ապրում են մինչև խոր ծերություն։ Թաթուլը կյանքի վերջին տարիներին հեռանում է իր վանքից, դարձյալ միակեցության տրվելու, իսկ իր փոխարեն հաջորդ է կարգում իր աշակերտներից Թումասին, ով նրա գլխավոր օգնականն էր։ Թումասն այնքան խոնար, հնազանդ ու ճգնակենցաղ իմաստուն ու կատարյալ անձնավորություն էր, որ ինքն էլ է արժանացել իր ուսուցչի հետ հիշատակության։ Թաթուլը վախճանվում է իր մենարանում, ապա միաբանների կողմից բերվում իր վանքն ու պատվով թաղվում այնտեղ։ Պահպանվել է ճգնավորական ու վանական կյանքի վերաբերյալ խրատական մի գրություն, գրված Թաթուլի կողմից և հասցեագրված նրա աշակերտ Թումասին։ Յոթ խոտաճարակներ։ Յոթ խոտաճարակները 6-րդ դարում ապրած հայազգի ճգնավորներ ու նահատակներ են։ Սմբատ Բագրատունի իշխանի մարզպանության օրոք, երբ տարոնում իշխում էր Մուշեղ Մամիկոնյանը Գայլ Վահանի գործակցությամբ, Մշո Սուրբ Կարապետի վանքը մեծ ծաղկում է ապրում։ Այդ ժամանակ վանքի վանահայրը Թոդիկ կամ Թադիկ սրբակենցաղ անձնավորությունն էր, ում շուրջ հավաքվում է շուրջ 400 վանական։ Այս վանքի հրճակը տարածվում է հեռավոր վայրերում, և Հայաստանի բյուզանդահպատակ մասից 4, իսկ արևելյան մասից 3 անվանի ճգնավորներ նույնպես գալիս են Սուրբ Կարապետի վանք, տեսնելու այնտեղ տիրող կարգերը։ Այս 7 ճգնավորները, ովքեր խոտաճարակ են կոչվում, խոտճարակելու, այսինքն խոտով սնվելու պատճառով, առանձնանում են Սուրբ Կարապետին մոտակա անտառը իրենց ճգնողական կյանքը շարունակելու համար։ Այստեղ ապրում են շուրջ 20 տարի, ժամանակ առ ժամանակ վանք իջնելով, սուրբ հաղորդություն առնելու, ինչպես նաև հայր Թոդիկից առաջնորդություն ստանալու։ 604 թվականին Պարսիկ Խոսրով արքան հույների դեմ պատերազմ է սկսում, և նրա բանակի որոշ զորագնդեր անցնում են Հաշտյան և Տարոն գավառներով, ավերելով իրենց ճանապարհին հանդիպած ամեն ինչ։ Ուստի այս վտանգի առաջ Սուրբ Կարապետի միաբանները ծրվում են զանազան վայրեր, սակայն 7 խոտաճարակ ճգնավորները մնում են վանքում այն պահպանելու համար։ Պարսիկները գալով գլխատում են Սուրբ ճգնավորներին։ Պատմությունը պահպանել է նրանց անունները. Պողիկարպոս, Թեովնաս, Սիմեոն, Հովհաննես, Եպիփան, Դեմարիոս և Նարկիսոս։ Երբ պարսիկները հեռանում են, վանքի միաբանները գալով պատվով թաղում են նահատակներին Անտոն և Կրոնիդես ճգնավորների կողքին։

Արեգ Աղոթամատյան. Բան 64-րդ. Նույն հսկողի կրկնակի հեծության նոր հավելված, նույն աղոթական աղերսի համար. Սրտի խորքից խոսք Աստուծո հետ. Արդ ամեն ինչի նկատմամբ և ամեն ինչում ուղիղ ես, Աստված. Իրավունքով դատում ես, արդարությամբ կշռում, ճշմարտությամբ չափում, օրհնությամբ հետևում, բարվոք ընթանում, ստուգություն սիրում, հստակություն կամենում, լուսավորություն համբուրում, փորձով հանդիմանում, ներողամտությամբ քննում, չունես նենգություն, ոչ էլ գոռոզություն, այլ համակ հեզություն, հանդարտություն և ողորմություն. Արդար գտնվեցիր, հորդ հանճարի անփոփոխելի վերին իմաստություն, անզեղջ գովեստով կրկնակի վկայվելով շնորով որդեգրվածներից, ըստ սրբության այն խոսքի, որ կյանքի ավետարանով քեզանից ստացանք, չողփացի, երբ կոծեցին, ոչ էլ կաքավեցի, երբ փող հնչեցրին. Ասացիր անորենիս, անորենություն մի գործիր, իսկ ես նույն չարիքի մեջ ամրապնդվեցի. Ասացիր մեղավորիս, եղջյուր մի բարձրացրու դեպի վեր, իսկ ես քեզ հակառակ գործեցի. Երբեք չզգացի խոտորվածս, որ քո ձեռքով են խոնարհվում ու բարձրանում խրողթ հպարտների արքայական եղջյուրները, ըստ Անբակումի, Դավթի և Զաքարիայի. Օրհնություն կամեցար ինձ, ողորմած, իսկ ես անիծյալս մեծ տարագրությամբ խոտորվեցի դեպի ինձ արժանին, սիրեցի բարկություն և ոչ բարություն, շոշափեցի խավարը և ոչ լույսը, ինչպես գիրքն է ասում, կենթանի ձայնիդ գթած, անզգամորեն պատասխանեցի. Եսայու խոսքով ասացիր, թե որդն անմահ է, կրակն անշեչ, կշտամբանքն անվախճան, տեղը հավիտենական, օրինակը սոսկալի, և ես չհասկացա ու չմբռնեցի ըստ սաղմոսողի, այլ մտքի մռայլ կուրությամբ ընթացա. Մարգարեի միջոցով ցույց տվեցիր, որ օրհնություն կստանա նա, ով օրենքներ է հաստատում, իսկ ես փութացի կրճատել դրանք. Դավթին իր խոսքերով կանգնեցրիր, իբրև հոգևոր վեմի վրա քո մատներով արձանագրված հիշատակարան, Տեր Հիսուս Քրիստոս, ինչպես ինքն է վկայում այդ մասին, թե «Պահեցի քո օրենքներն ամեն ժամ, Հավիտյան», և նույն բառի անդրադարձմամբ կրկին հաստատում, «Հավիտյանս Հավիտենից»։ Սրանց հետ և սրանց նման պանծալի խոսքերն ինձ խրախուսելու համար եղան, սակայն ես չկսկծացի, աճապարեցի բահաղի տոնին և ոչ Աստուծո։ Երկմտությամբ կրկին կաղացի երկու ճամփաների վրա, նահանջելով բարի գործերից, ըստ Եղիայի հանդիմանական խոսքի. Ունեմ Մովսեսին իր օրենքներով մեռելներից եկած, մարգարեների գրքերը հոգուս մեջ գրված, առաքյալների մատյանները մտքիս մատներին շարված, բոլորի տիրոջդ ավետյաց կտակով, գերեզմանից հարություն առած անթիվ ննջեցյալներով, սակայն ավելի անհավատ գտնվեցի, քան այն մեծատուն հինգ եղբայրները, որոնք պատշաճ օրինակ են մեր անողորմ և հղփացած զգայարանների, մնացի իբրև դարբնի սալ, անշարժ, համար, քարսիրտ, բելյարի նման, և չապաշխարեցի. Բայց դու վերստին ներգործիր լքվածիս մեջ քո կրկնապատիկ ողորմությամբ, բարի, ահավոր, մարդասեր, խնամակալ, կենթանի, սուրբ, լուսավոր և անվախճան թագավոր, պանծալի խաչիդ խորհրդի զորությամբ, հիմարացած երիկամներիս և անպտուղ լքված սրտիս մեղքերով կարծրացած ամբերի անդաստանի մեջ, որպեսի ամենակալիտ կամքի գթությունից ստանալով օժանդակության նպաստ, որոտա և բխի հոգիս, վշտագին աչքերիս ընծայելով ոռոգող արտասուքի վտակներ, ինձ փրկելու և մաքրելու, իսկ քեզ համար հաճելի և ընդունելի լինելու, ամենապարքև Տեր ամենքի, փառավորվածդ Հավիտենից, ամեն։

0: Նրանց համար, ովքեր փնտրում են։
1: Վոլֆգանգ Ամադեուս Մոցարտ, երկու հատված Կրեդո Մեսայից, Գլորիա, Փառքի Բարձունս և Բենեդիկտուս, Օրհնյալ։ Կատարում են Արնոլդ Շոնբերգ երգչախումբը և Վիեննայի Կոնցենտուս Մյուզիկուս նվագախումբը, մենակատարներ Անջելա Մարիա Բլասի, սոպրանո, Էլիզաբետ Վոն Մագնուս Ալտ, Դեոն Վանդեր Վալտ, տենոր, Ալաստեր Միլես Բաս, դիրիժոր Նիկոլա Արնոնկուր։

0: Հնչեց երկու հատված Վոլֆգանգ Ամադեուս Մոցարտի Կրեդո Մեսայից Գլորիա, Փառքի Բարձունս և Բենեդիկտուս Օրհնյալ, կատարեցին Արնոլդ Շոնբերգ երգչախումբը և Վիեննայի Կոնցենտուս Մյուզիկոս նվագախումբը, մենակատարներ Անջելա Մարիա Բլասի սոպրանո, Էլիզաբետ վոն Մագնուս Ալտ, Դեոն Վանդեր Վալտ տենոր, Ալաստեր Միլես բաս, դիրիժոր Նիկոլա Արնունկուր.
1: Լյուդվիգ վան Բեթհովեն, Ռոնդինո, մի բեմոլ մաժոր, երկու հոբոյի, երկու կլարնետի, երկու գալարափողի և երկու ֆագոտի համար, կատարում է Մոցաֆիատո օկտետը։

0: Հնչեց Լյուդվիգ վան Բեթհովենի Ռոնդինոն մի բեմոլ մաժոր երկու հոբոյի, երկու կլարնետի, երկու գալարափողի և երկու ֆագոտի համար, կատարեց Մոցաֆիատո օկտետը։
1: Ռիխարդ Վագներ, հատված Զիգֆրիդ օպերայի երկրորդ գործողության երկրորդ տեսարանից, կատարում է Կլիվլենդի նվագախումբը, դիրիժոր Ջորջ Սել։

Հնչեց հատված Ռիխարդ Վագների Զիգֆրիդ օպերայի երկրորդ գործողության երկրորդ տեսարանից, կատարեց Կլիվլենդի նվագախումբը, դիրիժոր Ջորջ Սել։

0: Նրանց համար, ովքեր փնտրում են։
1: Մարտին Ուլիխանյան, կվարտետ, ֆլեյտայի, կլարնետի, ֆագոտի և դաշնամուրի համար, կատարում են Արամ Հովանիսյանը, ֆլեյտա, Մարտին Ուլիխանյանը, կլարնետ, Գարի Մայիլյանը, ֆագոտ, Վարդան Ուլիխանյանը, դաշնամուր։

0: հնչեց Մարտին Ուլիխանյանի կվարտետը, ֆլեյտայի, կլարնետի, ֆագոտի և դաշնամուրի համար։ Կատարեցին Արամ Հովանեսյանը, ֆլեյտա, Մարտին Ուլիխանյանը, կլարնետ, Գարի Մայլյանը, ֆագոտ, Վարդան Ուլիխանյանը, դաշնամուր։
1: Հայկական ջազային երաժշտության ընտրանի հայ երաժիշտների կատարմամբ։

0: Հարգելի բարեկամներ, մեր մշտական ունկնդիրներից շատերն են երկար տարիներ ունկնդրել հոգևոր զրույցներ հաղորդաշարի հյուր, ՎԵՄ ռադիոկայանի լավ բարեկամ, երջանկահիշատակ, Տեր տաճատ ավակ քահանա Դավիդյանի աստվածահաջող խոսքը և քարոզը։ Ձեզ ենք ներկայացնում ՎԵՄ ռադիոկայանի ֆոնդում պահվող հոգևոր զրույցներ հաղորդաշարի Տեր տաճատ ավակ քահանա Դավիդյանի ձայնագրություններից։
1: Սիրելի ունկնդիրներ, ՎԵՄ ռադիոկայանի եթերում են արժանապատիվ Տեր տաճատ ավակ քահանա Դավիթյանը եւ Արա Սարգսակյան Նալչաջյանը։ Այսօրվա մեր զրույցը ավետարանի մասին է։ Օրհնեցեք Տեր Հայր։
2: Աստված օրհնե Արայիկ։
1: Տեր Հայր, ընդհանրապես ամեն տարի Խաչվերացի 6-րդ Կիրակի նախընթաց շաբաթ օրը հայ առաքելական եկեղեցին տոնում է Սուրբ Ավետարանիչների՝ Մատթեոսի, Մարկոսի, Ղուկասի եւ Հովանեսի տոնը։ Այս 4 սուրբերի համատեղ հիշատակումը պայմանավորված է նրանց ավետարանիչ լինելու հանգամանքով։ Ավելի ստույգ, ավետարանը գրի առած լինելու հանգամանքով, որի մասին է եւ մեր այսօրվա զրույցը։ Կամենալով բացահայտել, թե մարդիկ որքան են տեղյակ ավետարանի մասին, մեր թղթակիցը նրանց հարցրել է, թե ով է ավետարանի հեղինակը և ինչի մասին է այն։
3: Իմ կարծիքով ավետարանի հեղինակ, որպես այդպիսի մյուս գրականությունները, չկան այդպիսի հեղինակ, որ գրել է սա, բայց դա ինչ-որ շնորհալի մարդիկ են, որոնք ունեցել են տրամաբանություն և շարադրված է այդպես, հետո ես կարծում եմ, որ դա ժամանակի ընթացքում ճշտված պիտի լինի, ես չեմ կարծում, որ ավետարանում լինեն իրարամերժ կարծիքներ, դա մի կարծիք է և կարծիքը շարադրված է այնպես, ոնց որ պետք է։
4: Ավետարանը հեղինակ չունի կոնկրետ, ժողովուրդն է ավետարանը ստեղծել, որպեսզի առաջնորդվի Աստծո պատվիրաններով, և Աստվածաշունչը Աստծո և նրա պատվիրանների, առաքյալների մասին է, երկնային կյանքի մասին։
5: Ավետարանի հեղինակները 4 հոգի։ Հովանես, Ղուկաս, Մարկոս, մոռացել եմ, քրիստոնեական կրոնի մասին։
6: Ավետարանի հեղինակը պարզ է, որ Աստված է, բայց այսօր ցավոք մարդկության մեծ մասը չեն իմանում, որ հեղինակն Աստված է։ Նրանք պատկերացնում են, որ մարդիկ են գրել, այսինքն ավետարանիչները։ Ոչ, դա այդպես չէ, Աստված իր հոգիով թելադրել է ավետարանիչներին, ավետարանիչները ուղղակի գրի են առել դրանք, դա Աստծո հոգուց գրված խոսքեր են, ոչ թե մարդկային։
7: Ես չեմ ուսումնասիրել և չեմ կարող պատասխանել ձեր հարցին, եթե ռադիո հաղորդում լինի, իմանամ, կասեմ։
8: Ավետարանի հեղինակ ամենակարող Աստված է, որը գրված է Աստծո շնչում, տարբեր առաքյալների կողմից, տարբեր ժամանակներում նույնը։ Միայն ավետարանի մեջ է, որ գրված է հավիտենական կյանքի և մարդկային հրկության մասին։
1: Տեր Հայր, ինչպես տեսանք, հարցվողների մեծ մասը պատասխանում էր, որ Աստված է հեղինակը, այսինքն այս կամ այն կերպ շեշտում էր Աստծո միջամտության մասնակցության մասին ավետարանների ստեղծման գործում։ Կար նաև կարծիք, որ ժողովուրդն է հեղինակը, կար կարծիք նաև, որ ընդհանրապես հեղինակ չունի։ Ձեր վերաբերմունքը, ձեր գնահատական այս արտահայտված կարծիքներին, որքանով են դրանք համապատասխանում իրականությանը։
2: Անշուշտ իրականությունը այն է, որ ավետարանը գրված է ավետարանիչների կողմից, որոնք դրված են իրենց յուրահատուկ նկարակիրը իրենց գրված ավետարանների մեջ, սակայն եկեղեցին այդ 4 ավետարանները Աստվածաշունչ Մատթեոսի կանոնի մեջ դրված են, որտեղ նրանց մեջ տեսած են Աստուծո շունչը, Աստուծո խոսքը, այսինքն Աստված ներշնչած է ավետարանիչները և իրենք այդ ներշնչումը Աստծո հոգից ներշնչվելով իրենք ունեցան հայտնություն։ Այսինքն շատ կարևոր գետմն է, որ Աստված ինքս ինքը կհայտնի մարդկանց և իր հայտնության միջոցով օգտագործելով մարդիկ։ Միշտ պետք է գիտանք, որ Աստված մարդոց միջոցով է աշխատում, նույնիսկ մեր Տեր Հիսուս Քրիստոս, որ կատարյալ Աստված էր, նաև մարդ էր։ Ուրեմն Աստված իր կամքը կհայտնի ներշնչված մարդոցմով։
1: Նպատակը որն է, ինչու է հայտնի։
2: Նպատակը հենց անշուշտ Աստվածաշունչ Մատթեոսի մեջ բոլոր քրկերը, որ կան, ունին յուրաքանչյուր հատուկ նպատակը։ Ավետարանի նպատակը հայտարարելն է ավիդիսը, և ավիդիսը նույնինքն մեր Տեր Հիսուս Քրիստոսն է։ Եթե գարտանք աստվածաշունչ մադյանը գտեսնենք, որ հերթական հայտնություն մգա, Ադամից սկսյալ, Նոյից միջոցով, Աբրահամի, Մովսեսի եւ այդպես մարգարեների միջոցով, մինչեւ որ ժողովուրդը պատրաստվի գադարյալ աստվածահայտնության, որը մեր Տեր Հիսուս Քրիստոս։
1: Այսինքն նկատի ունեք, որ հայտնության բնույթը զարգացողական է, հետս հետ է Աստված նոր հայտնություններ է ավելացնում հների վրա։
2: Այո։ Ինչպես օրինակ համար մեր ուսումը, գսկսենք առաջին դասարանից մինչև համալսարանից վերջավորության, ամեն բան չի դրվի մեզի առաջին դասարանի մեջ, ուսուցիչները մեզ կպատրաստեն, նույնպես Աստված մեզ կպատրաստի, ամբողջ պատրաստությունը կկոչենք աստվածաշունչ մադյան, որ միություն մնե, բայց այդ աստվածաշունչ մադյանը վերջի վերջո իր գադրելակորձումը կգտնե ավետարանին մեջը։
1: Տեր հայր, հարցվողները մարդկային եւ աստվածային գործոնները ավել կամ պակաս չափով են շեշտում։ Հարցվողներից մեկին օրինակ ասաց, որ ոչ, այդպես չէ, որ ավետարանիշները հեղինակներ, Աստված է հեղինակը, ուղղակի ավետարանիշները ընդամենը գրի են առել, բայց հեղինակը Աստված է։ Ինչպիսին է իրական հարաբերակցությունը աստվածային եւ մարդկային գործոնների։
2: Ասեմ, որ չեն կնարսել, որ այդ ավետարանիչները միայն քրչակիրներ էին, դպիրներ էին, կամ քարտուղարներ էին, չէ, իրենք մարդ մնացին եւ Աստված օգտագործեց զիրենք, բայց այո, ճիշտ է, վերջի վերջո Աստված է հեղինակը, բայց օգտագործեց մարդիկ իր հայտնություն տալու, այսինքն քրիստոնեության մեջը Աստվածաշունչ մադյանը իրապես դարբեր է ուրիշ, ասենք, գրոնների քիրկերի մեջ, որոնք ասեն, թե Աստված ուղագի երկինքից իջեցուց եւ մարդիկ միայն խովակ են, ոչ, Աստված մեր անհատականությունը չի բնաչնջեր, այլ Աստված մարդիկ կգործի իրենց նկարություններով, այսինքն Աստվածաշունչը լի է, որ Աստված ինչպես օգտագործեց դգար մարդիկը իր գամքը գադարել, օրինակ Հակոբ Նահաբեդը կամ Պետրոս Արաքյալը, բոլորն ալ մեղավոր, մեղանչական մարդիկ էին, սակայն Աստուծո ներշնչումով եղան գործիք Աստուծո համար, այսինքն իրենք չգործունեցին իրենց նկարեքիրը, իրենց անհատականությունը։
1: Երևս դրանով է պայմանավորված այն, որ յուրաքանչյուր ավետարան ունի իր անհատական դրոշմը տվյալ հեղինակի, որպես գրողի։
2: Այո, այսինքն 4 ավետարանները այդպես լրիվ 4 հայլիներ չեն, որ նույն բանը գարդացել են, այլ ինչպես Հիսուս Քրիստոս դպավորեց 4 տարբեր մարդիկ, եւ մենք կունենանք ավելի այսպես լայն հասկացողություն մը Հիսուս Քրիստոսի մասին, 4 տարբեր անհատների, որոնց վրա Հիսուս աստեցություն գործեց եւ որոնց մեջը Աստուծո հոգին աշխատեցավ։
1: Բացի այս 4 ավետարաններից նաեւ այլ ավետարաններ են հիշատակվում, ընդհանրապես օրինակ Մարիամի ավետարան, Պետրոսի ավետարան եւ այլն, որոնք կոչվում են պարականոն ավետարաններ եւ որոնք Սուրբ Գրքի մաս չեն կազմում, եկեղեցին մերժել է այդ գրքերը որպես անընդունելի եւ Սուրբ Հոգուս չնշնչված։ Ինչու հատկապես այս 4 գրքերն ենք ընդունում։
2: Այս 4 գրքերը գտնվենք գարգմը հիմնական պատճառներով։ Նախ գրված են ուղագի օրեն առաքելական շրջանից, Զորակ մի 2 կարևոր բարագանուն ավետարաններ կան, որ չնշեցիր, Հակոբոս Արաքյալի նախա ավետարանը եւ հետո Թովմասի ավետարանը, պաստորեն ասոնք շատ վերջերը գրվեցան, ուղագի առաքելական շրջանից չեն, եւ երկրորդ մի քիչ առասպելական են, եւ նաեւ ունին իրենց մեջ հերիդեգոսական խաղապարներ, և գրված են օրնագյամը պաստորին գնոստիկների գոմից, որոնք Հիսուսի մահից հետո թերևս 100 տարի գրվեցան, և մենք անենք գիտենք, օրնակ Թովմասի ավետարանը հենց այդպես է, բայց Թովմասի ավետարանը, որպեսի այդ հերիդիգոսները, նոստիկները իրենց տեսագետը առաջացնեն, օգտագործեցին Թովմասի անունը, բայց Թովմասի գոմից գրված չէ։
1: Թողնելով այդ ուրեմն եկեղեցու կողմից մերժված ավետարանները, միանգամից անդրադառնանք նրան, ինչ եկեղեցու կողմից ընդունված է, ինչպիսի հանգամանքներում եւ ինչ հերթականությամբ են ստեղծվել այս 4 ավետարանները՝ Մատթեոս, Մարկոս, Ղուկաս եւ Հովանես։
2: Հիմա երկրորդ տարուն մեջ Պապիաս մի կրողմը գուտա ավանդական դեսագետը։ Նախ ասեմ, որ ավետարանները շատ մոտ շրջանին գրված են, հավանաբար 65-ից մինչև համադեսական ավետարանները, այսինքն Մատթեոս, Մարկոս և Խուգասը, Հովհաննեսը քիչ հետո գրված են, ընդհանրապես գիտնականների կողմից ընդունված է, որ 65 թվականից մինչև 75 թվականը
1: առաջին դարում, այսինքն
2: այո, Հիսուսի մի սերունդ հետո, իր մահից եւ հարությունից մի սերունդ հետո, եւ նաեւ գաբեր կան նրանց մեջ, շատ հայտնի է, որ նախ ասեմ ավանդական դեսագետը այն է, որ Մատթեոս ավետարանը որպես թե առաջին ավետարանն է եւ գրված էր Մատթեոսի առաքյալի կողմից, եւ ինչպես գիտեք Մատթեոս առաքյալը մաքսավոր էր, եւ անիկա գրվեցավ բարձաբես, որպեսի հրյաներին փաստե, թե Քրիստոս սպասված Մեսիան էր, եւ երկրորդ ավետարանիչը Մարկոսը այն էր, որ որպես թե Պետրոսի ջամփընկերն էր, Պետրոսի այսպես օգնականն էր, եւ նաեւ Պողոսի հետ մի ժամանակ մնալ աշխատեցավ որպես քարոզիչ, եւ գուտա Պետրոսի հիշատակները ամենագարջ եւ հագիրջ ավետարանն է։ Երրորդ ավետարանը գրվեցավ Խուգասու կողմից, եւ Խուգասն ալ Պողոս առաքյալի ընկերն էր, եւ Պողոս առաքյալի հետ առաքելություն առավ, եւ արդեն իսկ հիշվի, թե Պողոս առաքյալի նամակներին մեջ եւ կործկառաքելոցին մեջ մի քանի դեղ, որ գրվեցավ Խուգասու ավետարանիչի կողմից, իր օրակրությունից գա, այսինքն ասեմ, մենք այստեղ կացենք Պողոսը եւ ես, այսինքն ուրեմն գուտա Պողոսի դեսագետը, եւ ասեմ, որ Խուգասու ավետարանը գրվեցավ որպեսի համոզե ոչ հրյաներին, հետանոսներին, որ Հիսուսը դիեզերական Մեսիան է, որ Հիսուսը միայն հրյաների Մեսիան չէր, ոմանք կգարձեն, թե Խուգասու և Մատթեոսի միջև հագասություններ կան, բայց այդ ճիշտը չէ, լրացական են, այսինքն իրար կլրացնեն են, մեկ կողմից Մատթեոսը գուզեսել, որ Հիսուսը հին գտագարանի մարգարեությանց կատարելա գործումն է, և արդեն հին գտագարանին մեջը ըսված է, որ Մեսիան պիտի ըլլա լույս ամբողջ աշխարհին, և Խուգասու մեջը ցույց կուզե տալ, թե քրիստոնեությունը Հռոմի կայսրության դաբալման կողմնակիցը չէ, որ այսպես հեղափոխական մի վարտաբեդություն մը չէ, ընդհակառակը, որ քրիստոնեությունը նաև հետանոսների իղծերին գադարումն է։ Իսկ Հովհաննեսը շատ հետաքրքրական լրիվ տարբեր է մյուս առաջին երեք ավետարաններին, որոնք համատեսական կգոչվի, Հովհաննու ավետարանը գարձեք, թե ավելի մտերիմ թափանցումն է Հիսուսի կյանքին և բանավանդ իր խոսքերին, այնտեղ մենք կունենանք ավելի գնանք ասել միստիկ մոտեցումը, տեսնենք հիմա ավելի աստվածապանական անդրադարձումը, թե Հիսուս ոչ միայն Մեսիանն է, այլ Հիսուս Աստուծո որդին է և Հիսուս Աստված է, օրինակ համար Եհովայական վկաները կմերժեն Հիսուսի աստվածությունը, կամ շատ-շատ գսեն, որ Հիսուս աստվածային էյակ մն է, բայց իրենք օրինակ միշտ դժվարություն ունին Հովհաննու ավետարանին առաջին գլխուն, առաջին համարին, ուր որ գսես սկսպից գար բանը, այսինքն խոսքը կամ միտքը, և բանն էր Աստված, և բանը Աստուծո հետն էր, և բանն էր Աստված, հունարեն այդպես կսե, բանն էր Աստված, այսինքն, և այդ բանը, այդ խոսքը, այդ միստքը լոգոսն է հունարենով, որ Հիսուս Քրիստոսն էր, այսինքն Հիսուս Աստված է, Եհովական վկաները իրենք իրենց թարգմանություն են նրած, և իրենք իրենց թարգմանության մեջ պետք ասեմ շեղած են ճշգրիտ թարգմանությունից, որպեսի համապատասխան է իրենց այսպես շեղված վարտաբեդության հետ, և այնտեղ կթարգմանեն և գսեն, թե Աստված մն էր, բայց այդ մնը չի կա հունարենի մեջ, իրենք տրած են անեգա, բայց Հովհաննու ավետարանը հենց այդպես է, որ մեզի ցույց կտա Հիսուս որպես Աստուծո որդին, որպես ոչ միայն աստվածային էյակ, այլ նույն ինքն Աստված։
1: Տեր, դուք ասացիք, որ ավետարանները ընդհանուր կարծիք կա, որ գրվել են 65 թվականից սկսած, Մինչև առաջին դարի վերջը Հովանու ավետարանով ավարտվել է այս 4 ավետարանների գրությունը։
2: Այո։
1: Սակայն մինչև այդ, մինչև ավետարանների գրելը, ավետարանների հեղինակելը, Քրիստոսի համբարձումից հետո այնտեղ տարիներ կան, 33-34 թվականներից մինչև 65 թվական, ինչի վրա են մարդիկ հիմնվում քրիստոնեական վարդապետությունը, ինչի վրա էր հիմնվում այդ շրջանում, երբ ավետարանները դեռ գրի առնված չէին։
2: Հիմա նախ եւ առաջ այս իրողության համար մենք պետք է ընդրադառնանք հետեւյալ գեդերը։ Աստվածահայտության մեջ կամ ավետարանների քրության մեջ գա 3-4 այսպիսի աստիճաններ։ Առաջին փուն իսկ աստվածահայտության թեպկը, այսինքն անոր բուրկումն է աստուծո պատմության մեջ, եւ այդ թեպկը հիմնաբես Քրիստոսի հարությունն էր։ Մինչև այդ աշակերտների համար Քրիստոսը գրնատ նկատվել որպես ուսուցիչ, ռապի, մարկարե եւ այլն, բայց գիտեք, Հիսուս Աստված նկատել անիկա բավական մեծ ցատկումն է հավատքի համար։ Ես ական Քրիստոսի հարությունով եւ իր համբարձումով արաքյալները այլևս համոզվեցան, որ անիկա Աստված էր։ Ուրեմն գա նախ եւ առաջ այդ թեպկը, եւ ադոր համար Քրիստոսի ըրածները եւ խոսքերը կարեւոր դարձան։ Ուրեմն ինչ որ Հիսուս ասավ, ինչ որ Հիսուս ըրավ, չափազանց կարևոր է, որովհետև մարտացյալ Աստվածն է։ Ուրեմն իր խոսքը ոչ միայն իմաստուն խոսքեր են, մարդկային օրեն, այլ նաև Աստուծո ուղագի խոսքն է ժողովուրդին։ Մինչև այդ այդ Աստված խոսեցավ Մովսեսի միջոցով, Աստված խոսեցավ Եսայի միջոցով, հիմա Աստված ուղագի գոխոսի իր ժողովուրդին։ Եվ ուրեմն ժողովուրդի, հատկապես առաքյալների եւ աշակերտների միտքին մեջ շատ կարեւոր եղավ, որ վերահիշեն Հիսուսի բոլոր խոսքերը։ Եվ արդեն իսկ ասիկա գլասու փոկու առաջնորդությամբ Հովանու ավետարանի մեջ մեր Տերը գսե, ես պիտի ղրգեմ ցեզի մխիթարիչը, այսինքն Սուրբ Օքին, որ ցեզ պիտի առաջնորդե ամբողջ ճշմարտության մեջ։ Եվ շիտա գսեմ, 30 տարի իրական միջաչափ երկար ժամանակամիջոցը մը չէ, նույնպես արաքյալները, այն բաներ, որ ուղագի իրենց ասվեցավ, այն բաներ, որ ուղագի իրենց համար չափազանց կարևոր էին, ինչ համար ամիջապես գրիչարին, պետք է հասկանաս, որ Քրիստոնյա եկեղեցու այդ առաջին թարու, այդ առաջին մի քանի տարիներին ընթացքին իրենք կգարձեին, թե Հիսուսի երկրորդ քալստը ամիջական էր, որ բիդելար տարվետարի, ամիսի ամիս, շապատի շապատ, կամաց կամաց հասկացան, որ ոչ, եւ հիշեցին դիրոջ խոսքը, որ այդ օրը, այդ ժամը ոչ ոք գիտի։ Ուրեմն հասկացան, որ իրենք պետք է քրի դան այդ իրենց ավանդած բանավոր ավանդությունը։ Եվ այսպես, օրինակ համար, արդի Սուրբ Գրագետները կգարձեն, թե ամենահին ավետարանը թերևս Մարկոսն է, որտեղ ամենահագիրջ, ամենաբաց Հիսուսի խոսքերը քիչ կան նրա մեջը, բայց անոր կորձնեությունը գա, եւ մյուս երկու ավետարանները գոկտակորձեն Մարկոսը որպես ուրվագիծ։ Հետո շատ հավանական է, որ գային այսպես հավակածոներ Հիսուսի խոսքից, որոնք օգտվեցան, եւ անշուշտ Հիսուսի խոսքերը այնպիսի խոսքեր են, որ շատ հեշտ էր հիշել, օրինակ, ով պիտի մորնա անարակ որդին արագը, ով պիտի մորնա Փարի Սամարացին արագը,
1: անավանդ որ շարունակ գործատության մեջ էր եւ շարունակ մարդկանց շուրթերին էր
2: եւ սրտերում։ Ուրիշ բանն է, որ կարեւոր է, որ գտեսնենք կործ կարաքելոցին մեջը հունարեն երկու բարեր կան՝ քերիգմա եւ դիդակե։ Գերիգմա ասել է հայտարարություն, դիդակե ասել է ուսուցմուն։ Եվ այդ հայտարարությունը կտեսնենք գրտնված բազում անգամ գործկարակելուցի մեջ առաքյալների քարոշտությամբ։ Պետրոսի քարոշտությունը հոգի քալսյան օրը, Բողոսի քարոշտությունը, կարծես թե նույն ուրվագիծը ունին, այսինքն մարգարեությունները, Հիսուսի քալուստը, Հիսուսի հարությունը, ասոնք կարծես թե այսպես ձիսագանացած մի քարոզմն էր։ Հետո դիդակեն գա, որ ուսուցումն էր, այսինքն եկեղեցու ուսուցումը նույնն էր, ուրեմն գար այսպես ընդունված, թեպետ մեր այսօրվան Նիգյան հավատամքը չի գար, սակայն գար եկեղեցվո թավանանքը, այսինքն ընդունված ուսուցման ծեվը, ինչպես ասեմ քեզի, այսօր մեր հայ եկեղեցու երիտասարդաց շարժումին մեջը մենք ունենք մեր հատուկ թավանանքս ենք, մենք ով ենք, մենք հայ քրիստոնյա ենք, մեր հայրենիքը որն է, քրիստոնյա Հայաստանն է, ու մենք հետևում Հիսուս Քրիստոսի ենք հետևում, մեր եկեղեցին որն է, հայ առաքելական Սուրբ եկեղեցին, եւ հայտնի է որ սկզբնական եկեղեցին, առաքելական եկեղեցին այդպիսի փանացևեր ուներ, որ կոծ են բահում, բայց հետո ժամանակին ընթացքին էսին ասում քրի պետք է արդենք, եւ ինչպես ասի ներկա Սուրբ Գրագետները կգարձեն, թե Մարգոսը առաջ կրվեցավ, հետո Մատթիոսը եւ Ղուկասը գրեթե նույն ադենը կրվեցավ, բարձրապես իրենց նպատակների համար, չմոռնանք որ առաջին քրիստոնյաները հրեա էին, բայց ժամանակին ընթացքին իրենք սկսան գասկածել, թե արդյոք իրապես Քրիստոսը Մեսիանն էր, եւ Մատթիոսը իր ավետարանը գրեց որպեսի համոզե այդպիսիներին, որ ճիշտ է Հիսուս Մեսիանն էր, զոր մարգարեները նախադեսան։ Նաև քրիստոնեությունը սկսած էր դարածվել հռոմեական կայսրության մեջ, եւ դեղ-դեղ հալածանքները սկսած էին քրիստոնյաների դեմ, ոմանք ասեին, որ քրիստոնեություն ուրիշ բան չէ, եթե ոչ մի հրեական աղանդ մնե, եւ ուրեմն Ղուկասը իր ավետարանը գրեց որպես չադակովություն, պաշտպանություն քրիստոնեության համար, քրիստոնեական հավատքին համար, այդ զրբադանքներին հանդեպ, որ ոչ, քրիստոնեությունը պետության թեմա չէ, որ նաև քրիստոնեությունը ճիշտ է, որ Հիսուսը հրեա էր, բայց հրեայությունեն դուրս բխած է եւ հիմա դիեզերական դարձած է ամեն մարդու համար, եւ հետո վերջի վերջո իր խոր ձերության մեջը Հովանես Արաքյալը Հիսուսի սիրելի որդին, որ շատ հավանական էր, որ բադանի էր, դերևս 15-16-17 տարեկան տղամն էր, ինքը մյուս ավետարանները քիտնալով ուզեց այնտեղ իր ավետարանին մեջ այդ ավելի մտերիմ խոսակցություններ եւ հիշատակները զոր ուներ, եւ որ ինքը արդեն իսկ խոր տարիքին հասած էր, այսինքն գրնար դերևս 80-85 տարեկան լինել, մեկը պիտի էր, ինչպես պիտի գրնար հիշել, չէ գիտեք, ես դերևս ավելի լավ գիհիշեմ, թե ինձի ինչ պատահած է 15-16 տարեկանից, քան թե ինչ գիհիշեմ, ինչ գերա 3, այդպես է գիտեք, ես իմ քահանաս գիհիշեմ, որ տարիքոտ մարդ մներ, ես 15 տարեկանի, եւ ինձ լավ գիհիշեմ այսօր, շատ լավ գիհիշեմ իր խոսքերը, ուրեմն Հովանես Արաքյալը լրացուցիչ գուզե դալ Հիսուսին։
1: Հասկանալի է, դեր առաջին 3-ն էին եւ Հովանես Առաքյալի գրած ավետարանը որպես լրացում այդ ամենի, եւ առաջին 3-ը կոչվում են համատես ավետարաններ։ Ինչ է համատեսությունը։
2: Հետաքրքրական է, ինչ է, եթե այդ համատես ավետարանները գարտաս, ուրվագիծը նույնն է։ Տարբերություններ կան, բայց գիտեք, եթե Հովանու ավետարանը չլիներ, մենք պիտի ամբողջ Հիսուսի գործունեությունը մի դարվա մեջ տնենք։ Միայն Հովանու ավետարանն է, որ գիշե թե Հիսուս կերտա Երուսաղեմ 3 զադիկ օրեր, եւ իր գործունեությունը 3 տարի դարավ, եւ մենք գրնանք առնել 3 ավետարանները՝ Մատթիոս, Մարգոս, Ղուկաս, եւ գրնանք 3 սյունակների մեջ տնել եւ փակտադել նույն խոսքը մի քիչ տարբեր ձևերով 3 ավետարաններին մեջ կտրվին, երբեմն նույն արագը մի քիչ մը տարբեր արդահայտվելով, բայց 3 ավետարանները նույն աննման են մեծամաս, օրինակ Մարգոսի ավետարանը 90%-ով կգտնվի Մատթիոսի եւ Ղուկասի մեջ, կան տարբերություններ, կան Մատթիոսի յուրահատուկ մասը, կա Ղուկասի յուրահատուկ մասը,
1: որը պայմանավորված է յուրաքանչյուրի գրության նպատակով, առանձնահատուկ նպատակով,
2: բայց մեծ մասը համընթաց է ավետարաններին մեջ, այսինքն գրնաս 3 ավետարանները 3 սյուներին մեջ տնել եւ փախտադել իրարու հետ, եւ արդեն իշտ գա այսպիսի քիրքեր համատեսական սինոպսիս ավետարանների։
1: Ավետարանները 4-ն են, որը ընդհանուր կազմում է 1 ավետարան, որ կոչվում է ավետարան մեր Տեր Հիսուս Քրիստոսի։
2: Այո, ավետարանը 1 է,
1: այսինքն այն ավետիսը, որը Աստված տալիս է մարդկությանը, եւ այս մասին բազմաթիվ անգամներ առիթ է եղել մեր հաղորդաշարի ընթացքում խոսելու։ Հիմա խնդիրը հետեւյալն է, Տերեր։ Ուրեմն ավետարանիշները հերթով շարադրեցին իրենց ավետարանները, այդ 4 ավետարանները, Ովքեր էին այդ ավետարանիշները, եթե կարելի համառոտ կերպով մեկ-երկու խոսքով ներկայացրեք նրանցից յուրաքանչյուրին?
2: Մի քիչ էսի առաջ, թե Մատթիոսը առաքյալ էր և մաքսավոր էր, և գիտեք, եկեղեցին իրենց տված են զանազան խորհրդանշանները, օրինակ Մատթիոսը խորհրդանշան, որ առնված է Թանյելի կիրկից, որ մարդ է, որտև իր ավետարանը կսկսի առաջին գլխուն մեջ Քրիստոսի մարդկային ծննդապանությունով, այսինքն իր ազգապանությունով. Ուրեմն Մատթիոսը հրեա էր ասկով, Բապիասը ասած է, որ իր ավետարանը եբրայերենով գրված է, բայց շատ հավանական է, որ սկզբնական ավետարանը ասորերեն կամ արամերեն լեզվով էր, ինքը պաղեստինցի էր և ուրեմն Հիսուսի անմիջական շրջանագին մեջն էր։ Երկրորդ, Մարգոսը, ինչպես ասի, Պետրոսի հետ գործակից էր, և Մարգոսի նշանը այրյուծն է, որտև ավետարանը կսկսի սկիզբն ավետարանն Հիսուսի Քրիստոսի և այսպես գուտա հովանում մգրդիչին քարոշչությունը անաբադին մեջը, ցայն պարպարո անաբադին մեջը, և այդպես այրյուծի պես կպարձա գոչե Հովանեսը անաբադին մեջը։
1: Կոչում է նաև զորության ավետարան։
2: Այո։
1: Դերևս այդ պատճառով է առյուծ այնց
2: խորհրդանիշը։ Եվ Մարգոսն ալ, պետք է իմ հետաքրքրական է, ավանդության համաձայն վերջին ընթրիկը դեղի ունեցավ Մարգոսի դան մեջ, այսպեսի զորավոր ավանդություն մագա, Հովանես Մարգոս էր իր անունը, սակայն պետք է ասեմ, որ առաջին անգամ զենք կտեսնենք Անդիոքին մեջ, ուր որ բավական հրյաններ փոխադրված են և զորավոր հրյական քաղուտ մգար, և ինչպես ասի, ինքը Բողոսի հետ ընկերակցավ, իր ազգականը Բարնաբասն էր, և առաջին առաքելական ճամփորդության վրա Բողոսի հետ էր, Փանմը պատահեցավ այդ ճամփորդության մեջ, երևի անհամաձայն եղան, և Մարգոսը ցկեց Բողոսը, չեն գիտեր ինչ,

0: Նաև ավանդության համաց այն նգարի չալ էր, և որպես թե ինքը նգարա ձեր Սուրբ Աստվածածնա նգարը, որ մի քանի օրինակներ կան, և ինքը ընկերակցավ Բողոս Առաքյալին հետ, պետք է ասեմ Խուգասը նաև քրեց Քործկ Առաքելոցը, իրեն համար ավետարանը և Քործկը նույն քիրքն են, և իր նշանը Եզդն է, որտեղ ավետարանը կսկսի Զաքարիայի, այսինքն Հովանի Մգրչին հորը զոհապերությունը դաջարին մեջը, ուր որ տեսիլք ունեցավ և ինքը զավակ պիտի ունենա, որ ունանը պիտի ըլլա Հովանես և պիտի ըլլար նախապ Գարաբեդը Հիսուս Քրիստոսին, և Խուգասը ուրեմն Բողոսի հետ ընկերակցավ, և վերջին անգամ իր մասին գիտենք, որ Հռոմին մեջ էր Բողոսին հետը Բողոսի նահատակությունից առաջ։ Հա, ասեմ, որ Մատթիոսն էլ, որպես թե եղավ Առաքյալը Եթովբիո, այդ ավանդությունը գա, որ Մատթիաս ավետարանիչը հետո Եթովբիա գնաց և Եթովբիո եկեղեցվո երկրին Առաքյալ եղավ, Մարգոսը գնաց Ալեքսանդրիա, ուր որ ինքը հիմնարկեց եկեղեցին Ալեքսանդրիո մեջ, այսինքն Եգիպտոսի մեջ, իսկ Ուգասն էլ գիտենք, որ Հռոմ գնաց, և նաև ավանդություն մգա, որ ինքը Իսպանիա դարավ ավետարանը, իսկ վերջինը Հովանեսը, անչուշտ ինչպես ասի, Քրիստոսի սիրելի Առաքյալն էր, և մենք գիտենք զորավոր ավանդությամբ և նաև հայտնության Կիրքի վկայությամբ, որ Հովանես Առաքյալը իր վերջին դարիները Եփեսոս անցուց, Եփեսոսի եպիսկոպոսն էր, հետո պանդարգվեցավ Պատմոս գղզին վար, որ Հռոդոս գղզին մոտն է, և մինչև հիմա կարելի է այցելել այդ իր հոնդեղ խուցը, ուր որ ապրեցավ, և Հովանես Առաքյալը ոչ միայն այս ավետարանը գրեց, այլ երեք նամակներ գրեց, որ ունենք շատ սիրուն նամակներ են, և նաև հայտնության Կիրքը իրեն կվերակրվի, ուր որ ինքը տեսիլք կունենա վերջին հաղթանակը Քրիստոսի։
1: Շնորհակալություն Տեր Հայր, թույլ տվեք սրանով եզրափակել մեր այսօրվա զրույցը մեր Տեր Հիսուս Քրիստոսի Սուրբ Ավետարանի մասին։ Սիրելի ունկնդիրներ, իմ զրուցակիցներ, արժանապատիվ Տեր Տաճատ ավագ քահանա Դավիթյանը, օրհնեցեք Տեր Հայր։
0: Աստված օրհնի։
2: Հոգևոր զրույցներ հաղորդաշարի հերթական հաղորդումը վարեց Արաս Սարգսակ Նալչաջյանը։
3: Դավթի սաղմոսների գիրքը, գլուխ 141-րդ, Դավթի իմաստությունը, աղոտք, երբ նա քարայրում էր։
4: Իմ ձայնով ես տիրոջը կանչեցի, իմ ձայնով տիրոջն աղաչեցի, տիրոջ դիմաց պիտի սփռեմ աղոտքն իմ, և նրա առջև նեղությունը պիտի պատմեմ։ Երբ շունչս պակասեց իմ ներսում, դու Տեր իմացար շավիղներն իմ, այն ճանապարհին, որով գնում էի, ծածուկ որո գայթ լարվեց իմ դեմ, նայում էի աջ ու տեսնում, որ ոչ ոք ինձ չի ճանաչում, փախչելն ինձ համար անհնար դարձավ, և չկար մեկը, որ փնտրեր ինձ։ Քեզ կանչեցի Տեր ու ասացի, դու ես իմ հույսը և իմ բաժինը ողջերի երկրում, ուշ դարձրու Տեր իմ աղոթքին, քանզի ես թաղված եմ թշվառության մեջ, ազատիր ինձ իմ հալածիչներից, քանզի նրանք ինձանից հզոր եղան, Տեր, բանտից հանիր ինձ, որ գոհություն մատուցեմ քո անվանը, արդարները պիտի սպասեն, մինչև որ հատուցման արժանացնես ինձ։

0: նրանց համար, ովքեր փնտրում են։
1: Բերնհարդ Հենրիկ Կրուսել, կոնցերտ կլարնետի և նվագախմբի համար, համար 3, սի բեմոլ մաժոր, կատարում է լուսավորության դար նվագախումբը, դիրիժոր և մենակատար Էնթոնի Փեյ։

Հնչեց Բերնհարդ Հենրիկ Ռուսելի համար 3 կոնցերտը սի բեմոլ մաժոր, կլարնետի և նվագախմբի համար, կատարեց լուսավորության դար նվագախումբը, դիրիժոր և մենակատար Էնթոնի Փեյ։

Բարև ձեզ, հարգելի ռադիո լսողներ։ Եթերում արվեստի երանգներ հաղորդաշարի հերթական թողարկումն է։ Երաժշտական գործիքներին նվիրված շարքից այսօր անդրադառնալու ենք Պանֆլեյտա, կամ ինչպես հույներն են այն անվանում, Սիրինքս նվագարանին։

Դիցեբանական նյութերը, որմնանկարտները, հնագիտական ուսումնասիրությունները, պատմագիտական աշխատություններն ու անտիկ գրականությունը փաստում են, որ պամֆլետան աշխարհի ամենահին երաժշտական գործիքներից է, սակայն հստակ հայտնի չեն դրա ստեղծման վայրն ու տարեթիվը։ Նախաքրիստոնեական շրջանի պամֆլետաներ հայտնաբերվել են աշխարհի բոլոր ծայրերում, յուրաքանչյուրը տվյալ տարածաշրջանին բնորոշ առանձնահատկություններով։ Չինաստանում, օրինակ, պամֆլետան անվանել են պայսիաո։ Այս տեսակի ամենահին նմուշները հայտնաբերվել են 20-րդ դարում մարկիզ Յի-ի նշանավոր դամբարանը Պեղելիս, որտեղ մոտ 7000 այլ արտեֆակտներից զատ կար նաև երկու պայսիաո։ Ասում են, որ չին փիլիսոփա Կոնֆուցիոսն առաջին անգամ գործիքի թախծոտ հնչերանգը լսելուց հետո ընկել է խոր դեպրեսիայի մեջ։

Գործիքի ընդունված պանֆլետա անվանումը ծագել է հունական դիցաբանության մեջ անտառների և արոտավայրերի աստված պանի անունից։ Ավանդազրույցի համաձայն, վերջինս այծե մարդ էր, ծնվել էր այծի կճղակներով, մորուքով, իսկ ամբողջ մարմինը մազածածկ էր։ Ծնվելուն պես նա սկսել է այծի պես թրջկոտել ու բարձր ծիծաղել։ Մայրը սարսափել է իր այլանդակ որդու տեսքից ու վարքից և լքել նրան։ Սակայն աստվածների սուրհանդակը Հերմեսը երեխային փաթաթել է նապաստակի մորթու մեջ ու տարել աստվածների նստավայր, Օլիմպոս։ Զվարթ բնավորությամբ ու անսովոր տեսքով մանուկը զվարճացրել ու մեծ ուրախություն է պարգևել աստվածներին, մասնավորապես գինեգործության և ոգեշնչման աստված Դիոնիսոսին։ Այստեղ էլ նրան անվանել են Պան, հոգ տարել վերջինիս մասին և ուսուցանել ինչպես աստվածների որդի։ Երիտասարդ տարիքում Պանը դարձել է հին հունական Արկադիա նահանգի գլխավոր աստվածը և նրա հիասքանչ լեռնահովիտներում ու անտառակներում ուրախ կյանք վարել չքնաղ նիմփաների միջավայրում։ Նույն Արկադիա նահանգում էր ապրում նաև Սիրինքսը, անտառային նիմփան։ Մի անգամ, երբ գեղեցկուհին վերադառնում էր իր հերթական որսից, հանդիպում է Պանին։ Այծե մարդը չափազանց հրապուրվում է Սիրինքսով, ընկնում նրա հետևից և ամենուրեք հետապնդում։ Վազելով անտարի խորքը, սարսափար նիմփան օգնության է կանչում իր հորը, Լադոն գետի նույնանուն աստվածությանը, և գետապ հասնելուն պես Սիրինքսի նիմփա քույրերն ու հայրը նրան ջրի մոտ աճող եղեգեն դարձնում։ Պանը տեսնում է կատարվածը և հայացքը հարած եղեգներին տխուր նստում մոտակա խոտերին։ Հանկարծ նա նկատում է, երբ քամին անցնում է եղեկների վրայով, նուրբ մեղեդի է սուլում, ասես Սիրինքսը երգում է։ Պանը կտրում է 7 եղեկ, շարում դրանք տարբեր երկարությամբ և ստեղծում երաժշտական յուրօրինակ գործիք, անվանելով այն Սիրինքս։ Հետայդու Պանին այլևս չէին տեսնում առանց իր սիրելի նվագարանի, այդ պատճառով էլ գործիքն անվանել են պանֆլեյտա։ Ասում են, Պանը Սիրինքսի իր նվագով կարողանում էր հանգստացնել փոթորկող ծովը և ապահովել նավերի անվտանգ ընթացքը։

Հունաստանում գործիքը մինչորս անվանում են սիրինգս։ Իդեպ, նույն բառից է առաջացել նաև հայկական սրինգ բառը։ Վերջինս գործածվել է դերևս Աստվածաշնչի հայերեն վաղ թարգմանություններում։ Եթե հին հունական մշակույթում Ավլոսը համարում էին ավանդական նվագարան, ապա Սիրինքսը մշտապես եղել է հովվերգական պարզ գործիք, որը խորհրդանշում էր անդոր ու երջանկություն։ Հին հույն փիլիսոփա Պլատոնը Քրիստոսից առաջ 360 թվականին իր հայտնի պետության աշխատության մեջ կոչ էր անում քաղաքներում հրաժարվել բոլոր բարդ երաժշտական գործիքների գործածումից և բավարարվել միայն քնարով ու կիֆարայով, իսկ արոտավայրերում հովիվները թող նվագեն սիրինգս, գրում էր Պլատոնը։

Քրիստոսից առաջ 166 թվականին, երբ Հռոմեական Հանրապետությունը զավթել էր Հունաստանը, իտալացիները յուրացրել են հունական մշակույթի մի շարք արժեքներ, այդ թվում Սիրինքսը և այն վերանվանել Ավենիս։ Վերջինիս որմնանկարներ են հայտնաբերվել Վեզուվ հրաբխից 79 թվականին ոչնչացված Պոմպեի քաղաքի ավերակներում։ Պանֆլետան Իտալիայում գործածել են նաև հռոմեական կայսրության փլուզումից հետո։ Այն մեծ ժողովրդականություն է վայելել հատկապես Իտալիայի հյուսիսային Բրիենցա կոմունայում։ Տեղի բնակիչներին գործիքը հայտնի է Ֆիրլինդֆեո անվանումով, իսկ 1850-ական թվականներին Բրիենցայում ընտանեկան ուշագրավ ավանդույթ է ձևավորվել։ Հավաքվում էին գերդաստանի բոլոր անդամները միասին Ֆիրլինդֆեո նվագելու համար։ Շուտով նրանց միանում են նաև կոմունայի այլ երաժշտասերներ ու ստեղծում լիարժեք նվագախումբ։ Դա Իտալիայի բանահյուսական երաժշտության և պանֆլետայի ամենահին նվագախումբն է, որը գործում է ցայսօր։ Սկսած 1858 թվականից նվագախումբն ամեն տարի կազմակերպում է երաժշտական փառատոններ, մասնակցում մրցույթների, մեկնում համերգային շրջագայությունների։

Երկրորդ համաշխարհային պատերազմից հետո 1946 թվականին նվագախումբն անվանում են La Brianzola, իսկ 58-ից երաժիշտներն սկսում են ելույթ ունենալ 17-րդ դարի բիկանցիների ազգային հագուստով։ Ինչպես La Brianzola-ի, այնպես էլ Pamphleta-ի հետագա պատմության համար, առավել նշանակալից էր նվագախմբի 2007 թվականի ելույթը Վատիկանի Սուրբ Պետրոս Բազիլիկում, Հռոմի Բենեդիկտոս 16-րդ պապի ներկայությամբ։ Այս համերգից հետո Pamphleta-ն կրկին մեծ հռչակ է վայելում ողջ Եվրոպայում։ Չի կարելի անտեսել նաև ռումինացիների դերը Pamphleta-ի տարածման գործում։ 20-րդ դարում Ռումինիայում ստեղծվել են բազմաթիվ խմբեր, որոնք կազմակերպում են Pamphleta-հարների ամենամյա փառատոներ ու մրցույթներ, համերգային շրջագայություններ, ամենուրեք տարածելով Սիրինքսի նրբագեղ ձայնը։ Իսկ մենք ձեզ այսօր հրաժեշտ ենք տալիս, մինչև հաջորդ թողարկում։

Վեմ ռադիոկայանի եթերում արվեստի երանգներ, հաղորդաշարներ։ Հաղորդման հեղինակ Տաթևիկ Տանանյան, հնչյունային ռեժիսոր եւ երաժշտական ձևավորող Ինեսա Խաչատրյան, խմբագիր Հասմիկ Գուլակյան, տեքստը կարդաց Սարգիս Նաջարյանը։ Հիշեցնենք, որ հաղորդումը կարելի է ունկնդրել նաև առցանց Վեմ ռադիոկայանի էլեկտրոնային կայք էջում։ Մեր հասցեն է www.vem.am

0: նրանց համար, ովքեր փնտրում են։
1: Ֆրանսիս դե Վիեն, կոնցերտ համար 8, սոլ մաժոր, ֆլեյտայի եւ նվագախմբի համար։ Կատարում է Լոնդոնի Մոցարտյան կատարողներ նվագախումբը, մենակատար եւ դիրիժոր Ջեյմս Գելուեյ։

Հնչեց Ֆրանցիս Դևիենի համար 8 կոնցերտը, սոլ մաժոր, ֆլեյտայի և նվագախմբի համար, կատարեց Լոնդոնի Մոցարտյան կատարողներ նվագախումբը, մենակատար և դիրիժոր Ջեյմս Գելուեյ։

0: Efem, yine sürmek, yevmek.
1: Wolfgang Amadeus Mozart, Sinfonia Hamar 40, Sol Minor, կատարում է 18-րդ դարնվագախումբը, դիրիժոր Ֆրանց Բրյուգեն.

0: Հնչեց Վոլֆգանգ Ամադեուս Մոցարտի համար 40 սիմֆոնիան, սոլ մինոր, կատարեց 18-րդ դարնվագախումբը, դիրիժոր Ֆրանց Բրյուգեն։
1: Նրանց համար, ովքեր փնտրում են։

0: Նրանց համար, ովքեր փնտրում են։
1: Արամ Խաչատուրյան, կոնցերտ ջութակի և նվագախմբի համար, փոխադրված ֆլեյտայի և նվագախմբի համար, կատարում են Ջեյմս Գելուեյը և Սիմֆոնիկ նվագախումբը։

0: հնչեց Արամ Խաչատուրյանի ջութակի և նվագախմբի կոնցերտը, փոխադրված ֆլեյտայի և նվագախմբի համար, կատարեցին Ջեյմս Գելուեյը և սիմֆոնիկ նվագախումբը։
1: FM 91.1
0: Նվիրում Հոլիվուդին, երգեր Լալո Շիֆրինի գործիքավորմամբ, կատարում են Խոսե Կարերասը, Պլաչիդո Դոմինգոն, Լուչիանո Պավարոտին, Լոս Անջելեսի երաժշտական կենտրոնի օպերային երգչախումբը և ֆիլհարմոնիկ նվագախումբը, դիրիժոր Զոբին Մետա։

Հնչեց նվիրում Հոլիվուդին երկերի շարքը Լալո Շիֆրինի գործիքավորմամբ, կատարեցին Խոսե Կարերասը, Պլաչիդո Դոմինգոն, Լուչիանո Պավարոտին, Լոս Անջելեսի երաժշտական կենտրոնի օպերային երգչախումբը և ֆիլհարմոնիկ նվագախումբը, դիրիժոր Զուբին Մետա։

0: նրանց համար, ովքեր փնտրում են։
1: Վոլֆգանգ Ամադեուս Մոցարտ, Լարային Կվարտետ համար 1, Սոլ մաժոր, կատարում է Իտալիանո Կվարտետը։

0: FM 95 25.
1: Franz Schubert 3 Expront Համար 1 Դոմինոր Opus 90 Համար 3 Sol bemol major Opus 90 Համար 4 La bemol major Opus 90 Կատարում է Միցուկո Ուչիդան

Ֆրանց Շուբերտի 3 էքսպրոմպտները, համար 1 դոմինոր օպուս 90, համար 3 սոլ բեմոլ մաժոր օպուս 90, համար 4 լյա բեմոլ մաժոր օպուս 90, կատարեց Միցուկո Ուչիդան։

0: նրանց համար, ովքեր փնտրում են։
1: Յոհան Քրիստիան Բախ, Կվարտետ Սիբեմոլ Մաժոր, Հոբոյի ջութակի, ալտի և թավջութակի համար։ Կատարում են Հայնց Հոլիգերը, Հոբոյ, Անտոնիո Սալվատորեն, ջութակ, Մասիմո Պարիսը, ալտ և Վիտո Պատերնոստերը, թավջութակ։

Հնչեց Յոհան Քրիստիան Բախի Սի բեմոլ մաժոր կվարտետը հոբոյի ջութակի, ալտի և թավ ջութակի համար, կատարեցին Հայնց Հոլլիգերը հոբոյ, Անտոնիո Սալվատորեն ջութակ, Մասիմո Պարիսը ալտ և Վիտո Պատերնոստերը թավ ջութակ։

0: FM yine sürmek yevmek.
1: Georg Philipp Telemann, Concert Fa Major, 3 ջութակի եւ լարեինների համար։ Կատարում է Collegium Musicum 90 ensemble, դիրիժոր Սայմոն Ստենդեջ։

Հնչեց Գիորգ Ֆիլիպ Թելեմանի «Ֆա մաժոր» կոնցերտը երեք ջութակի և լարեինների համար, կատարեց Կոլեգիում Մուզիկում 90 անսամբլը, դիրիժոր Սայմոն Ստենդեջ։

0: FM, yine sürmek yevmek.
1: Johannes Brahms, Tema և Վարիացիաներ, կատարում է Emanuel Ax-ը, Դաշնամուր.

0: նրանց համար, ովքեր փնտրում են։
1: Ֆերտ գրոֆե, մեծ կանյոն սյուիթ, կատարում է Իսթմեն Ռոչեստեր նվագախումբը, դիրիժոր Հովարդ Հենսոն։

հնչեց Լյուդվիգ վան Բեթհովենի համար 27 դաշնամուրային սոնատը, մի մինոր, օպուս 90, կատարեց Սվյատոսլավ Ռիխտերը։

0: նրանց համար, ովքեր փնտրում են։
1: Անտոնիո Վիվալդի, կոնցերտ երկու հոբոյի, ֆագոտի, երկու գալարափողի, ջութակի և նվագախմբի համար, ֆա մաժոր, կատարում են Սուրբ Մարտին ակադեմիա նվագախումբը և նվագախմբի մենակատարները, դիրիժոր Նևիլ Մարիներ։

Հնչեց Անտոնիո Վիվալդի ֆա մաժոր կոնցերտը, երկու հոբոյի, ֆագոտի, երկու գալարափողի, ջութակի և նվագախմբի համար, կատարեցին Սուրբ Մարտին Ակադեմիա նվագախումբը և նվագախմբի մենակատարները, դիրիժոր Նևիլ Մարիներ։

հնչեց Յոզեֆ Հայդնի մի բեմոլ մաժոր կոնցերտը շեփորի և նվագախմբի համար, կատարեցին Մորիս Անդրեն և Լոնդոնի ֆիլհարմոնիկ նվագախումբը, դիրիժոր Եզուս Լոպես Կոբոս։

0: նրանց համար, ովքեր փնտրում են։
1: Կհնչեն Լուչիանո Պավարոտի կատարումները։